0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Fredag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste fra allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og det er endnu et af eksemplerne på noget, som fører til dybe panderynker blandt Europas udenrigsminister i NATO-kredsen, fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio ankommer til Helsingborg fredag og deltager i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig. Men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var så stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. Ungarns nye regering vil ændre forfatningen, så en premierminister højst kan sidde 8 år på posten. Forslaget er fremsat af regeringspartiet TISA, som vandt valget tidligere i år, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis ændringen bliver vedtaget, kan den forhindre tidligere premierminister Viktor Orbán i at vende tilbage til magten. Orbán sad på posten i 16 år, inden han tabte valget i april. Forslaget skal behandles i parlamentet i næste uge. Fredag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan være dyrt, både for kommunekassen og sundhedsvæsenet, når flere og flere bliver overvægtige, især hvis de får følgesygdomme og af den grund ikke kan arbejde. Så nu forsøger Lolland Kommune sig med noget nyt. Igennem 2 år får 100 svært overvægtige borgere gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Målet er, at de kommer til at gå mindre til læge og mere på arbejde. Det forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
2: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er foreløbig den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis projektet viser sig at være en gevinst for både Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de være med til at betale udgifterne. Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Ærkerivalerne FCK og Brøndby tørnede i går sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Brøndby fik det ekstra svært, da de efter 67 minutter kom en mand i undertal efter et rødt kort. Det var da også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
3: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
4: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
5: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad. Du er ikke så glad?
6: Dum kamp,
5: siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med kampen. Det oplyser Vestegnens politi til Ritzau. Politiet ønskede torsdag aften ikke at oplyse, hvad de anholdte er sigtet for. Mere end et halvt år efter, at FN godkendte en fredsplan for Gazastriben, er den humanitære situation stadig katastrofal. Det siger organisationerne Oxfam, Save the Children og Refugees International ifølge nyhedsbureauet AFP. FN oplyser samtidig, at mængden af nødhjælp til Gazastriben er faldet markant siden våbenhvilen sidste år. Organisationerne advarer om alvorlig underernæring blandt børn og et sundhedssystem, der er brudt sammen. Og så et blik på vejret. I dag først skyde, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

Radio på B4 med mere musik.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådets møde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager i dag i den formelle del af mødet, men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: De første fire private jægere må nu skyde ulve med problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første fire jægere tilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, så man kan for eksempel ikke sidde oppe i et jagttårn og skyde efter den. For den skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for, siger han. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog endnu uklart, om det er de samme soldater, der altså skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Noah lagde ud med Det er okay på en fredag morgen med datoen den 22. maj, og det er egentlig helt okay. Weekenden ligger og lurer i horisonten, men først så er der jo altså lige en fredag, som du skal igennem, og jeg er i sinde og sørge for, at du får den bedst mulige start på din fredag. Og når jeg sådan lige skimmer vores playliste for den næste lille times tid, så bliver jeg bare nødt til at sige, at der er virkelig lagt i kakkelovnen til sådan en ordentlig fredagsbasker her i Morgenklubben. Vi kommer i dag til at strække os helt fra Queen til Alberte, men lige nu og her, der starter vi ud med lidt musik fra det danske bands Søn, der er lidt usikker på det der med at være skabt til at være to. Godmorgen.

Furtado, James Morrison her sammen på nummeret Broken Strings. 5:15 er klokken, og første skridt ud i vores sådan firetrinsraket, der gerne skulle vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jamen, første trin på den der firetrinsraket, det er at få vækket sjælen. Og det gør vi i dag med en lille køretur ud til et sted, som ligger meget tæt på, hvor jeg befinder mig, nemlig Amager Forbrænding. Det er Carl Emil Petersen, der kører bilen, og altså dermed giver os dagens godmorgen natsang, Amager Forbrænding.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 6:05. Hvad siger du til, at vi lige får blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen på dig? Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Claus. Det var i hvert fald Claus' mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, morgenklubben og Julie. Jeg kører hver morgen på Holbæk Motorvejen. Jeg arbejder på 37. år i et af landets fængsler. Et job, jeg fortsat holder af. På disse vanlige morgenture får man ofte tænkt diverse hændelser og ens tilværelse igennem, mens musikken kører i baggrunden. De sidste mange år har jeg lyttet til Morgenklubben, et program, som både fremkalder minder og smil. Særligt de store hits fra 80'erne får tankerne til at flyve. Og derfor så vil jeg gerne høre en af mine favoritter fra den gang, nemlig Queen og I Want to Break Free. De bedste morgenhilsner fra Claus. Og Claus, jamen, med dit job taget i betragtning, så tænker jeg, at det er en virkelig passende titel til vores kropslige kickstarter. Og jeg ved, at det er et nummer, der virker ikke bare for dig, men også for mig og for rigtig mange andre i morgenklubben. Så her, der får vi altså Claus' forslag til en kropslig kickstarter. Queen, oh, I want to break free.

0: Claus arbejder på 37. år i et af landets fængsler. Et job, han er rigtig glad for, og turen afsted til arbejde, den bruger han altså sammen med morgenklubben og får lige sådan tænkt hverdagen og livet igennem. Claus havde foreslået dagens kropslige kickstarter Queen og I Want to Break Free. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Mathias Ranch. Her er det en stor, lykkelig familie.
1: Første

Nummeret der, 8 minutter over 5:30 er klokken. Det er dermed blevet quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en omgang musik-quiz. Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det er hentet i kategorien 20'erne. Det kunne i princippet også godt være hentet i kategorien dansk musik. Men nu går vi i første omgang med 20'erne, for spørgsmålet det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en kunstner, der kan skrive under på følgende numre? Godtopsvej, Happy Days og Min Bror. Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

Casey Musgraves fik du her med Dry Spell, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet fra kategorien 20'erne. Det lød sådan her: hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak, og som er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men familien brød med Pinsekirken, da Jeppe var omkring 13 år. Kort efter, eller sådan et par år efter, så begynder han på Sankt Anne Gymnasium, hvor han udvikler en interesse for musik. Men han skulle lige igennem en hel masse andet, blandt andet et kriminelt fodboldfanmiljø og et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om og fokuserede på musikken. Og siden da, der er det altså blevet til adskillige hits og også nogle virkelig fede samarbejder med blandt andet Suspekt og Mægtes. Men i dag, der synes jeg, vi runder musikquizzen af med sangen Min Bror. Og faktisk, ja, så er Uros egen bror, Victor Kronbak, også musiker. Han laver også musik, og faktisk også under et alias, nemlig under navnet Kops. Men i dag, der var det altså Jeppe Kronbak, eller Uro, det handlede om, så ham får du lige her med Min Bror.

elsker dig. Uro fik du her med min bror, det gjorde du, fordi uro i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også have svar på, hvem det er, der har bestilt dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den er bestilt til. Vi finder ud af det hele lige efter Christoffer, ham med gitaren.

Christoffer og ham med gitaren fik du her i morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 10 minutter i 6. Og dermed så har vi kun lige en enkelt lille ting tilbage. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang. Og det er i dag en hjertestartersang, som er bestilt af Morten, som også underskriver sig som storebror Morten. Og Morten vil gerne sende en hilsen til sin lille søster. Morten skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til den 22. maj. Det skal være Alberte med lyse nætter. Sangen er til min dejlige

godt med i dag. Du står i dag kun 35 år gammel med den bedste mand, man kunne tænke sig, og de to dejligste piger på 6 og næsten 3 år. Og nu skal du giftes i morgen. Og vi glæder os meget til den dag, som jeg ved, I har glædet jer meget til. Jeg synes, det er så smukt, at brudebuketten skal lægges ved mors og fars grav. Mette, jeg er sikker på, at mange andre ikke var kommet så langt efter alt det, du har oplevet. Du skal vide, at jeg kender ikke nogen andre, som jeg er så stolt af som dig. Jeg elsker dig. Hilsen, storebror Morten. Og hold da op, det var lige før, at jeg fik en klump i halsen der. Sikke en hilsen at få af sin storebror. Kæmpestort tillykke til Mette, som altså skal giftes i morgen. Og tillykke med at have sådan en fed storebror, som sender sådan en sød hjertestartersang og hilsen til dig. Her, der skal vi selvfølgelig høre det nummer, som Morten har bestilt til sin lille søster Mette. Her, der er det Alberte og Lysenætter.

år siden, at storebror Morten bestilte en hjertestarter-sang til lillesøster Mette, som altså skal giftes i morgen. Morten vil gerne lige sende en hjertestarter-sang afsted til sin seje lillesøster. En hjertestarter-sang, som altså var Alberte og Lyse Nætter. Og hvis der er nogen, som du synes fortjener en hjertestarter-sang, så kan du starte med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for

nummer, du gerne vil have spillet som hjertestartersang. Hvem er det, der skal have en hilsen? Måske er det bare dig selv, men du skal i hvert fald lige skrive den der hilsen med i din mail, og så sender du ellers bare hele balladen ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i den efterhånden meget tætpakket hjertestartersangs kalender. Der er, som jeg ofte nævner, rift om datoerne, så det gælder altså med at være tidligt ude. I Mortens tilfælde her, der var han ude et helt år i forvejen for at sikre sig lige præcis datoen i dag. Om lidt, der har jeg sikret mig, at vi får en radioavis, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så kan vi lytte til James Bay og Hold Back the River. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fuld fed, fremragende og fantastisk fredag. Og selvfølgelig også en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det giver nu dybe panderynker, at Net igen i går gik ned og stort set stoppede alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort, og det er som sagt ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroen. Og det er overraskende, at Net har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom Net er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Og ifølge Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv, viser episoden, hvor skrøbelig vores betalingsfundament faktisk er.
3: Når vi står på et relativt spinkelt betalingsfundament, nemlig én aktør, så er der altså en større risiko. Derfor bør vi jo se på som samfund, om vi har behov for, at der er flere, der kan gå ind og tage over, hvis det er, vi har et nedbrud. Aktuelt ser man i EU på digitale centralbankpenge. Det kunne jo være, at man også i Danmark skulle se på, om det kunne være en løsning. Men der kunne også være andre muligheder.
1: Ifølge Nets skyldes gårsdagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, oplyser de til DR. Lolland Kommune skal på skrump, helt bogstaveligt. For hvis man kan få 100 svært overvægtige lolliger til at tabe sig, så vil det både lette presset på sundhedsvæsenet og forhåbentlig få flere af dem i arbejde. Det er i hvert fald tanken bag et forsøg, hvor deltagerne får både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i 2 år. Det forklarer Trine Wiege, der er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
4: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv. På sigt forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. En af deltagerne er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
5: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Over halvdelen af alle voksne danskere er overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. I Lolland Kommune gælder det hver fjerde. Nu må de første private skyde ulve, der har problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet 4 tilladelser, og yderligere 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer tæt på jord, de selv ejer eller forpagter, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jægerne må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, hvis man er synlig, og det er 30 meter... Så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder kun den næste måned, altså frem til 22. juni. Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til en reception, stor middag og møde med den svenske konge på det skånske slot Sofiero lige uden for byen. En af dem, der ikke var der, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
7: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog senere i dag i den formelle del af mødet. Vi lægger skyet ud i dag, men op ad dagen så skulle det blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
8: 6.05 P4-trafik, stille og rolig fredagsmorgentrafik i trekantområdet indtil videre. Med andre ord, du kommer frem uden problemer og også uden forsinkelser.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og i dag med Tine Jensen og Lars fra Magius.
2: Ja, godmorgen. Lars, ved du, hvad dyre slalom er?
1: Nej.
2: Det er en sportsgren, jeg har praktiseret de seneste 2 måneder.
1: Nå, den slags slalom. Okay,
2: ja. I går morges var det snegle. Jeg skulle sådan slalom uden om. Altså, jeg skulle undvige på min havegang, inden jeg kunne komme hen til min bil.
1: Okay, jeg troede, det var i bilen, fordi så bliver det lidt bøvlet.
2: Jamen, det var det så her til morgen. Fordi der var det nemlig hare eller kaniner. Jeg kan ikke kende forskel. Så tæt, så lang tid kiggede jeg ikke på dem. Det er noget med størrelsen på ørerne, ikke? Længden på ørerne. Men der var, altså, i går morges simpelthen så mange snegle på min havegang, fordi det havde regnet.
1: Åh, oh, lækkert. Så kommer de ud.
2: Den gider man nemlig ikke at træde i.
1: Nej.
2: Altså, og især ikke fra morgenstunden af. Og her til morgen, jeg tror, var vi oppe på en 5-6 har-kaniner. Jeg skulle undvige med bilen. Ikke sådan, altså, nu lyder det dramatisk.
1: Ja,
2: det var det ikke.
1: Jeg forestiller mig dig fra side til side og rive i rattet og håndbremser.
2: Så vildt var det ikke. Men der var altså dyr på vejen, som jeg lige skulle undvige. Jeg gider ikke det her slalom fra morgenstunden af. Altså, så det er bare godt, at jeg ikke skal tidligt op i morgen tidlig.
1: Det kan man sige. Nu er weekenden jo nærmest sig over pinsen, så der er lige et par dage, hvor du kan slippe for at skulle styre udenom ting på, på din vej.
2: Jeg skal ikke bede om slalom fra morgenen af. Nej, tak.
1: Nej, det kan også godt være træls. Men på den anden side er det også meget hyggeligt at se nogle dyr. Altså måske ikke snegle, men hare kan være meget hyggeligt lige at få
2: det
1: øje på.
2: Det var faktisk nemlig ret hyggeligt, altså. Men de skal ikke være midt på vejen. Men ellers, så vinkede jeg til dem.

0: Oasis her med Wonderwall. Klokken er 18 minutter over 6.
1: Min weekend bliver fed, fordi jeg skal være på Jelling Festivalen som hjælper i aften og skal ind og høre masser af god musik hele weekenden. Sådan skriver Mi i sms-indbakken, fordi vi har spurgt dig, om du ikke vil dele dine fede weekendplaner, dine pinseplaner. Vi har jo hele 3 dage. Skriv, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi... Og så udfylde det med dine egne planer, og så sende det til 12-12'eren.
0: Og vi hører altså rigtig gerne fra dig her indtil klokken 7 om, hvad du skal foretage dig i weekenden, som bliver fedt. Jeg tror, der er lagt op til en god weekend for Mie,
1: i hvert fald. Ja, det tror jeg i hvert fald også. Og jeg tror ikke, at Mie er den eneste, der kan skrive en sms med Jelling-oplevelser, der venter forude. Men skal du andet end Jelling, må du altså også meget gerne dele dine planer med os. Så skriv lige 3K en mellemrum afsted til 12-12.
0: Og husk, det gode weekendhumør smitter.

0: Holly Humberstone med Cruel World. 23 minutter over 6 er klokken. Godmorgen, Line Poulsen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan står det til med den der fredagstrafik?
1: Det er den gode af slagsen, og jeg har bestemt, at det kommer til at vare hele morgenen, så ja, så ved I det. Ej, spøg til side, eller jeg håber faktisk, det kommer til at gå godt hele morgen, men lad os nu se, indtil videre i hvert fald ligger vi fra land den her fredag ganske godt. Der er stille og roligt ude på vejene.
3: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
2: Og vi lægger altså også fra land ganske godt i sms-indbakken, fordi vi har jo bedt dig, der lytter med, om at dele dine fede weekendplaner med os. Og der er en, der skriver her, der er en fed weekend forude med havnefest i Fredericia. Blandt andet Johnny Madsen og John Mogensen Jam. Der er fede motorcykler i hele byen, fordi der er Harley Davidson Rally. Vand, sol, god musik og samvær. Plus, at datteren kommer med sin chihuahua-valp. På 8 måneder, what's not to like?
0: Der fik hun dig.
2: Ja, fuldstændig. Hundevalpe, det slår bare nærmest alt, ikke?
0: Jo. Jamen, og god pinse, står der så også lige her til sidst. Og god pinse, og i lige måde. Og vi hører altså også meget gerne fra dig. Hvorfor bliver din weekend fed? Skriv en sms til os på 1212. Skriv 3K, lav et mellemrum, og skriv, jeg ved, min weekend bliver fed. Fordi, ja, så udfylder du resten. Her, der er det The Man Who Can't Be Beat med irske The Script.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Mille dagdrømmer. Nu er klokken 6.30. Vi skal have den første omgang nyheder her fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Plastikposer, cykeldele og gamle stole. Ja, det flyder med affald i kanalen ved Sydtoften i Grindsted. Og selvom en af naboerne, Odin Forborg, gerne ville samle det op og smide det ud, så må han ikke. Vandet i kanalen er nemlig forurenet med kviksøl fra Grindstedforureningen, og derfor er det kun Billund Kommune, der må rydde op. Odin Forborg har løbende rakt ud til kommunen, som også har været forbi flere gange, og fjernet skrald. Men der ligger stadig affald i kanalen, siger han.
3: Jeg har udsigt ud over hele kanalen her, og nyder at se ned på vandet og bruge det til at slappe af på. Så det er ikke særlig kønt at kigge på.
2: Odin Forborg ville gerne give en hånd med, hvis han måtte.
3: Så ville jeg ikke have noget imod på eller noget imod at tage et par vaders på, hvis jeg havde nogen, og så lige gå ud og hente det. Men vi må ikke berøre vandet næsten jo.
2: Peter Bejholm Borg, der er afdelingsleder for klima, natur og vandløb i Billund Kommune, skriver til os her på DR-trekanten, at kommunen er i gang med at skaffe en maskine, som kan fjerne også de vanskelige elementer i kanalen, og at de regner med at få den i løbet af efteråret. Vi sætter pris på hjælpsomheden fra naboen, men der er kviksøl i kanalen, og derfor er det ikke tilrådeligt, at han selv går ned i vandet, både for hans eget helbreds skyld og fordi kviksølet ikke må blive virvlet op fra bunden, skriver han. Gennem cirka 5 timer var det ikke muligt at betale med dankort i går, for Nets havde problemer i deres systemer. Og det betød, at kunder mange steder ikke kunne bruge deres dankort. Sådan var det eksempelvis i Ågård hos købmanden Heidi Knudsen, hvor det ikke var alle kunder, der var glade.
4: Nu er det heldigvis en lokal butik, de er meget overbærende, men dem, der ikke sådan har forståelse for det, kan godt blive lidt frustreret over det.
2: Henrik Lundgaard Sidenmark er fagchef for betalinger og detailsikkerhed, handelssikkerhed i Dansk Erhverv. Og han kan godt se, at det er noget skidt, når systemerne ikke fungerer.
5: Vi er jo et super digitalt land, hvor mere end 80% af vores betalinger i den fysiske handel kører digitalt. Så derfor så er det selvfølgelig et kæmpe problem, når teknikken den fejler på den her måde.
2: Og derfor skal vi alle sammen være forberedt på, at det ikke er altid, at du kan betale elektronisk. For der er mange ting, der kan gå galt, og det kan være svært at forudsige, siger han.
5: Næste gang kan det være noget andet, der rammer, så derfor så er det også vigtigt, at både bankerne og forbrugerne og butikkerne også er forberedte på, at der kan komme et nedbrud.
2: Tilbage i Ågård i Vejle Kommune fandt de en løsning, mens det stod på, så kunderne hos min købmand alligevel kunne få deres varer, siger Heidi Knudsen.
4: Vi bruger så bare vores egen private mobile pay, og så betaler vi det igen, når det er kommet op og kører Nets. Men det er jo en frustration og irritation.
0: Dagen begynder med skydevær, men i løbet af dagen skulle det klare op med nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 15 og 20 grader, og så en svag til jævn sydvestlig vind.
1: God morgen med P4.

0: Mads Langer, 3 AM. Klokken er 6:36. På en morgen, hvor vi jo altså spørger, hvorfor din weekend og hvorfor din pinse bliver fed. Fordi vi ved, at det der gode weekendhumør, det smitter.
1: Ja, det gør det altså. Og Bill, han har skrevet en sms til os, hvor han skriver: jeg ved, min weekend bliver helt fantastisk. Jeg fejrede min mors fødselsdag i går. På søndag, der fylder min søn 11 år, det skal fejres, og så håber jeg, at alle på Jelling Festival må få den fedeste og dejligste musikoplevelse. Og så er det jo lang tid siden, skriver Bill, jeg har haft skrevet, men jeg har haft travlt med at nyde kærligheden, nyde livet og nyde øjeblikket. Jeg fik jo endelig hapset den her dejlige kvinde, og har det fremragende med hende, så livet kan bare komme an. The artist formerly known as Dating Bill, Love Parforholds Bill. Og lytter, som plejer at være med her fra morgenstunden, især om fredagen, kan nok huske, Bill ofte skriver ind, og det var jo dengang, han kaldte sig Dating Bill, hvor han var på date og var ude for at finde den eneste ene. Hun er åbenbart i kassen nu, så det er jo dejligt. Kærligheden skal nydes, og det skal weekenden også. Har du fede planer, lidt ligesom Bill, så vil vi altså rigtig gerne høre om dem i sms-indbakken. Så skriv lige til os, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi... Og så udfyld det selv og send det hele til 1212.
0: Her er lidt musik at skrive til. Bella K. I love it, I love it, I love it.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og så er klokken 7:20.
1: Og jeg er sikker på, at du nærmest kan sige det samme om det, du skal her i weekenden, Lars. I love it, I love it, I love it.
0: Mm-hmm.
1: Fordi du skal synge Queen-sange i et stort kor.
0: Det bliver ret fantastisk.
1: Det bliver nemlig ret fantastisk, og det er noget af det, der gør din weekend fed. Jeg skal møde en helt ny hundevalp og på restaurant. Det er også det, der gør min weekend ekstra fed. Vi kunne også godt tænke os at høre, hvad der gør din weekend fed. Skriv lige til os et 3-tal.dk og så et mellemrum. Og så skriv, hvad der gør din weekend ekstra fed. Jeg ved, min weekend bliver fed. Og så send det til 12-tolleren.
0: Og så kan vi også sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm.
2: Godmorgen.
0: Altså, en af de ting, der gør weekenden fed, det er jo, hvis man får godt vejr, så man kan komme ud. Så kigger vi jo på dig.
2: Ja, og det håber jeg, jeg kan levere på i den her omgang. Det er godt nok startet lidt skyet ud her til morgen, men det klarede sig op lidt senere på dagen her i eftermiddag. Så det kan man jo se frem til. I dag er det faktisk ikke umuligt, at vi kan nå sådan 22 grader, der hvor det bliver varmest. Det bliver muligvis sådan omkring Fredericia-kanten, hvad jeg kan se lige nu. Men ellers så ligger vi altså på 20 grader langt de fleste steder i trekantsområdet. Det betyder jo også, at UV-indekset kommer deropad. Det kan altså nå op over 5, da det betyder, at man skal huske sin solhat eller en solcreme i dag. Og så er det jo det famøse weekendvejr, og det bliver kun bedre. Der er rigtig god plads til solen, både lørdag og søndag. Lørdag bliver varmest, der kan vi lokalt nå 24 grader.
0: Øj, mand.
2: Yes, og vinden den er forholdsvis let fra en vestlig retning. Frisker en lille smule op i morgen, men der er ikke nogen tvivl om, at det stadigvæk kan føles nærmest helt sommeragtigt at stå udenfor. Søndag en sådan 19-22 grader, og varmest bliver det mod øst, men stadigvæk god plads til solen. Så jeg tænker, at det bliver en rigtig god weekend at være udenfor i.
1: Jeg synes, du opfyldte alt, hvad du skulle der.
0: En sommerlig pinse, kan vi bede om mere. Tusind tak skal du have, og rigtig god weekend.
2: I lige måde.
0: Mary J. Blige og George Michael får vi her med As.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Benjamin Ingrosso og Kite. Klokken den er 10 minutter i 7, og Line Pause, du har det nyeste fra trafikken.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi har en enkelt ting at være opmærksom på, men derudover så er der altså fin morgentrafik i Trekantområdet. Men der, hvor du lige skal være lidt ekstra opmærksom, det er E20 ved Fredericia, når du har kurs mod Vejle og Kolding. Vi har nemlig højre spor spærret lidt endnu mellem den nye Lillebæltsbro og 59 Fredericia Syd. Vejhjælp har læsset en havereret varebil og kører faktisk netop nu, kan jeg se på kameraet. De skal lige have samlet kejlerne ind, og indtil det er gjort, er højre spor altså fortsat spærret ved Fredericia mod Kolding og Vejle.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Jeg ved, min weekend bliver fed, skriver Peter fra Fredericia, for i morgen får jeg besøg af gamle skolekammerater og ungdomsvenner fra fødebyen, og søndag, der skal gutterne og jeg spille skrammelrock på Jelling Festivalen. Det er klokken 19:45 på Alfreds scenen, Padlock Chain. Så fik han også lige den med. Jeg kan næsten ikke vente. Venlige weekendhilsner fra Peter fra Fredericia.
0: Åh, det lyder som en fed weekend. Det må jeg nok sige. Så er der Linda, som er kaninejer. Og det har lidt betydning for i forhold til, da du snakkede om dyreslalom i morges. Ja. Min weekend bliver fed, fordi vi skal til krammermarkedet. PS, du kan se forskel på hare og kaniner ved, at hare har længere bagben end kaniner. God weekend for Linda, som altså er kaninejer.
4: Ja, men det var fordi, jeg stod jo og dummede mig tidligere på morgenen og sagde, jeg kan ikke se forskel på hare og kaniner. Jeg ved ikke, hvad der har været noget andet, end det er noget med ørerne. Og så har vi jo verdens bedste lytter, som lige giver tippet til, hvordan man kan skelne mellem en hare og en kanin. Jeg ved ikke, jeg kørte jo i bil, da jeg så det her dyr her, så jeg ved ikke, om jeg havde tid til at
0: kunne da godt lige hoppe ud og måle bagbenene på den, og så finde ud af, om det var en kanin eller en hare.
4: Ja, det kan godt være, at man sagtens kan se det. Det er bare mig, der er for dum. Men tak til dig, Linda, for sådan ligesom at gøre mig lidt klogere.
0: Vi hører også gerne fra dig. Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi fortsæt selv sætningen og send den til 12. Her er det til at forfærdes.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Nu er klokken 6:04. Og alle vil også gerne have en fed weekend.
1: Selvfølgelig vil alle gerne det, og der er også mange, der får det. Det kan vi i hvert fald se i vores sms. En bakke, vi har spurgt dig, der lytter med. Hvis du ved, at din weekend bliver fed, så del det med os, for det smitter det der skidt med glæde. Og Stefan, han skriver blandt andet, min weekend, kolon, jeg skrev til jer for nogle uger siden som uautoriseret politisk analytiker, at jeg vil blive færdig med at flytte mit hjemmekontor, før vi får en ny regering. Så det bliver jeg forhåbentlig færdig med den her weekend.
0: Og det er jo en meget fed ting at blive færdig med.
1: Det er jo det. Jeg har blandt andet købt nogle fikse og billige IKEA-hylder, som jeg vil stille nogle af mine vinyler på. Fedt, mand. Og så skal vi i haven. Den trænger til det. Og så endelig vil jeg nyde, at det er pinse og en 3-dages weekend. Det lyder som om, at der er fede planer der.
0: Ej, det må man nok
1: vente for Stefan.
0: Så er der Preben fra Kolding. Min weekend bliver fed. Jeg skal til fødselsdag hos højskolevenner for 43 år siden, må det have været. Vi skal sove i shelter, opleve fællesskab og nyde god mad, og så hjem igen og arbejde mandag.
1: Jamen altså.
0: Det lyder altså også dejligt.
1: Det lyder også dejligt, at vi skal have en radioavis lige om lidt, for det skal vi altså. Og her kan du høre, at det kan godt være, at du blev sådan lidt irriteret og ærgerlig, da du i 5 timer i går ikke kunne køre dine varer gennem kassen i supermarkedet, fordi net var ramt af et nedbrud. Men problemet, det er faktisk langt værre.
0: Okay, jamen det får vi høre, hvad det så var. Det fortæller Niels Christian Lam mere om i radioavisen, når klokken bliver 7. Det er lige efter Katinka og Tønder.

0: I går stod mange med afviste kreditkort for anden gang på under et år, da Nets havde problemer. Og det er ikke bare ærgerligt, det er både bekymrende og alvorligt. Så lyder det fra flere efter, at Nets i 5 timer i går havde store problemer, der efterlod butikker, restauranter og tusindvis af andre steder med Nets betalingsløsninger tomme. Også i juli 2025 havde Nets et timelangt nedbrud. Og det stiller altså både kunder og virksomheder i en skidt situation, det siger Jesper Beinau, der er direktør i SMV Danmark.
1: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
0: Og gårdsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sidenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
2: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre. Heldigvis har vi jo så i Danmark også MobilePay, som jo kører på nogle andre skinner, end Nets gør, og på den måde har vi kunne køre nogle betalinger igennem der.
0: Ifølge Nets skyldes systemnedbruddet en intern fejl. Det vil både være godt for borgernes sundhed, for kommunekassen og for køen hos lægen, hvis flere med svær overvægt får hjælp til at tabe sig. Det er tanken bag et nyt forsøg i Lolland Kommune, hvor 100 borgere nu får gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost over 2 år. Håbet er, at hvis nogle af de overflødige kilo forsvinder, så skulle det gerne føre til færre lægebesøg og flere arbejdsdage, forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
3: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører et 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
0: Det er forløbet den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis det viser sig at kunne betale sig for Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de dække en del af udgifterne. Og Trine Wiege, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, håber, at det viser sig at være en god forretning.
4: Så får de måske ikke brug for den samme pleje, de får måske ikke brug for genoptræningsplan, fordi de har et knæ, der er gået i stykker osv. Så der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
0: Hver 4. borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver 5. 4 privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, de selv ejer eller forpagter. Men der gælder regler, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
5: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, om ikke at stå frem.
5: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
0: Han er dog ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe man følger reglerne.
5: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan kom nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Stemningen var anspændt, men det gik fornuftigt. Sådan lyder det fra politiet ovenpå det københavnske fodboldderby i aftes mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. På grund af omfattende uroligheder ved tidligere kampe har det i 1,5 år ikke været tilladt for udholdet at have tilskuere med til de 2 klubbers indbyrdes møder. Men i aftes var de tilbage, og det gik altså nogenlunde, konkluderer politiinspektør Sten Hapsø fra Københavns Vestegns Politi.
6: Vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer. Så overordnet set gik det jo fornuftigt.
0: FCK vandt i øvrigt 3-1 efter forlænget spilletid og indløser dermed mulighed for at kvalificere sig til den europæiske turnering Conference League. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
7: 7.05 P4 Trafik, som kan fortælle dig fuld fart på fredagens morgentrafik i Trekantområdet. Du kommer frem alle steder uden forsinkelser.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Morgen.
1: Og det er Tine Jensen og Lars von Magius, der står ved mikrofonerne den her morgen. Og på sms'en, der er det dig, kære lytter, der skriver ind. Blandt andet, min weekend bliver fed, fordi i aften kommer min storebror, hans kone og deres børn. Og i morgen, der hedder det renovering af hus. Og det samme søndag og søndag eftermiddag, der skal vi til 5 års fødselsdag hos min niece, skriver Anna altså.
2: Ja, og det er fede weekendplaner, vi deler med hinanden, fordi vi tror på, at det smitter det her med at have noget glæde ved, at weekenden lige står for døren. Johnny, han har også sendt en sms ind til os, og han skriver, jeg ved, jeg får en god weekend, da jeg skal på camping i det gode vejr med min dejlige kone.
1: Og vi har lige hørt, at det bliver super vejr til camping her i weekenden. Det lyder som en dejlig tur.
2: Og så er der også Camilla fra Kolding. Lad os lige tage den med også, som skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi jeg har en vagt ved Jelling Musikfestival. Jeg skal opleve Rick Astley. Ja, det bliver fedt, tror jeg.
1: Det tror jeg også.
2: Og så skal jeg jo teater til årets Jels Vikingespil, som har 50 års jubilæum i år. Og så skriver Camilla også selv, det bliver fedt.
1: Det lyder som en fed weekend. Tusind tak for alle de sms'er, I har delt med os med jeres weekendplaner. Det har været herligt at høre, at der er fede weekender i weekenden.
2: Ja, vi derude. Påstod, at det smitter den her weekendglæde, og det må vi bare sige, det gør det.
1: Fuldstændig.

0: Cyril og Ed Sheeran, Camera.
1: Plastikposer, gamle stole og dele af cykler. Det er bare noget af det, der har ligget og sejlet rundt i kanalen ved Sydtoften i Grindsted. Oven i det, så er kanalen forurenet med kviksølv, så hvis naboerne skulle få lyst til at rydde op, så må de altså ikke gøre det, for så kan de komme til at hvirvle det her giftige stof op. De er simpelthen nødt til at vente på, at Billund Kommune kommer og fjerner affaldet.
0: Og reporter Steffen Terpling, du er taget ud for at se nærmere på kanalen.

0: Og jeg er bange for, at Steffen Tapling måske ikke kan høre, hvad vi siger.
1: Det tror jeg da heller ikke. For meningen var jo, at han skulle sige noget nu.
0: Ja. Jeg tror lige, vi finder et stykke musik, og så ser om vi kan få en forbindelse til Steffen. Vi kan høre ham. Han kan åbenbart ikke høre os.

0: Taylor Swift med Love Story, og så skal vi altså tilbage til Grindsted. Vi skal måske lige ridse historien op igen.
1: Ja, altså det handler om kanalen ved Sydtoften i Grindsted, hvor der kan ligge både plastikposer, gamle stole og dele af cykler. Og oven i det, så er kanalen altså forurenet med kviksøl, og de naboer, de folk, der bor ned til kanalen, de kunne da godt en gang imellem måske få lyst til at rydde op, men det må de simpelthen ikke gøre, de kan nemlig komme til at hvivle det her kviksøl op, derfor er de nødt til at vente på,

0: Og det var ikke på nogen måde kønt. Undskyld. Der lå en cykel, der lå et bord, nej, en stol, undskyld. Og der har været andre ting, hvor man bare tænker, det burde fjernes, men det sker så ikke altid lige hurtigt. Ja.
1: Kommunen har været forbi, og man har sådan taget noget af det. Det kan du også se, at den gamle cykel er her ikke mere, og så videre. Men der ligger ligesom stadigvæk noget tilbage i virkeligheden. Så hvorfor er det egentlig, det går der så meget på?
0: Fordi jeg har den udsigt, jeg har ned over kanalen her. Og jeg synes ikke, det er specielt pænt, for at være ærlig. Det var meget værre før, inden de var her i onsdags. Hvor der bare lå overalt. Men nu har jeg så fået en mail fra dem, at de har taget det, de åbenbart kunne, og resten, der skal der så udvikles et eller andet, så de kan nå resten.
1: Nu lige inden vi gik på radioen her, så talte vi kort om, for jeg kunne høre det sådan, det irriterer dig, at du ikke bare sådan selv kan gå ud og lige tage det op, fordi det ville jo altså være en smal sag med en lang pind eller et eller andet, der bare lige fiske den der gamle plastikkop eller plastikpose, for den vippet op altså. Men det kan du jo ikke.
0: Nej, det kan man ikke på grund af den forurening, der er fra Grindstedværkets tidligere ting.
1: Ja, det var så noget med, at man kan sige, nede i bunden her, der ligger der kviksølv blandt andet, og altså, det dur ikke, at man har folk til at gå rundt og prikke med pinde i det og sådan, og rydde op i det, så den løsning dur ligesom heller ikke. Peter Beyerholm Borgen, han er afdelingsleder for klima, natur og vandløb i Billund Kommune. Han har også skrevet til os, at kommunen er i gang med at skaffe sådan en maskine, der altså også kan fjerne de her vanskelige elementer i kanalen. De regner med at få den i løbet af efteråret. Altså, er det en fed løsning?
0: Hvis det er en maskine, der kan fjerne med jævne mellemrum, så ja, men en simpel løsning kunne være et fiskefangstnet, hvor man kunne nå det med, uden at skulle ud i åen, for det er det, eller kanalen er det selvfølgelig. Det er jo det, der gør det, at du må ikke røre ved bunden, fordi det kan vivle kviksølv op.
1: Men du tror ligesom på, at det godt kan lade sig gøre, uden at man skal ned og rave i bunden og få samlet de her, altså jeg har mest noget plastikskrammel, der ligger her, for det hævet op.
0: Jamen, det tror jeg faktisk, fordi det er jo ikke noget, der ligger begravet ned i bunden, fordi så vil du ikke kunne se det, så et eller andet sted, så er det næsten lige meget med den forurening, der er i forvejen.
2: Altså lyder det altså fra Odin Forborg, der bor lige ud til kanalen, der løber sammen med Grindsted Engsø, som altså er forurenet fra Grindsted Forureningen. Og Peter Beyerholm Borgen, der er afdelingsleder for klima, natur og vandløb i Billund Kommune, han skrev til os her i DR P4 trekanten, at naboerne ved Sydtoften der kan hjælpe ved at holde områderne omkring kanalen rene, så der ikke flyder skrald ud i vandet.

0: Shabuzi, Good News, 7:23 er klokken, og Line Porse, Good News, er det også det, du har, når det gælder trafikken?
1: Absolut, ja. Der er fredagsstemning på vejene i Trekantområdet. Der er nemlig overhovedet ikke nogen problemer at spotte. Ganske stille og roligt kører det indtil videre.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Falula, out of it. Og med den så bliver klokken 23 minutter i 8. Og det betyder jo, at...
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, yeah. Det er simpelthen lige, hvad det er. Vi har jo altså forvandlet os til to DJ's og kæmper om din opbakning. Så i studiet lige nu, DJ Tine og DJ Lars.
2: Yeah.
0: Og vi kæmper altså om sange, der kan genstarte en fest. På søndag, der er det jo pinse, og så er det, man kan se pinsesolen danse, hvis man ellers bliver oppe længe nok. Det er jo typisk til fest. Men hvad så med festen bagefter, når man har været ude og se pinsesolen danse? Hvordan får man festen i gang igen? Det er jo lige det.
2: Ja, og vi har valgt hver vores sang, som vi mener kan genstarte sådan en fest. Men det er selvfølgelig dig, der lytter med, der bestemmer, hvilken af de her sange, vi skal høre i fuld længde. Jeg synes jo, det skal være min. Du synes, det skal være din. Men skal vi ikke tage at høre, hvad det er, vi hver især har valgt? Jeg har valgt den her.

0: Den er der ingen, der kan sidde stille til.
1: Altså, jeg er tilbøjelig til at give det ret. Det er en super fed sang.
0: Ja.
1: Virkelig, virkelig lækker.
0: Og det Wham!
1: Er, Wham! Og Wake Me Up Before You Go Go. Det er en festbasker. Jeg synes, vi skulle have noget dansk.
0: Ja, men det er også altid godt.
1: Og altså, en sang, som jeg også ved, altså, faktisk får endnu flere ud, fordi så kan alle være med på sangen, og alle kan være med på luftgitaren, når Poul Halberg går i gang. Det er selvfølgelig den her.

0: Ja. Jamen, det er også et godt bud, Lars. Det synes jeg altså helt sikkert. Altså radio og... jeg vil lade lyset brænde. Jeg synes nu stadigvæk, at den kan man stadigvæk godt sidde og slumme lidt til radiosangen der. Jeg synes nu stadigvæk, at Wham og Wake Me Up Before You Go Go, det er sådan en. Den kan du ikke sidde stille til. Der er en fed rytme, og så kan man synge med på den. Altså, det er sangen, der kan genstarte en fest. Og hvis du synes ligesom mig, at det er Wham, vi skal lytte til i fuld længde, så send lige en sms til 1212. Start med 3tal.dk, og så skal du selvfølgelig skrive Tine.
1: Ja, men altså, jeg vil så sige, at som jeg det der med gitaren, ikke? Når den går i gang, så ved alle folk bare, hey, det er den der, vi skal ud på dansegulvet, de vælter ud. Jeg har set det gang på gang til fester, også når vi spiller den med bandet. Altså, det kan være helt dødt, så spiller vi den, så kommer folk på dansegulvet. Det er bare en sang, hvor man får skide meget lyst til at gå ud og danse. Så altså, det er selvfølgelig den, vi skal vælge, og hvis du vil høre den, så skriver du Lars i sms'en, start med 3K. Lav et mellemrum, skriv Lars, og så ellers afsted til 12-12 midten.
0: Det bliver spændende.
1: Ja,
0: der er virkelig lagt op til en fight her, ikke?
1: Mod den bedste sang, vinde.
2: Yeah. DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Og vi er jo lige midt i noget.
1: That's DJ Battle.
0: Fordi vi har altså fuld gang i vores DJ Battle, hvor det er dig derude, der lytter med, som er dommer. DJ Tine og DJ Lars er i studiet. Og vi kæmper om sange, der gensager den fest. Det er pinse på søndag. Det er jo det der med, at man kan se pinsesolen danse, og hvordan får man så festen op og køre igen der klokken 5 om morgenen, ikke?
2: Jo, og så har vi jo valgt hver vores sang, som vi mener kan genstarte festen, og det er de her sange.

0: Jeg går lige hen og lægger mig igen.
1: Ja, fordi nu skal du sove.
0: Men nu vågnede jeg.
1: Til den her, som du har hørt så mange gange.
0: Vi bliver nødt til at drille hinanden lidt, ikke?
1: Jo, jo, selvfølgelig.
0: For det er to gode sange, vi har valgt.
1: Det er to rigtig gode sange, og derfor tror jeg måske også, det kan blive lidt svært for lytterne at vælge mellem Wham, Wake Me Up Before You Go-Go, eller Radio, Jeg Vil Lade Lyset Brænde. Og man vælger jo altså ved at skrive en sms til 1212. Start med et tretal, et K og Tine, hvis du gerne vil høre Wake Me Up Before You Go-Go.
0: Mm.
1: Eller et tretal, et K, et mellemrum, og så Lars, hvis du gerne vil høre Radio, og så afsted til 1212 med den.
0: Og, skal vi lige tage et blik, eller skal jeg lige tage et blik på stilling? For du holder jo øjnene væk fra sms-indbakken. Altså lige nu, så er det mig, der fører.
1: Ja?
0: Ja. Men det altså. Er det. Og det har jeg jo lært, det skal man passe på med at sige alt for meget, fordi så kan der komme en hel masse stemmer på dig. Jeg synes jo stadigvæk, at det er Wham, vi skal høre i fuld længde. Så jeg synes jo, folk skal blive ved med at stemme på min sang og skrive Tine efter det der tretal og det der K og det der mellemrum, de sender til 1212. Men det er jo altså også mulighed for at stemme på dig, Lars.
1: Jamen, det er klart, og det er fordi, man vil jo gerne have den der luftgitar. Altså, Wham-nummeret er fint, men der er jo ikke noget rockgitar i det. Altså, der er ikke nogen heltesolo eller noget, vel? Altså,
0: man bare hellere høre Wham.
1: Du, og så kan man stå fuldstændig. Jamen, ved du hvad, altså, det er så fedt et riff, altså. Selvfølgelig er det den, vi skal høre. Men det er jo altså dig derude, der bestemmer dig. Vi glæder os til at se, hvordan det går. DJ Battle.

0: Dodo and the Dodos vågner i natten. Nu er klokken 10 minutter i 8, Line Porse. Hvordan står det til ude i trafikken?
1: Aldeles glimrende. Det må være den korte melding, fordi der er fredagsstemning over hele linjen. Vi har ikke nogen problemer i trekantområdet lige nu. Selv motorvejen ved Kolding, min lille gavtøv, som jeg jo kalder den, den arter sig altså fint i begge retninger.
2: P4 trafik.
0: Weekendstemningen, den skal jo altså også fortsætte nu i vores DJ-battle. Vi skal have afgjort, hvilken sang, der skal starte en fest. Er det, eller genstarte festen? Er det Wake Me Up Before You Go Go? Eller er det, hvad hedder det, Radio, eller Jeg Vil Lade Lyset Brænde? Tine, det er dig, der står med stillingen der lige før, der førte du, og jeg forventer jo, at det væltede ind med sms'er, som sagde, nej, vi skal selvfølgelig høre, Jeg Vil Lade Lyset Brænde.
3: Ja, altså det væltede ind med sms'er, men de sagde, vi skal selvfølgelig høre Wham! Og oh, Wake Me Up.
0: Det gjorde de simpelthen.
3: Ja, jeg kan sige, uden at det skal lyde for pralende, jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg har fået en overbevisende sejr.
0: Okay.
3: Altså.
0: Jamen, jeg bøjer mig. Det er også en fantastisk sang. Så.
3: Tusind tak for alle stemmerne. Fedt, mand!
0: Jamen, tillykke, og her kommer Wake Me Up Before You Go Go med Wham!

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Henderson og gør det hele forfra.
1: Lige om lidt, så er der radioavis, og her kan du høre, at en kommune nu går temmelig utraditionelt til værks. Den giver gratis vægttabsmedicin, kostvejledning og træning til svært overvægtige mennesker, og det skal hjælpe både de overvægtige og kommunen.
0: Og hvordan det kommer til at virke, det kan du høre kl. 8 i radioavisen med Niels Christian Lang lige efter Barcelona og udsving.

0: Det er til radiovis nu klokken 8.
1: Efter at være blevet godt gammeldags frustreret i går, så undrer mange sig i dag over, at de igen i går måtte stå tilbage ved kassen i supermarkedet uden mulighed for at bruge deres betalingskort, fordi Net var gået ned. Gårsdagens 5 timer lange systemnedbrud er nemlig ikke første gang, at der går ked i betalingen. Også sidste sommer var der store problemer med Nets systemer, der blandt andet lukkede Storebæltsbroen i flere timer. Derfor er det også meget alvorligt, at den var gal igen i går, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.
2: Det har jo den betydning, at der er kunder og der er butikker, der står med håret i postkassen. Der er betalinger, der bliver stoppet eller bliver umuliggjort, og der kan også være forbundet tab med det, både for forbrugere og for virksomheder. Så derfor opfordrer vi jo alle til i virkeligheden at få et offline-beredskab, som også Nationalbanken har anbefalet.
1: Ifølge Net var det en intern fejl, der var årsag til problemerne. Men det er stadig uvidst, hvad den interne fejl helt konkret var, og hvad den skyldtes. Men ifølge Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet, burde et systemnedbrud, som det vi så i går, ikke kunne ske så nemt.
3: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
1: Nets oplyser til det, at man stadig arbejder på at finde den præcise årsag til gårsdagens problemer. Og så til overvægt. For gratis vægttabsmedicin skal sammen med hjælp til træning og sund kost få svært overvægtige mennesker på Lolland til at gå mindre til lægen og mere på arbejde. Det er målet med et nyt forsøg blandt 100 svært overvægtige, som er stablet på benene af blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Håbet er, at det ikke bare kan hjælpe på den enkelte sundhed, men også på kommuneøkonomien og køen hos lægen, siger Trine Vige, der er teamleder for forebyggelse og træning i kommunen.
4: Der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
1: Reporter Line Jenvald har været med to af deltagerne i træningslokalet.
5: 9 sekunder endnu.
6: Der bliver trampet i pedalerne. For fysisk træning er en væsentlig del af forsøget, som Michael Falkland og Lena Weiss-Laugesen har sagt ja til at være en del af i hele 2 år.
7: Jeg har tabt mig. 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
6: Men mere opsigtsvækkende er det, at de også får vægttabsmedicin helt gratis.
7: Det fede er, at man får al den viden, man gør. Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
6: På motionscyklen ved siden af er Lena Weiss-Laugesen enig.
8: Fordi jeg har været på Wegovy en gang før, og der gjorde jeg det selv. Og det kunne jeg slet ikke finde ud af. Altså, jeg glemte at spise mad, men spiste stadig sukker.
6: Men efter de første måneder i det her forsøg, er hun optimistisk, for hun kan mærke, at det virker.
8: Altså, jeg kan gå længere, uden at få smerter i mine ben, og uden at det lammer i benene.
6: Det samme gælder Michael Falkland.
7: Den største forskel ligger vel i mit humør og min selvtillid, tror jeg.
1: I Lolland Kommune er mere end hver fjerde borger svært overvægtig. På landsplan er over halvdelen af voksne danskere overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skriver på Facebook, at han på mødet kræver et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen vil holde hånden under en VLAG-regering, som venstreformanden foreslog i tirsdags. Og det er der ikke meget, der tyder på, at han vil, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
9: De har i hvert fald ikke flyttet sig meget siden sidst de to var sammen. Og dermed kan det jo blive sidste runde for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
1: Og kongen kan ifølge Jens Ringberg godt begynde at rydde kalenderen, måske allerede i eftermiddag og i aften. For her kan det meget vel være, at han får alle partilederne i Folketinget på besøg til endnu en kongerunde.
9: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen. Men der er spørgsmålet så, hvad sker der så? Og der er det jo igen Lars Løkke Rasmussen, som så eventuelt kan sige, lad Mette Frederiksen få chancen igen.
1: Der er nu blevet brugt 58 dage, 10 timer og 29 minutter på at danne en ny regering. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en hel del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver bare svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
10: 8.05 P4-trafik, stadig fuld fart over trafikken i Trekantområdet. God tur.
11: Du

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og din værter den her morgen, Tine Jensen og Lars von Mergius. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: En uge, som vi er ved at nærme os en afslutning på, som startede lidt halvtræls for mig.
2: Nå?
1: Altså unødig meget hårdt fysisk arbejde.
2: Åh nej, det skal man ikke bede om.
1: Nej. Det startede i sidste uge. Vi havde problemer med det ene toilet, der var forstoppet. Så kom der sådan en fyr ud med sådan en slamsuger og sugede noget op. Og så virkede det igen, indtil det lige kort efter, jeg ikke virkede igen alligevel.
2: Nå.
1: Jeg ringede til firmaet og sagde, I må lige komme igen og sådan noget. Ja, men så skal vi ud og kigge i den brønd, der er udenfor.
2: Ja.
1: For så skal vi ned og suge ned i kloakken. Okay, sagde jeg så. Så må jeg jo finde den brønd.
2: Oh.
1: Som jeg havde en fornemmelse af, hvor var. Og så gik jeg rundt og stak med nogle pinde i jorden og fandt, hov, der rammer jeg noget. Og så gravede jeg ned der.
2: Mm-hmm.
1: Men det er noget, jeg ramte, det var så gammelt teglværksaffald. Det er en teglværksgrund, vi bor på.
2: Uh-huh.
1: Nå, så gik jeg ind på kommunen og fandt et kort over grunden. Så kunne jeg se, nej, det var tættere på huset. Og så gik jeg derind og gravede ned i en meters dybde. Og altså, prøv at forestille
2: dig... Det kommer man til at svede af.
1: Ja, du skal også forestille dig, at lige snart jeg kommer under 40 cm, så er det sådan noget juledekorationslær fra Bilka, ja. Jeg står og graver i, som sætter sig på skoven og sådan noget. Jeg graver ned og ned og ned, og så rammer jeg et betonrør. Okay, det er så kloakken. Og så giver jeg simpelthen op, og bliver sådan helt, nej, nu kan jeg ikke mere. Og fik ondt i ryggen, og, sådan, og opgav det mere eller mindre. Og så skulle kloakmanden komme om mandagen, og så lige inden han kom, så tænkte jeg, og jeg bliver alligevel lige nødt til at prøve at se, om jeg kan finde den der. Så går jeg ud med en pind og stikker igen. Og så finder jeg noget, der kun er 10 cm nede. Og der bliver ved med at være. Og så graver jeg ned ganske rigtigt. Så er den der kloakmund lige der.
2: Tredje gang lykkens gang.
1: Tredje gang. Og det første hul, jeg gravede, kanten af det rør med 1 cm. Altså, der er 1 cm jord imellem kanten af det første hul, jeg gravede, og så den betonbrønd, jeg fandt. Så hvis jeg bare havde gravet 1 cm længere hen... den rigtige vej, så havde jeg fundet den også med, i første hug.
2: Men du fandt den tredje gang, heldigvis, ja. Halleluja.
1: Og nu er min have gravet helt op og ligner, jeg ved ikke hvad.
2: Og men du ved, til december, hvor du skal lede efter ler til dekorationen til jule.
1: Det er rigtigt, der kan
2: lysene.
1: Jeg spare nogle penge. Der kan jeg bare grave ned der, og så hente noget dekorationsler. Det er fint at forme af, det er helt sikkert.

0: Sissel, I'm not crying, I'm dancing. Klokken er 8:15.
1: Og det er sidste skoledag for afgangseleverne i Hedensted Kommune, og det kalder selvfølgelig på fest. Så fra kl. 12 til kl. 16, der inviterer Ung Hedensted på fejring og musik i Hedensted Centeret, og de regner med tilslutning fra omtrent halvdelen af alle kommunens afgangselever. Godmorgen, Jakob Klode.
2: Godmorgen.
1: Du er leder af Ung Hedensted, som er ungdomsskolerne i Hedensted. Altså, det er 4. år i træk, I har den her fest, og det er jo uden alkohol og nikotin. Hvorfor er det egentlig vigtigt?
2: Jamen, selvfølgelig er der lidt en forebyggelsesdagsorden i det arrangement, vi laver. Vi vil gerne prøve at tilbyde noget andet end det, der har været tradition i rigtig mange år, hvor sidste skoledag i særlig grad også har været forbundet med alkohol. Så det prøver vi at sætte en ny ramme for, og også prøve at vise for os unge, at man godt kan have fest og fejring og fællesskab, men uden at alkoholen skal sådan være det bindende kit i det.
1: Jamen, hvorfor egentlig? Altså, hvorfor kan der ikke være fest med alkohol og nikotin?
2: Jamen, det er jo sådan, hvis vi kigger sådan på landsplan, så er danske unge, det er jo nogle af dem, der drikker allermest. Det gør så også gældende i Hedensted Kommune, ligesom i alle mulige andre kommuner. Og det vil vi gerne prøve at lave lidt om på, og prøve at bidrage til noget andet end i et godt ungdomsliv.
1: Den her fest, den foregår jo fra kl. 12 til kl. 16. Tror du så ikke bare, at eleverne, de tager videre til mere fest bagefter og får deres alkohol og nikotin der? Eller tror du egentlig, at det her, det er noget, der smitter af på deres vaner resten af dagen?
2: Altså, vi er helt sikre på, at de tager ud og har nogle rigtig hyggelige og gode fester lokalt. Men noget af det, vi også godt har kunne se, det har også handlet om, at der ligesom har været et vakuum om eftermiddagen, hvor der har været en del unge, der faktisk ikke har været en del af et fællesskab. Så man kan sige, ud over alkoholelementet, så er det faktisk også, fordi vi som kommune gerne vil være med til at sende vores unge godt på vej videre ind i deres ungdomsliv og er med til at skabe en festlig dag, for at de nu har på vej til at have færdiggjort folkeskolen.
1: Men det her med, at I holder en fest uden alkohol og nikotin, så når den slutter kl. 16, tror du så ikke bare, at de unge så tager fat på alkoholen og nikotinen derefter?
2: Jeg tror, at nogen gør det. De dialoger og de erfaringer, vi også faktisk har med vores unge, det er faktisk også, at de bakker op omkring det med, at det er en alkoholfri ramme. Der er også nogen unge, der føler sig fanget i man kan sige, de mere alkoholrelaterede fællesskaber. Og det med, at vi kan bidrage til, at det er en alkoholfri ramme, det gør også, at vi kan udskyde, at de starter med at eventuelt tage alkohol med ombord. Og får generelt bare en bedre dag, der starter tidligt om morgenen og slutter sent om aftenen.
1: Og som sagt, så er det jo altså 4. år i træk, I har den her form for fest. Hvad har I egentlig fået af tilbagemeldinger fra afgangseleverne de senere år?
2: Jamen, vi laver løbende evalueringer fra hver år af, og som sagt, så er det en kulturforandring, der er på. Man kan sige, at det pegede på specifikt i forhold til alkoholdelen sidste år, det var faktisk så langt over halvdelen, de bifaldte, at det var en alkoholfri ramme. Og så prøver vi også, det er vi meget bevidste om, der skal sættes noget andet i stedet for. Og noget af det, vi egentlig gør en del ud af, det er både det med både aktivitetsdelen, men faktisk, at det også er en form for kulturevent, hvor de får tre mega fede koncerter, og det er noget, de også har været med til at pege på, hvilke kunstnere der skal være i. Og det er også det, vi kan se ind i opbakningen fra dem, der deltager på det.
1: Jeg håber, I alle sammen får en rigtig fed fest i Hedensted Centeret. God fest i hvert fald. Tak fordi du var med her til morgen, Jakob Klode, leder af Ung Hedensted.

0: The Cardigans med Erase Rewind. 22 minutter over 8 er klokken. Godmorgen, Line Poulsen.
1: Godmorgen.
0: Du lyder så glad.
1: Ja, det er jeg også, og det tænker jeg også, der er en masse morgenbilister, der er, fordi det er jo fredag. Og ovenikøbet en fredag morgen, hvor trafikken er så stille og rolig, så der virkelig ikke er noget at brokke sig over.
0: Det er sådan nogle fredag, vi kan lide i trafikken.
1: Ja.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Og lige om lidt, så kan du få regionale nyheder her på P4 Trekanten. Først et nummer fra Outkast.

0: Fra 2003 havde vi hentet nummeret her, Outcast og Hey Ya. Og så er klokken 8.30, det er tid til nyheder her fra P4-trekanten.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Ulvens indtog i Egtved og dens knap så menneskesky opførsel i Vestjylland har i de senere uger været genstand for megen opmærksomhed. Og nu er der lidt nyt. I området omkring Oksbøl har de første privatpersoner nu ret til at skyde ulve, der har en problematisk adfærd. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægere må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen. Det siger Claus Lind Christensen, der er fra Vejle og formand i Danmarks Jægerforbund.
3: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
2: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at det er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
3: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
2: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder den næste måned, nemlig frem til den 22. juni. Første dag på Jelling Musikfestival er overstået, og efter koncerter med blandt andre Rasmus Seebach, Sofie 1998 og Calvin Harris, så er det tid til at gøre foreløbig status, og reporter Steffen Terpling er festivalgæsterne vågnet.
4: Jeg står her på, i toiletbygningerne på Jelling Familiecamping, og der er helt klart liv. Altså, der, de bliver besøgt, de her båse, og herinde der er, ja, der er brusebadet. En af dem, der er på vej ind i brusebadet, det er dig, Annette Linø Christensen. Hvordan går det med den her festival?
5: Det går skide godt. Ja, der er bare liv og glade dage i alle vejen. Det er første gang, jeg er med, så bare mærk den der stemning, det er bare fantastisk.
4: Nu skal du i brusebad lige her om 10 sekunder, det skal du nok få lov til, men inden da, så skal du lige fortælle, hvad oplevede du i går, og hvad var ligesom det fedeste?
5: Jamen, jeg er jo blevet Annika Aakjær, Rasmus Seebach og Charlotte Loveless, og jamen, de var bare vildt gode alle sammen, og så bare stemningen på pladsen, det var bare fantastisk.
4: Hvad er det, der kan det her Jelling Festival? Altså, det er et blandet publikum, der er alle mulige, der er lidt til enhver smag. Altså, hvad kan det for dig?
5: Jamen, det kan bare det, at jeg ses med nogle venner, som vi ikke ses så tit, og vi starter jo allerede kl. 11 om formiddagen, hvor vi starter vores ølsmænding i hytte 7. Og den er bare årlig, har jeg fundet ud af. Så
4: kan du klare en dag mere?
5: Ja, det kan jeg sagtens. Helt weekend.
0: Og det bliver også fint festivalvejr. Det starter skyde, men i løbet af dagen klarer det op, og 15-20 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
1: P4. Det her er P4.

0: Medina, vi to, klokken er 23 minutter i 9 og 10. Det betyder altså, at der er noget, vi to skal.
1: Ja. P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Vi skal nemlig i gang med clickbait-quizzen. Og det er jo der, hvor jeg har taget tre historier fra DR.dk, og så har jeg skruet på overskrifterne, og så skal du gætte, hvad der ligger bag.
1: Du får det til at lide så nemt.
0: Jamen, det er også nemt, tror jeg.
1: Mm.
0: Men jeg, okay. kender også historierne.
1: Det.
0: Og så er
1: det
0: jo nemt. Så er det skide nemt. Ja. Vil du have den første nemme?
1: Ja, kom med.
0: Okay.
2: Det er clickbait.
0: Efter total nedsmeltning, nogen må kigge på det her.
1: Jamen, den tror jeg faktisk er okay. Hold op med at sige det. Men jeg tror godt, jeg kan den.
0: Ja.
1: Uden at være for kæphøj. Jeg tror, det er den om net, der jo var nede i 5 timer i går.
0: Mm-hmm.
1: Og det er der mange, der er ret sure over. Også politikere.
0: Jeps, og det er fuldstændig rigtigt. Den rigtige overskrift er, efter timelangt nedbrudt hos net, vil minister nu se en redegørelse, og det er altså Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, fungerende erhvervsminister, som vil have finanstilsynet til at udarbejde en redegørelse af den her hændelse.
1: Ja, for det er jo ikke første gang, det er sket.
0: Nej, og det var ret voldsomt, må man sige.
1: Ja.
0: Så jeg havde ret. Den var nem. Er du klar?
1: Ja, ja.
0: Er du klar til
1: det? Ja, det er.
0: Nå, ja.
2: Det er clickbait.
0: Og det lyder sådan her. Hotdogs og hotteprotester.
1: Ja, jeg tror, vi skal en tur til Grønland.
0: Ja.
1: Fordi USA...
0: Har du sag nok, bliver det varmere, ja.
1: USA har fået sig en... jeg vil lige sige, en ny ambassade. Det er det ikke. De er bare flyttet i noget større. Mm. Og det skulle jo fejres med hotdogs indenfor.
0: Ja.
1: Og så var der så protester mod dem udenfor.
0: Fuldstændig rigtigt. Den rigtige overskrift er åbning af konsulat i Nuuk. Indenfor var der feststemning, udenfor var der demonstration. Og det er fuldstændig rigtigt. Der var muskusokse, hotdogs, Hawaii-musik, og de sang både den amerikanske og den grønlandske nationalsang på det her nye konsulat, de har lavet, som er kæmpestort, 3.000 kvadratmeter, en vanvittig stor bygning.
1: Ja, og det var sådan en lille skur før.
0: Ja, så man må sige, de er noget kraftigere repræsenteret i Grønland, end de var tidligere. Men altså udenfor var der mange mennesker samlet til demonstration, fordi de sådan set synes, at amerikanerne skal holde sig for sig selv.
1: Mm.
0: 2 ud af 3. Det går da rigtig, rigtig godt.
1: Så ser vi efter, om jeg kan lave hat-trick.
0: Mm.
1: Ja, spændende.
2: Det er clickbait.
0: Svinet skal tilbage.
1: Den er svær. Svinet skal tilbage. Hvad handler det om?
0: Er det
1: mad?
0: Nej, vi er i dyreverdenen. Og det, man kan sige, det er lidt på ryggen af debatten om ulven.
1: Ja. Er det noget med vildsvin?
0: Ja.
1: Jamen, jeg ved, nu gætter jeg. Okay. Det ved jeg ikke, om du kan fornemme.
0: Jo.
1: Jeg har ikke læst historien.
0: Nej, okay. Jamen, du får den her så. Organisationer og eksperter, vi vil have vildsvinet tilbage til Danmark.
1: Okay.
0: Det er altså den rigtige overskrift. Og det er altså blandt andet Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening, der gerne vil have vildsvinet tilbage, fordi det kan betyde rigtig meget for den danske natur, hvis de kommer ud. De kan gøre noget vildpleje, som andre dyr ikke kan. Landbrug og fødevare er allerede uenige, fordi de mener, så er det kun et spørgsmål om tid, før der kommer svinepest i Danmark, og blandt andet, at så økologiske grise ikke kunne gå ud, fordi de kan blive smittet af de her. Jamen altså, 2 ud af 3?
1: Ja, og ved du hvad, jeg er faktisk glad for, at jeg ikke fik 3, fordi det nytter heller ikke noget at sætte barnet så højt, fordi så gør du den bare sværere endnu.
0: Jo, måske. Men altså, nu er det jo sidste gang i den her uge.
1: Jo. Jeg er meget tilfreds.
0: Det kan jeg godt forstå.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Hugh Grant, det ved du godt, hvem er, ikke?
0: Åh, jo, altså den britiske skuespiller fra Notting Hill og jeg ved ikke hvad.
1: Mm. Han minder altså om Lars Løkke Rasmussen. Det mener i hvert fald NATO's daværende forhenværende generalsekretær. Det sagde han i går, da en masse udenrigsminister de mødtes og talte sammen. Og det var simpelthen med henvisning til et møde, et tidligere NATO-møde i 2018, mm-hmm. hvor det her samarbejde mellem NATO, det var begyndt at knage lidt, fordi at USA's præsident Donald Trump, han var sådan begyndt at, sådan at sige, at den her alliance, den måske ikke bestod, og det sad de så der på det der NATO-møde og var noget nervøs for. I hvert fald NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, han var noget nervøs, han kiggede over på Frankrigs Macron, som ingenting sagde. Han kiggede over på Tysklands Merkel, Angela Merkel, hun sagde heller ingenting. Altså han sad sådan og ventede på, er der ikke nogen, der siger den her mand imod? Vi skal blive ved med at have den her musketered, altså alle for en. Men så var der simpelthen en, der sagde noget. Det var Lars Løkke Rasmussen, som simpelthen talte den amerikanske præsident imod. Og det, sagde Jens Stoltenberg, så det var det, der fik ham til at minde om det her. Nu skal jeg lige prøve. Jeg har prøvet at finde klippet fra den film, der hedder Love Actually, hvor Hugh Grant i rollen som den britiske premierminister taler den amerikanske præsident imod.
2: I fear that this has become a bad relationship. A relationship based on the president taking exactly what he wants. And casually ignoring all those things that really matter to Britain.
1: Yes. Altså, Lars Løkke som Hugh Grant, det har man ikke lige set komme,
0: nej,
1: at han skulle blive kaldt det.
0: Vel? Altså, rent fysisk er der måske heller ikke så meget sammenfald, men jeg kan måske godt se sådan i rollen der, at der falder det måske meget godt sammen.
1: Ja, og Løkke siger jo selv, altså, jamen, jeg blev rigtig provokeret. Jeg blev simpelthen nødt til at sige noget, fordi vi havde jo haft Danmark nogle tab i Afghanistan, og det blev vi simpelthen lige nødt til at protestere imod alt det der, Trump stod og sagde med, at vi gjorde ingenting i den her alliance. Og så siger Lars Løkke, at der blev meget stille i lokalet, da han først havde stillet sig op, og sådan sagde den amerikanske præsident imod. Men så sagde Trump så, you made a good point.
0: Så tyder det i hvert fald på, at man er trængt igennem.
1: På en eller anden måde. Man kan læse meget mere om den her historie, hvis man klikker sig ind på dr.dk.

0: Rosa og Fuck om de kan lide os. 7:07 af klokken. Godmorgen, Line Poulse.
1: Godmorgen.
0: En morgen, hvor det har været meget sparsomt med meldinger for dig. Du har været meget kortfattet. Det er jo dejligt.
1: Jeg har brugt min talekvote tidligere på ugen, tror jeg bare, det er det. I hvert fald stille og rolig morgentrafik, det er det, vi har holdt os i trekantområdet i dag. Og det er også stadig det, der gælder.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Prince med 1999.
1: Der er uformelt NATO-topmøde i dag i Helsingborg. De fleste af udenrigsministerne fra de 32 NATO-lande var allerede i går samlet til middag og møde med den svenske konge, men især én manglede.
0: Gæt hvem og få svaret i radioavisen kl. 9 med Niels Christian Lang. Det er lige efter Sofie 1998 og Louisiana.

0: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
1: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
0: Marco Rubio deltager dog i dag i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
1: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
0: Lyder det her fra Ole Ryborg. Og så til det, der gav store frustrationer i går og dybe panderynker i dag. For som du sikkert selv blev lidt ærgerlig over i går, så gik Nets ned og stoppede stort set alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at sige, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
0: Ja, for selvom Nets er op at køre igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Søren Vinge, der er pressechef hos Nets, kan love, at de vil gøre, hvad de kan for, at lignende hændelser ikke finder sted, men kan ikke fortælle, hvad der var den præcise årsag til nedbruddet i går.
3: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Et nyt projekt, der sender 100 borgere på Lolland på vægttabsmedicin og hjælper dem med træning og sund kost over 2 år, bliver kritiseret for at være pseudoforskning. Håbet er, at det vil få dem til at gå mindre til lægen og mere på arbejde, til gavn for dem selv og for samfundsøkonomien. Men det bliver svært at bruge resultaterne til noget, mener professor i forskningsmetoder ved SDU, Carsten Juel Jørgensen.
4: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er effektivt.
0: Udover Lolland Kommune er Novo Nordisk, den sociale kapitalfond og Region Sjælland en del af projektet. Også lektor og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen er skeptisk over for projektet.
5: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
0: Omvendt mener professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt, at der kan komme interessante resultater frem.
6: Den viden, vi kan få, det er jo, hvordan virker den her medicin ude i, hvad jeg vil kalde for den virkelige verden. Man vil se på, jamen, er der færre kontakter til almen praksis? Er der mere, kan man sige, arbejdsduelighed? Man vil se på mange forskellige ting i det her projekt.
0: Siger altså professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt. Lægefaglig leder på det Nationale Center for Overvægt, Jens Melgaard, mener omvendt, at det kan give et interessant indblik i, hvilken forskel vægttabsmedicin kan gøre i det, han kalder den virkelige verden. Novo Nordisk afviser, at projektet er markedsføring og understreger, at det er vigtigt at hjælpe folk, der kæmper med svær overvægt, også selvom det her er en ny måde at gøre det på. Der er nogen, der kæmper lidt med nogle skyer, men i løbet af dagen så skulle de fleste få lidt eller nogen sol. Ved Skagerrakkysten kan det dog godt være, at I kommer til at kæmpe forgæves. 15-20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Og så en svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det er Peter Løfvald, der filtrerer nyhedsstrømmen til den ekstrakt, vi kalder Radioavisen her til morgen.
7: 9.05 P4 Trafik. Vi holder de gode takter fra morgenen igennem, nemlig en trafikafvikling i hele trekantområdet, som arter sig. Der er stadig ikke problemer.
8: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er Tine Jensen og Lars von Magius, der står ved mikrofonerne her en lille times tid endnu. Tine, kender du det der med, at man skal til sådan en ubehagelig samtale? Man måske godt ved, at man står til en skideballe, og så har man sådan, man ikke rigtig har lyst til at komme ind på kontoret, eller hvad det nu er.
2: Jeg har lyst til at sige nej, det kender jeg ikke, men jeg kan måske godt genkalde mig det, ja.
1: Man ved godt, den var ikke så god.
2: Ja.
1: Jeg tror måske, der er nogle NATO-ledere, der har det lidt sådan. Der er jo sådan et uofficielt NATO-topmøde, der starter i dag, og Marco Rubio, den amerikanske udenrigsminister, er altså på vej til at komme til det her møde, og han har tænkt sig at skille ud.
2: Nå, han har store ord med.
1: Kan man læse inde på DR.dk. USA er jo meget skuffet over en del af de her folk i NATO, blandt andet Spanien, der ikke har ville lægge baser til, da de skulle angribe Iran, og Tyskland er også kommet meget i unåde. Og forventningen er altså, at Marco Rubio kommer til at tale med store ord og skille dem ud simpelthen, fordi de ikke er aktive nok i krigen mod Iran.
2: Mm. Men det kan jeg godt, altså jeg kan godt relatere til det der, fordi jeg tænker, at, at de måske, de andre, ikke USA, men de andre lande, de tænker, på hør, der er ikke, vi har ikke gjort noget fejl. Altså, vi har ikke gjort noget galt. Mm. Så den der skideballe, du har, der venter på mig, den er der simpelthen ikke belæg for.
1: Nej, det kan godt være, men derfor kan det jo stadig være træls at få den der skideballe.
2: Det er rigtigt.
1: Også hvis man ved, at den anden på en eller anden måde har overhånden. Mm. Så kan det jo godt være, at man har ret, men det er ikke så altid så fedt.
2: Nej, det er sjældent fedt.
1: Jeg tænker bare, at der nok er nogen, der alligevel sådan lige tænker, okay, hvad kommer der nu?
2: Ja.
1: En fornemmelse, jeg godt kan sætte mig ind i hvert fald.
2: Hvad kommer der ud af munden på ham?
1: Ja, så, men altså, man kan læse meget mere om det her møde, og hvad Marco Rubio formentlig har tænkt sig at sige inde på DR.dk.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. 14 minutter over 9.
1: Og så er der jo altså kommet strøm på musikken, og ølet er begyndt at flyde til det her års Jelling Musikfestival, der gik i gang i går. Første dag kan vi altså sætte hak ved, men der er jo stadig hele 3 dage tilbage. Men hvad ved du egentlig om Jelling Musikfestival, Lars?
0: Noget.
1: Skal vi prøve at teste med en lille Jelling Festival-quiz? Er du frisk?
0: Nu kan jeg jo bedst lide at være quizmaster, så synes jeg, det er sjovt, men okay.
1: Men rollerne er simpelthen lige byttet om lidt, for jeg har gravet lidt i arkiverne og tryllet 3 spørgsmål om Jelling Musikfestival frem. Og lad os starte med det første.
2: Nummer 1.
1: Vi begynder selvfølgelig med begyndelsen. Og tilbage der i 1989, hvor det hele begyndte, den allerførste festival løb af stablen, der var det ham her, der var hovednavnet.
3: Og det gælder om rytmisk at finde rytmen. Arbejde, arbejde, arbejde, arbejde.
1: Det var Erik Clausen, der var hovednavnet på den første festival, og det var faktisk gratis at komme ind der. Men hvad kostede det året efter? Du får 3 valgmuligheder.
0: Ja.
1: 1. Det var stadig gratis. 2. Du kunne slippe med 25 kroner i entré. Eller 3. En flad 50'er.
0: Må ikke de stadigvæk gjorde det gratis?
1: Det er forkert.
0: Ej.
1: Men det var altså kun 25 kroner, du skulle give for at komme ind på Jelling Musikfestival på det tidspunkt. Nå, lad os se, om du kan klare de 2 andre spørgsmål, der er tilbage i quizzen.
2: Nummer 2.
1: Der er jo ofte noget for enhver smag musikalt set på Jelling Musikfestival. Og på de forskellige scener, der har massevis af kunstnere årene igennem optrådt. Men spørgsmålet er, om hende her nogensinde har spillet på Jelling? Kan du høre, hvem det er?
0: Ja, Pia Rav.
1: Det er nemlig Pia Rav.
0: Ja, det tror jeg, hun har.
1: Det er faktisk rigtigt. Det var i 2005.
0: Nå, okay. Ja. Jeg ville have gættet på, at det havde været der i starten.
1: Præcis. Det var det ikke. Det var i 2005. Jeg var selv inde og se hende. Og jeg må sige, det var en sjov koncert. Der var faktisk mere snak end musik. Men sjovt at se Pia Rav på Jelling Musikfestival. Og det var altså det samme år, hvor Scorpions, Kim Larsen og Thomas Helmig var blandt de største navne på plakaten.
0: Og dermed kan man sige, der er noget for enhver smag.
1: Der er nemlig noget for enhver smag. Det går ikke så godt. Skal vi se, om du kan tage den sidste her?
0: Jeg havde da den rigtige.
1: Det havde du faktisk.
0: Ja. Nu skal du ikke komme for
1: det
0: godt i gang.
1: Det var bare det med årene, vi gik sådan lidt fejl af. Du havde den fuldstændig rigtig. Det går da rigtig godt. Jamen, så lad os se, om du ikke kan tage den sidste her også.
2: Nummer 3.
1: Sidste år, altså i 2025, der oplevede Jelling sådan en klassisk festivalkrise, ikke? For Lis Sørensen, hun måtte melde afbud på grund af halsbetændelse. Hvem var det, der sprang til og afløste hende? Du får 3 valgmuligheder. Var det 1. Mads Langer? Var det 2. Malte Ebert? Eller var det 3. St. Clara?
0: Det var Malte Ebert. Det var simpelthen den lokale helt, der lige trådte til og med kort varsel og gik ind og overtog efter Lis Sørensen. Det var sko og skulle fylde ud, må man sige.
1: Ja, men han gjorde det. Altså Malte Ebert. Og skal vi ikke lige høre ham? Her var det, altså Malte Ebert i din P4-radio, men altså også ham, der sidste år sådan lige sprang til i sidste øjeblik og kunne stå på scenen i stedet for Lis Sørensen, som desværre jo var blevet syg. Ved du hvad? Flot! Jeg synes, du skal have en præmie.
0: Okay.
1: Ja, du får et nummer fra et af årets hovednavne på festivalen. En mand, som gav koncert i aftes, nemlig Calvin Harris. Her får du ham sammen med Rihanna.
0: Altså, hvis de fik Rihanna derude
1: en dag, ikke? Jeg tror ikke, hun var der, desværre.
0: Jamen, tænk, hvis de gjorde.

0: Rihanna og Calvin Harris sammen på We Found Love. Klokken er 21 minutter over 9. Og Line Porse, du har en opdatering fra trafikken.
1: Det er korrekt. P4 Trafik med en enkelt melding. Det er I20 i det vestfynske Fredericia mod Odense, for her skal du være meget forberedt på undvigemanøver, også opbremsninger mellem 58B Middelfart og 58A Middelfart Ø. Og det er, fordi vi har en punkteret lastbil, og det giver en masse dækrester på kørebanerne. Selve lastbilen er i nødsporet.
2: P4 Trafik med dig hele vejen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for de mindste.
5: Om 4 minutters tid, så er det tid til en omgang nyheder her fra P4 Trekanten, for så er klokken 9:30. Vi kan lige nå et lille nummer med Coldplay først.

0: Og her er det altså Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, der klinger ud. Og det er jo, fordi det er blevet, eller klokken er blevet 9.30. Det er tid til en omgang nyheder her fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Plastikposer, dele fra cykler og gamle stole. Ja, det flyder med affald i kanalen ved Sydtoften i Grindsted, og selvom en af naboerne, Odin Forborg, gerne ville samle det op og smide det ud, ja, så må han ikke.
3: Jorden i kanalen er forurenet, så man må ikke forstyrre det. Og det vil sige, at man kan ikke gå ud i kanalen og lige hive det op igen.
2: Vandet i kanalen er forurenet med kviksølv, der stammer fra Grindsted-forureningen. Og derfor så er det kun Billund Kommune, der må rydde op. Odin Forborg har løbende rakt ud til kommunen, som også har været forbi flere gange og fjernet skrald. Men der ligger stadig affald i kanalen, siger han.
3: Jeg har udsigt ud over hele kanalen her, og nyder at se ned på vandet og bruge det til at slappe af på. Så det er ikke særlig kønt at kigge på.
2: Siger Odin Forborg, der gerne ville give en hånd med, hvis han måtte.
3: Så ville jeg ikke have noget imod, eller noget imod at tage et par vaders på, hvis jeg havde nogen, og så lige gå ud og hente det. Men vi må ikke berøre vandet næsten jo.
2: Peter Beyerholm Borgen, der er afdelingsleder for klima, natur og vandløb i Billund Kommune, skriver til os, at det er, at kommunen er i gang med at skaffe en maskine, som kan fjerne også de vanskelige elementer i kanalen, og at de regner med at få den i løbet af efteråret. Vi sætter pris på hjælpsomheden fra naboen, men der er kviksølv i kanalen, og derfor er det ikke tilrådeligt, at han selv går ned i vandet. Både for hans eget helbreds skyld, og fordi kviksølvet ikke må blive virvlet op fra bunden, skriver han også. Ulvens indtog i Egtved og dens knap så menneskesky opførsel i Vestjylland har i de senere uger været genstand for megen opmærksomhed. Og nu er der lidt nyt i området omkring Oksbøl, har de første privatpersoner nu ret til at skyde ulve, der har en problematisk adfærd. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen. Det fortæller Claus Lind Christensen, der er fra Vejle og formand i Danmarks Jægerforbund.
4: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
2: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig af noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at det er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, ja, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv. De reguleringstilladelser, der er givet til private, de gælder den næste måned, nemlig frem til den 22. juni.
0: Og et blik på fredagsvejret. Skyet starter det med, men i løbet af dagen skulle det klare op med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader, og så en svag til jævn sydvestlig vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: fall so. Christoffer og Fall So Hard. Klokken er 23 minutter i 10.
1: Annika Aakjær, Calvin Harris, Rasmus Seebach og tusindvis af gæster var i går med til at skyde festivalsæsonen og Jelling Musikfestival i gang. Og her dagen derpå, ja, så er det jo meget med at blive klar til at gøre det hele igen. For i aften er det blandt andre Apaka, Annika, Nabia og Dizzy Miss Lizzy, der skal sætte gang i festen.
0: Og Steffen Terpling, vi kan jo høre, at du er på Jelling Musikfestival. Du er måske lidt tidligt på den til selve festivalbegivenhederne, men det lyder som om, der faktisk allerede er lidt gang i festen.
2: Ja, det er der, Lars. Jeg landede som sådan en slags flue på væggen. Nu står jeg her midt på den her mark, hvor der lugter sådan lidt mistænkeligt mærkeligt af alle mulige sådan chatter og en hel masse liv. Men det er festivalstemningen. Jeg er ikke 10 sekunder i tvivl om det. Jeg har fundet sådan to, jeg vil godt kalde dem, nu er jeg lige fræk, hvad jeg kalder sådan lidt stereotypiske festivaldeltagere med bøllehat på, og I har været jeres sportstrøje på, og I er bare klar med en stor pose morgenmad, I har været nede at hente. Men jeg vil godt lige tænke mig at starte med dig, Marco Nedergaard. Du står i din AGF T-shirt og sådan noget. Festivallivet, det er dit første, det er første gang. Hvordan er det?
3: Det er fremragende. Jeg tror ikke, det er sidste gang i hvert fald. I hvert fald fra min side. Jeg tror, det skal gøres nogle flere år, og måske også nogle flere om året da.
2: Hvad er det så, det her Jelling, det kan? Altså, der kan jo sidde nogen derude, der måske ikke lige har prøvet det før. Nu kan du give sådan en ærlig vurdering af, hvad er det for en slags festival? Hvad skal man forvente?
3: Det er en efterskolefestival i hvert fald, hvis man spørger mine kammerater. Så det er fedt nok, man finder nogen, der er lidt samme aldersgruppe og samme tankegang som en selv. Altså, nu skal jeg ikke nævne andre festivaler, men der er nogen, hvor det er sådan nogle lidt ældre typer mennesker, hvor at her på Jelling Festival, der er det mindre års alder, eller hvad man siger, så.
2: Ja, der er en eller anden sammenhæng, man har ude med vennerne, Saxo Thomsen. Du står ved siden af i din Brasiliens trøje her i dagens anledning. Altså, det her med det her fællesskab og det jævnaldrende. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg synes jo, det er helt fantastisk. Jeg er ude med nogle venner, jeg har kendt de 4 år, har været afsted med dem 100 gange, hvor der vi bare har været ude. Ikke lige på festival før, det er første gang vi festival sammen. Men det er første gang, vi er ude og sammen og afsted, hvor vi skal være sammen morgen eller alt muligt sammen i mere end en dag i hvert fald. Og så håber vi også, der kommer en sommerhustur lidt senere.
2: Og hvordan er det så at være på festival første gang i virkeligheden?
4: Jamen, jeg synes jo, det er fuldstændig fantastisk. Man kan jo ikke rigtig beskrive det, når du ikke kan huske det, men det er jo sådan nogenlunde, det går.
2: Det er en super skarp pointe der. Okay, lad os lige tage alt det praktiske, altså, fordi I har en camp, I har noget mad, I skal i bad, I skal børste tænder, I skal det hele. Altså, hvordan går det egentlig med den del, Marco Nedergaard?
3: Det går faktisk ikke særlig godt, fordi her til morgenen, vi vågnede, så var der en vis person, der nævner ikke navne, som der havde valgt at spille en flaske tequila i vores telt. Så vi vågnede op med en ret kras lugt i vores næse i hvert fald, men indtil videre, vi lige stået op, og så er vi gået i brusen for at købe noget morgenmad, så vi har ikke rigtig nået at gå i bad og tage shampoo i år og alt det der, men det går godt.
2: Hvem rydder op i teltet, Saxo?
5: I hvert fald ikke mig, jeg kom hjem klokken 5.
2: Okay, jeg skal lige høre, at musikken er selvfølgelig også en del af det, altså er der nogle ting, I sådan glæder jer særlig meget til?
3: Annika 100%. Hvis Annika, hun ikke kommer, så tager jeg hjem.
5: Jeg glæder mig mega meget til Ben Jumps. Det er det, jeg glæder mig til. Det bliver bare fedt.
2: Sådan der. I skal videre, jeg skal ikke ophøre længere. I skal i gang med at sove, gætter jeg på.
3: Og børste tænder.
5: Ja, op og vågen. Morgenøl.
1: Det lyder nøjagtigt, som det skal på sådan en festival, ikke?
0: Og en vælteflaske tequila, ja, man kender godt. Ja. Det er sådan, det sker, og gang i festivalen. Det var altså et hyggeligt lille indhug her. I nogen, der var på festival for første gang, og det er jo altså bare en helt fantastisk oplevelse.

0: The Bangles' Eternal Flame. Klokken er 12 minutter i 10, og Line Poulsen, du har en opdatering fra trafikken?
1: Det har jeg. P4 Trafik, E20, Vestfyn, Fredericia mod Odense. Her har vi stadig venstre spor spærret mellem 58B, Middelfart og 58A, Middelfart Ø. Det er i forbindelse med dækrester, som fjernes fra kørebanen. Trafikken kommer fint forbi de øvrige spor. Men nu, når vi er i området omkring Middelfart, så lad os lige kigge lidt ind i fremtiden. For på mandag, anden pinsedag, skal der løbes Royal Run i Middelfart med deltagelse af selveste kongen, som en. Men i forbindelse med løbet, der spærres den gamle Lillebæltsbro for biltrafik mellem kl. 12 og 14.15, altså på mandag. Og det skaber ikke overraskende ekstra pres på den nye Lillebæltsbro og i øvrigt løbsbyerne omkring Middelfart. Og også selvfølgelig på broen. Du kan risikere kø og ekstra køretid. Forventningen fra Vejdirektoratet er faktisk, at trafikken sådan helt generelt omkring Middelfart vil være påvirket af løbet mandag allerede fra ved tidtiden og så frem til ved 17-tiden. Og i øvrigt så kan jeg lige tilføje, i forhold til den gamle Lillebæltsbro, så er den altså hele tiden åben for for togtrafik, for cyklister og fodgængere, og det er kun biltrafikken, den er lukket for.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Med de første kærester på månen. Og TV2, de er altså ikke med på festivalprogrammet i Jelling, men det er den næste, vi skal høre.
1: Ja, der er altså masser af musik på programmet til Jelling Musikfestival.
0: Det må man nok sige. Og en af dem, der kommer, det er Nabia, som optræder senere i dag. Og jeg har fundet en sang, som jeg tænker måske kan gå ud til alle dem, der festede hårdt igennem i går og ligger i deres telte og egentlig bare trænger til lige at sove lidt mere. Den hedder selvfølgelig Deep Sleep. Og så starter vi selvfølgelig med en vuggevise.
1: Sådan skal det være.

0: Nabia med Deep Sleep, som man altså kommer til at vente lidt på, hvis man vil se hende til Jelling Festivalen, men hun kommer senere i dag.
1: 18.45 helt præcis. Du kommer ikke til at vente ret lang tid på formiddag på 4'eren, fordi de er nemlig parat i din radio lige på den anden side af radioavisen. Og det handler altså om at vente i dagens program, hvor Louise og Rasmus de spørger, hvad venter du på?
0: Hvad venter du på?
1: En radioavis og noget musik.
0: Ja, yeah, og noget pinte.
1: Ja, yeah, oh ja.
0: Radioavisen kommer efter Lucas Graham og To Know a Girl.

0: Tid til radioavis, klokken er 10.
1: Det er ikke bare ærgerligt, men decideret bekymrende, at mange for anden gang på under et år i går stod med afviste kreditkort på grund af et nedbrud i Nets. Det duer ikke for butikker og restauranter, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
2: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
1: Og gårsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
3: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre.
1: Ifølge Nets skyldtes systemnedbruddet en intern fejl, men arbejder stadig på at finde den præcise årsag til problemet. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
4: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, ikke at stå frem.
4: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
4: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Statens Museum for Kunst har fået tre Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Vilhelm Hammershøi var en af de fremmeste kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og hans berømmelse er nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk malers. Det er tre vigtige værker, og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger Astrid Lacour. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Rasmus Bro Kynte.
1: Ja, så er ventetiden over, Rasmus.
2: Nej, den var god.
1: Ja, tak. Fordi den her fredag formiddag kommer til at handle ret meget om ventetid. Om alle de der ting, vi alle sammen går og venter på. Store som små ting.
2: Ja, ja, det kan jo være det weekend lige om lidt. Det kan også være den næste ferie måske. Det kan også være en pakke, du har bestilt, du går og venter på og tænker, kan jeg vide, hvor den bliver af?
1: Ja,
2: den måtte da godt snart indfinde sig.
1: Det kan også være i lidt større ting, måske en ny nyere.
2: Ja.
1: Altså.
2: Ja, jamen, der er jo plads til det hele.
1: Så hvad venter du på? Hvor længe har du ventet? Det er noget af det, vi skal tale rigtig meget om i dag.
2: Ja, og det der med, hvor længe du har ventet, det er faktisk en lidt vigtig detalje, man lige får med, når man melder ind. Fordi det kommer til at kunne spille en ret stor rolle senere i dagens program.
1: Ja, fordi vi får besøg af Mohammed. Mange kender ham nok for at være med i både Vild med Dans og Spillet på TV2, og naturligvis også her fra playlisten på B4, hvor de fleste nok bedre kender ham under navnet Skins.
2: Ja, og han er nemlig aktuel med en ny sang, der hedder Hvad venter vi på?
1: Ja, hallo. Så fandt vi lige sådan en lille sløjfe.
2: Der er som altid også vores frokostdong. Der melder du jo bare ind, når du jager tandsættet ned i en form for frokostanretning.
1: Ja, det behøver jo ikke være fint og fornemt. Det er du jo et klasse eksempel på. Nu har du de seneste 4 dage spist rugbrødsmadder med oksespejpølse.
2: Ja, tak. Der skal bare noget benzin på tanken, du.
1: Ja, men skriv herind til os, hvad frokostmenuen består af, hvem du er, hvor du er, enten i en sms eller i DR-lyd. Altså, så snart du sætter tænderne i din frokost.
2: Lige præcis. Så velbekomme og velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Der er mange ting, man kan gå og vente på, og alle sammen, også i vores lille andedam, går jo og venter lidt på en ny regering. Hvor længe tror du efterhånden, vi har ventet på det, Louise?
1: Er vi oppe på sådan noget... Er det 56 dage eller sådan noget?
0: Faktisk meget godt skud. Inde på vores liveblog inde på DR.dk, der står der, at vi nu har ventet i 58 dage, 13 timer og 11 minutter på sådan en ny regering.
1: Det er sådan cirka 50 dage for lang tid,
0: synes
1: jeg, mig.
0: Ja, godt nok lang tid. Og vi kommer nok til at vente lidt endnu.
1: Ja, det tror jeg også. Det skal jo ikke handle om politik, fordi man kan jo vente på alle mulige andre ting i det her liv. Altså, John Mayer venter på, at verden forandrer sig,
0: ja,
1: som han synger i den her sang. Det kan også være, at du venter på en pinseferie.
0: Ja, noget Aalborg Karneval, der også er i morgen, er nok også nogen, der venter på.
1: Altså, jeg venter lidt på, at der går løn ind.
0: Det kunne man bruge. Du venter på juni.
1: Det kunne jeg virkelig, virkelig godt snart bruge. Jeg synes, den her måned på en eller anden måde har føltes utrolig lang. Ellers var der bare meget, meget hurtigt lavvand i min kasse.
0: Sådan går det jo bare nogle gange. Det kan også være, at der er nogen, der går og venter forventningsfuldt på at skulle ud og lunde sig en lille tur med kongefamilien på mandag. Noget Royal Run.
1: Royal Run, ja. Det kan også være, at man går og venter på en operationstid eller en eller anden lægetid.
0: Ja. Nogle af dem, hvor de er lidt mere alvorlige, ventetiden egentlig også. Og hvor den også kan være. Måske en lille smule afgørende, at den ikke bliver alt for lang. Det kan også være, at man går og venter på en af sommerens mange festivaler. Vi har jo, nu skulle man jo ikke vente længere på Jelling. Det har vi fået sat i gang.
1: Den er i gang. Den er i gang.
0: Men der er mange
1: andre.
0: Det
1: kan også være, at man går og venter på en fødsel.
0: Det kan sagtens være.
1: Og alle, der har prøvet at vente på en fødsel, der er det som om, at en dag føles som 10.
0: Ja. Okay. Og man plejer jo at sige, at man skal vente de der 9 måneder-agtigt. Mm. Det kan føles som meget mere.
1: Det kan også være, at man venter på en graviditet.
0: Det kan også være det.
1: Det kan også være en lang ventetid. Hvad venter du på?
0: Jamen, jeg kunne... Altså, nu har jeg ventet 35 dage på at tage mig sammen til min næste løbetur. Så det kan også godt være, at jeg venter lidt endnu.
1: Jeg har ventet månedsvis på, at renten falder. Jeg har da aldrig fortrudt så meget, noget så meget i mit liv, som at jeg lagde mit lån om. Hvor er det dumt.
0: Og der virker det så til på det seneste, man har hørt, at der kommer man også til at skulle vente lidt endnu på, at det går nedad igen.
1: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig. Skriv ind, hvad venter du på? Og det kan være stort som småt, og ikke mindst, hvor længe har du ventet? Ja. Altså, hvis man nu er AGF-fan, så var der jo nogen, der ventede i 40 år på et mesterskab.
0: Det var en lang ventetid.
1: Ja, men altså, fortæl lige, hvor mange timer, dage, uger, og hvad venter du på? Og hvor længe har du ventet på lige netop det? SMS til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
0: Og uanset, hvor lang tid du har ventet, eller hvad du venter på, altså det kan også være bare frokost, for eksempel, så er du altså velkommen her i vores store fælles venteværelse i formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: Du lytter
4: til formiddag.

0: Ej, du har hygget dig.
1: Jeg har virkelig hygget mig.
0: Nej, var det godt. Jeg venter på den store gevinst i Eurojackpot. KH Buller er der en, der melder. Og ja, Buller, det er nok sådan en, som man faktisk kan vente et helt liv på.
1: Ja, vi kan jo vente på alt fra den store gevinst i Eurojackpot til bussen, en knæoperation og alt muligt, vi slet ikke har tænkt på her i studiet.
0: Og derfor så har vi jo spurgt jer, hvad venter du på?
1: Elisabeth venter, skriver, jeg har ventet cirka 6 måneder på at skulle på ferie ved Amalfikysten.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Jeg tager afsted i morgen.
0: Ej!
1: Elisabeth også. Ej, det lyder dejligt. Det lyder rigtig, rigtig dejligt. God tur.
0: Rigtig god tur. Jeg har ventet i måneder på at stille op som krammer på familiens familiedyrskue i morgen med mit unikke børnetøj. God dag, lyder det fra Inge.
1: Ja, fra Bornholm.
0: Ja, ja.
1: Lyder spændende. Mm-hmm. Der er en mor, der venter. Hun skriver, jeg venter på, at min ældste søn kommer hjem fra efterskole om en måneds tid.
0: Nå.
1: Det har jeg gjort, siden han tog afsted i august. Undervejs blev det hverdag, og jeg vendede mig til at dække bord til 3 i stedet for 4. Men nu, hvor det nærmer sig, så er jeg begyndt at savne ham igen. Jeg kan ikke vente.
0: Ej, hvor er det sødt.
1: Åh, jeg kan så godt huske den der tid, da min datter var på efterskole. Åh, man mangler altså en.
0: Kom nu bare hjem.
1: Kom nu hjem.
0: Henriette og hendes datter venter på at komme til Paris i slut juni. Turen, den er allerede blevet aflyst 2 gange, som Henriette uddyber her i beskeden. Først så vil vi afsted i december sidste år og glæde os til julen i Paris med julemarked og julelys. Men min SU blev fjernet i december og januar, og så var det ren overlevelse. Og så skulle vi afsted i april, men hunden, den blev syg.
1: Ej.
0: Og så nu er det så blevet juni, og vi krydser alt, hvad vi kan, for at det lykkes denne gang. Ventetiden har været lang, for det er faktisk min konfirmationsgave til min datter i 2025. Så den er ved at være lang nu.
1: Ja, Henrik, det skriver også, min moderhjerte er lidt slidt af at skuffe hende efterhånden, men Paris, here we come, lige om lidt.
0: Satser vi på.
1: Det satser vi på. Heidi skriver også, jeg venter på at skulle til BTS-koncert i Bruxelles om 41 dage den 2. juli.
0: Nå, stærkt.
1: Hilsen Heidi, der underskriver sig som 54 år og BTS-fan i 8 år. Hun så BTS første gang på Wembley i 2019. Fedt!
0: Stærkt nok.
1: Ja, det er sgu meget stærkt.
0: Det er i orden. Jamen, der er masser af ting, man kan gå og vente på, og der er jo stadig åben for, at man kan melde ind med det, man nu engang går og venter på. Og jo ikke mindst, hvor lang tid man har ventet.
1: Ja, og hvis du den her fredag formiddag har ventet på live musik, ja, så skal du snart ikke vente længere, fordi vi får altså musikalsk besøg efter de regionale nyheder.

0: Mille og uro her på Drømmefanger, som jo passer meget godt til Bullers venten. Han går og venter på den helt store gevinst fra Eurojackpot, men Buller...
1: Der er dårligt nyt.
0: Ja, vi har sgu dårligt nyt.
1: Ja, fordi Malte fra Hinderup, han melder ind. Han skriver, sorry Buller, den napper jeg.
2: Min krop

0: Nu skal vi ikke vente længere på regionale nyheder. De kommer her klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Ulvens indtog i Egtved og dens knap så menneskesky opførsel i Vestjylland har i de seneste uger været genstand for meget opmærksomhed. Og nu er der lidt nyt i området omkring Oksbøl, har de første privatpersoner nu fået ret til at skyde ulve, der har en problematisk adfærd. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, det fortæller Claus Lind Christensen, der er fra Vejle og formand i Danmarks Jægerforbund.
3: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
2: Og jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. Og med de regler på plads, mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv. Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder det næste måned, nemlig frem til den 22. juni. Det er sidste skoledag i Hedensted i dag, og det markerer Ung Hedensted ved at invitere alle kommunens afgangsklasser til fest i Hedensted-centeret. Det bliver med fokus på en god fest uden alkohol og nikotin, siger Jakob Klode, som er leder af Ung Hedensted. Og de unge har faktisk taget rigtig godt imod det, siger Jakob Klode.
4: Der er selvfølgelig enkelte, der siger, at det gad de godt, men der er overraskende mange, langt over flertallet, siger, at det enten ikke har nogen betydning, eller de faktisk synes, det har været rigtig fedt, at det har været en alkoholfri ramme.
2: Og Jakob Klode forventer, at omtrent halvdelen af alle kommunens afgangselever skal deltage i festen i dag. Og de får udmærket vejr til det skyde, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: For et år siden, der var vi rigtig mange, der gik og scrollede med på Skinses kæmpe banger af en sang, Å Boulevarden.
1: Ja, lige siden, der har vi tænkt, ham skal vi da have med i formiddag på 4'eren. Og på en fredag formiddag, hvor vi taler om at vente på nogen eller på noget, der skal vi ikke vente længere. Mohammed Ahmed, for de fleste lytter nok bedre kendt som Skins, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
0: Hvad kalder dine venner der egentlig?
2: Altså, Mo.
0: Mo?
2: Ja.
0: Nå. Er det også bare det, vi går med så?
2: Jamen, I er mine venner.
1: Vi var ude i sådan noget Skins, Skinnylicious måske.
2: Den kan sgu også et eller andet.
1: Ja, kan den ikke det?
2: Men det er måske sådan fredag aften og ikke fredag morgen.
1: Okay.
2: Ja, er det fint?
0: Vi går med Mo.
1: Mo, for en måneds tid siden, der udgav du sangen Hvad venter vi på? Et år efter hitsingen Å Boulevarden, som vi jo lige hørte en stump bag. Hvad har du ventet på?
2: Puha. Ja, det kommer jo an på, hvem du spørger.
1: Jeg spørger dig.

0: om, at vi netop ikke skal vente til i morgen. Men for eksempel at fri til vores kæreste, eller flytte til udlandet, hvis det er det, man drømmer om. Hvorfor synes du, det er vigtigt lige at minde os om det der med at få gjort tingene nu, i stedet for at vente til i morgen?
1: Jeg tror, som så mange andre mennesker, at jeg er rigtig god. Jeg har jo sådan en popcorn-hjerne, hvor jeg får en masse gode idéer, og tit og ofte forbliver det bare som gode idéer. Og det har jeg bare sådan lidt taget op de seneste par år i mit liv og gjort noget ved, og så tænkte jeg, prøv at det føles rigtigt i mit liv lige nu, hvor i den fase jeg er i, hvor jeg sådan lidt forfølger en masse drømme, og ligesom går ud og gør det, jeg har lovet mig selv. Og så tænkte jeg, det kunne da være fedt at skrive en sang om, men jeg tror bare, det er vigtigt, altså man fortryder jo ikke. Jeg vil sige, for eksempel, hvis man snakker om børn. Jeg ved, du har en 3-årig, vi snakkede om her. Altså, man fortryder jo ikke de børn, man får på den måde. Så jeg tror bare, jeg havde brug for lidt at sige det til mig selv først. Og så når vi skrev sangen, så var vi sådan lidt, jeg synes, der andre skal høre det. Og nu er det så blevet til det nummer, der hedder, hvad venter vi på.
0: Klart.
2: Og det skal vi høre senere på formiddagen. Vi har lagt mærke til, Mor, at du er dukket op på skærmen flere gange. Hvor det ikke lige har handlet om din musik. Du har været med i Vild Med Dans på TV2, spillet på samme kanal, som du faktisk vandt jo. Er det fordi, du sådan er begyndt at gribe de muligheder, der kommer, eller er det simpelthen fordi, du først bliver spurgt efter, at vi er begyndt at spille dig på B4?
1: I forhold til hvad? Den skal jeg lige forstå.
2: Altså, nu er du blevet rigtig kendt, fordi du kom ind på B4.
1: Det starter nu. Ja. Det kan jeg mærke.
2: Det kan du godt mærke.
1: Ja. Altså. Nej, altså sådan, mulighederne er jo selvfølgelig kommet. Kvæg af, man er meget mere synlig, men jeg tror mere, det er sådan også i privaten. Der er rigtig, rigtig mange planer, jeg har haft i privaten, som jeg altid har tænkt. Det gør jeg et eller andet dag, når jeg bliver stor.
2: Yeah.
1: Det er jo den der snak med altså en lille mor i mig selv, der sådan, når jeg bliver voksen, så vil jeg det her ting. Og så har jeg jo været voksen i ret lang tid nu. Så, og det er jo sådan det der med, at arbejdet tager over, og man ligesom kører lidt i rundgang i det, og aldrig formår at sætte sig ned og sige, skal jeg starte på det her projekt? Så jeg føler lidt, det er mere sådan en personlig udvikling og af personlige ting, og ikke så meget af det, sådan, jeg får foræret, eller hvad man skal sige, de muligheder, der kommer nu.
0: Men var det så bare fuld carpe diem, da der var nogen, der spurgte, om du ville bruge en masse fredag på at danse rundt ind i fjernsynet, og bare sige, ja tak, det gør jeg bare.
1: Det, og så, for at være helt ærlig, Rasmus, hvornår får man nogensinde lov til, i en voksen alder, også tid til at lære, lad os bare sige, en samba?
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Altså, sådan, hvornår skulle du mødes med drengene og tænke, på fredag eller på søndag, der mødes vi lige 2 timer hver uge. Og lære at danse samba i en voksen alder med alle de her forpligtelser, man har. Det er jo totalt sidste moment. Ja. Selvfølgelig siger man ja.
0: Klasse.
1: Ja.
2: Nu skal vi have live musik fra dig, Mo. Så vandrer du ind til den anden mikrofon. Fordi nu skal vi have Skins med nummeret, der altså for alvor banede vejen herind på B4 i en nedskaleret akustisk live version. Det er August Campeotto på guitar og Skins her med Boulevarden.

0: har det godt.
1: Tusind tak.
2: Tusind tak. Det var
0: skønt her. Skønne, store, sårbare menneske. Ej, hvor var det dejligt.
2: Åh, Boulevarden live lige her i vores studie. Kæmpe tak, Mo.
1: Der
2: er faktisk lige kommet en besked fra vogn 308.
1: Nå, god gammel.
2: Så smukt, Mo. Tak for din dejlige stemme.
1: Ej, hvor hun sød.
2: Ja, eller han. Vi ved det ikke.
1: Ja, ja.
0: Det her, Mo, det er jo en sang, som jo handler om at vente lidt for længe. Med faktisk at slå til. Og det der med at miste kærligheden, fordi man ikke fik gjort det, man måske egentlig drømte om. Ja. Lidt jo samme tema som vores sang, Hvad venter vi på?
1: Ja.
0: Som jo sætter spot på det der med kunsten ved at handle frem for at vente. Er der nogle oplevelser eller muligheder, som du egentlig har ventet lidt for længe på? For eksempel, det kan også være kærlighed jo. Altså, det handlede sangen jo om, kan man sige.
1: Ja, altså, nu skal vi jo ikke helt ned i det private. Men der er der rigtig mange ting. Jeg tror, vi alle sammen går og ærger os lidt over nogle muligheder eller nogle ting, man måske sådan noget som for mit vedkommende, hvis vi skal snakke lidt professionelt. Der er jo rigtig mange ting, jeg gerne vil have lært, som nu tænker jeg ikke sådan rolig skøjter, det er jo ikke fordi. Men altså, det kunne faktisk godt være en ting. Men altså for eksempel musikalsk, der er jo altid sådan lidt, hvad nu hvis jeg bare startede som 3-årig, så havde jeg været det federe nu på det her med gitaren eller noget, ikke? Så på den måde er det jo et overordnet tema med gid, jeg startede lidt tidligere, eller tog chancen, eller også i kærlighedslivet som teenager, hvor man også var lidt forelsket i nogen, måske i de små klasser, og sådan lidt, man fik aldrig sagt det, eller gjort det på en eller anden måde, ikke? Og tænker, the one that got away, sådan har jeg det ikke i dag.
2: Nej, det er jo meget
1: jeg
2: heldigt,
1: er lykkelig med min forlovede. Det skal lige siges.
2: Ej, det ville også være meget uheldigt, det vil jeg sige. Er der nogle situationer i dit liv, hvor du, når du kigger tilbage, tænker, det gav god mening, at jeg ventede? Det blev bedre af, at jeg ventede?
1: Ja, bestemt. I putter mig on the spot sådan fredag morgen her.
2: Det er fordi, vi kalder det formiddag, Mo.
1: Formiddag,
2: du, ja. Du er stadig i morgentid.
1: Nej, dog ikke. Nej, jeg er blevet voksen, bare roligt.
0: Er der en fordel ved, at der gik noget tid, for eksempel, inden at du kom ind i playlisten på P4? Har du nået at gøre noget, inden du ligesom blev en af vores kendte stemmer?
1: Darlings.
0: Ja.
1: Jeg har nået med Åboulevarden især. Mm. Jeg har nået at gå guld med det.
0: Ja.
1: Så det var da bare på tide, at I tog den ind, kan man så sige, ikke? Altså, hele Danmark skulle lige scrolle med på den, før I tænkte, det er faktisk en god sang, det der. Så jo, altså, tingene får lov til at modne på en eller anden måde, og det er jo aldrig dumt at lade det sidde lidt og sove på det, som man siger, ikke?
0: Klart.
1: Så lige så meget, som jeg ligesom er fortaler for, at man skal handle på tingene, så er det jo sgu også meget godt nogle gange, man ikke handler på alt.
0: Hmm. Hvor lang tid ventede du på at, fri til din nu forlovet?
1: Jamen, vi var... Ja, okay, det er sgu lidt pinligt. Jeg tror, vi var sammen i en 5 års tid, eller sådan noget.
0: Ja.
1: Er det for langt?
0: Nej.
2: Det synes jeg ikke nødvendigvis, der.
1: Men ikke lige være helt sikker på, at det er det, vi gør resten af livet. Det synes jeg...
2: Men var du så sådan en, du havde købt en ring, og så havde du den liggende et år, inden du taget dig sammen?
1: Jeg er meget, meget, meget impulsiv som menneske, så jeg havde den 24 timer. Ej.
2: Jeg vil bare sige til dig, Mor, det der med at lære at løbe på rulleskøjter, det er jo ikke for sent.
1: Kan man nå det?
2: Ja, da! Ja.
1: Du laver I måske et program, vi kan... Ja, så tilmelder jeg mig gerne.
0: Hvad med vild med rulleskøjter?
1: Ja.
0: Kunne det ikke noget?
1: Nej, Rasmus. Det tror jeg, vi skal ud
2: i. Jeg lukker den her, venner. Ikke? Nu skal vi snart ikke vente meget længere på at høre mere live musik fra Skins, fordi inden så længe skal vi høre sangen, vi har talt meget om, hvad venter vi på. Men først, så skal vi quizze, og så skal vi lige have Jada med Lonely.

0: Det er fredag. Der er nok mange af os, der kan skimte den weekend, som nogen måske har ventet hele ugen på, endelig skulle komme.
1: Ja, men hvad går vi ellers og venter på? Både små og store ting. Det har vi jo spurgt alle, der samlet om formiddag på 4'eren om i dag. Fordi vi er så heldige at have besøg af Mo, ja. A.k.a. Skins i studiet, så har vi faktisk transformeret nogle af beskederne om til en quiz.
0: Ja, vi har nemlig lavet formiddag på 4'eren store Hvad venter du på quiz? Er du klar på en quiz, Mo?
2: Hvad venter du på?
0: Ja.
1: Reglerne er enkle. Du skal gætte, hvor lang tid lytterne har ventet på det, de har skrevet ind med. Vi går i gang. Jeg venter faktisk på min dimissionsmiddag, altså en gave fra min mor for at dimittere folkeskolen, skriver Markus. Mm. Men hvor lang tid har Markus egentlig ventet?
2: Ja, Markus, han kunne godt lyde som en, der både er 20 år og 43. Kunne man ikke? Findes der ikke Markuser i 40'erne?
1: Jo, der
2: findes
1: er
2: de? Findes de?
0: Ja, ja.
2: Jeg synes ikke, nej.
1: Men hvad gætter du på?
2: Jamen, jeg gætter på, han har ventet i 3 år.
0: Ah, det er tæt på. Og så er han faktisk stadig lidt langt fra. 5 år.
2: Ej.
1: 5 år.
2: Det var altid, når jeg ikke sagde, at han var 43.
0: Præcis.
2: Så har du været.
1: Markus, hvis du er kvinde og har en søn, der hedder Markus, som du har lovet en dimissionsmiddag tilbage i 2021, så venter han altså i længsel.
0: Vi tager en mere. Jeg venter på, at jeg igen kan komme til at spise normalt mad, efter jeg har fået fjernet min galdeblære, skriver Kasper. Åh, det er også træls. Mm. Vente på at få, kunne spise igen. Hvor lang tid tror du, Kasper har ventet?
2: En uge.
1: Jeg tror, Kasper vil ønske, det var en uge. Men det er faktisk cirka 2 år.
2: What?
1: Ja, er det ikke vildt?
2: Ja. Hvad spiser han så?
1: Jamen, det må være noget flydende kost af en eller anden art.
2: Okay.
1: Kasper, vi føler med dig.
0: Ja, det er hårdt.
2: Ja.
0: Ej.
2: Ej, det er ked af at høre, Kasper.
1: Så er det den her. Jeg er nok en af de mange GTA, altså Grand Theft Auto fans, som nu har ventet siden beep,
2: ja.
1: Hvor det formelt blev annonceret, at det næste spil GTA
2: skulle komme her i 26.
1: Mm. Ja, 19. november 2026. Det er Stefan. Hvor lang tid har Stefan ventet?
2: Stefan kunne godt lyde som en meget garvet og lidt ældre herre. Måske han har ventet i 16 år.
0: Men han har ventet på det nyeste udgave af GTA. Jeg ved, du selv spiller Counter-Strike.
2: Ja.
3: Altså, spørgsmålet er jo lidt, hvornår blev det annonceret, det kom, ikke?
1: Hvornår blev du annonceret, der var et nyt spil på vej, Mo?
2: Nå, og hvor længe han så har ventet siden der?
1: Ja.
2: Jamen, det er jo så 4 år.
1: Yes. Ja.
2: Hvad siger I?
1: Ja.
0: Siden 2,5 år.
1: Ja.
0: Siden december.
2: Ej, det var fandme heller ikke langt fra. I ikke søde ved mig? Jeg troede, jeg spørgede 10 år for sent. Eller ved siden af.
1: Jeg venter på, at min hustru accepterer, at jeg nok skal forklare de projekter, hun har sat mig til,
2: ja.
1: Skriver Morten. Men hvor lang tid har Morten ventet på, at konen tror på, at Morten nok skal få ordnet de der ting?
2: Det kommer jo an på, om det er at tage opvasken, eller om det er, at det drøber lidt for taget, vil du ikke lige fikse
1: dækbarerne? Det er projekter i alle mulige retninger.
2: Okay. Jamen, som mand kender jeg jo godt det der med at sige, jamen, det skal jeg nok få gjort, skat. Det kan jo tage alt fra 2 timer til 2 år. Det er kæmpe interval.
1: Jeg kan afsløre så meget, at vi er oppe i en del år her.
2: Det år?
1: Ja, jamen,
2: så, og hvad hed han?
1: Det er Morten.
2: Morten. Jeg er meget fordomsfuld over for Morten. Jeg siger 17 år.
1: 17 år, hvis nu... Altså, det er lige før, jeg har lyst til at give dig den her.
2: Ja.
1: Men...
2: Er det tæt?
1: 21 år.
2: Ah, men det er fandme heller ikke...
1: Nej, altså. Det er svært.
2: Ja.
1: Det er svært.
3: Klart et point.
1: Ja, klart et point. Resultatet af quizzen er, at det gik måske ikke sådan helt vildt godt.
0: Til gengæld havde vi det sjovt.
1: Ja, det havde vi. Og nu har vi også ventet længe nok på live musik. Mo, vi skal have dig hen til mikrofonen igen, for vi skal høre dit nyeste nummer, Hvad venter vi på? Og hvis nu du tænker, ej, det var lige så hyggeligt, så bare rolig. Skins, han bliver også på den anden side af radioavisen. Men først så får vi her, Hvad venter vi på? Med Skins og August Campeotto på guitar.

P4 Trafik, en enkelt melding fra E20 i det vestfynske, det er fra Fredericia mod Odense. Her har vi lige nu højre spor blokeret mellem 58B i Middelfart og så 58A i Middelfart Ø. Det er i forbindelse med et havareret køretøj, som Vejdirektoratet kender til. Men altså højre spor spærret ved Middelfart i øjeblikket i retning mod Odense.

0: Yeah.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
4: Vi er i Herning hos Kjeld.
5: Ja.
4: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
6: Tak skal du have.
4: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
6: Tak skal du have.
4: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
6: Det er hans ekskro.
4: Vi quizzer løs.
1: Fra hele landet.
4: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Skinfli er jo efter radioavisen.
1: Heldigvis.
0: Nej, han har en lille overraskelse med. Kæmpe banger.
1: Ja, en gammel en fra kataloget. Vi glæder os.
0: Det gør
1: rigtig
0: vi.
1: Meget.
0: Det kan du også gøre, men først så skal vi altså have en radioavis her på P4. For klokken, ja, den er blevet 11.
2: Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre i eftermiddag mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Har vi Troels Lund Poulsen af svar på, om Moderaterne vil støtte en blå regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance? Og selvom mine kolleger har forsøgt, så bliver det nok svært at få noget ud af de to inden mødet. Troels Lund Poulsen sagde sådan her, da vi forsøgte at fange ham på Christiansborg i morges.
3: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
2: Og Lars Løkke Rasmussen brugte næsten samme formulering, da han blev spurgt i Helsingborg, hvor han er til NATO-møde først på dagen.
4: Det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
5: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
4: Nej, fordi jeg nu er jeg til NATO-udenrigsministermøde.
2: Vi må vente og se, hvad der kommer ud af mødet, der er sat til 16.30. Og så til det NATO-møde, som Lars Løkke Rasmussen og 31 andre udenrigsministre er til i Helsingborg. De fleste af dem var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på slottet Sofie Ro. Men en af dem, der glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Og ham kan vi så ikke få at høre, fordi min teknik er gået i stykker. Marco Rubio, kan jeg da sige, deltager i den formelle del af mødet i dag, men der er stadigvæk ikke rigtig fodslag mellem deltagerne. I et opsigtsvækkende forsøg på for 100 svært overvægtige i Lolland Kommune i 2 år gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Håbet er, at de får et bedre liv og en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse. Og håbet er også, at det viser sig at være en god forretning for kommunen, siger Trine Wies, der er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, fordi det så vil være sundere og for eksempel ikke få dårlige knæ undervejs. Det er hver fjerde borger i Lolland Kommune, der er svært overvægtig. Og så har vi nået frem til en vejrudsigt, og den bliver måske lidt lang i dag, hvis jeg skal fylde tiden ud. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn, og den kommer fra sydvest og vest. I aften og i nat, der bliver det efterhånden mere skyet. Det begynder altså klart, men så kommer skyerne, og det bliver ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: dig og Skins er på besøg. Uhuh. Og selvom vi allerede har hørt to sange live i studiet, ja, så er der faktisk mere musikalsk guf. Se frem til.
1: Ja, vi har nemlig ventet længe på at præsentere P4's lyttere for dit jo efterhånden sådan lidt halvgamle, men helt gode nummer Malibu fra 2018.
2: Ja.
0: Og 8 år.
2: Er det 8 år allerede?
0: Mm. Ja, det, ja, vi skriver 2026.
2: Det er rigtigt.
1: 8 år. Er det for lang tid at vente, synes du?
2: Det vil jeg mene.
1: Ja.
2: Det synes jeg, vi skal gøre noget ved, P4. Hvad tænker I?
0: Jamen, vi er da fuldstændig enige i, at vi skal gøre noget ved det. Og der er vi jo så typerne, der tænker, gider vi bare sætte den på?
1: Nej,
2: det gør vi da ikke.
1: Nej.
2: Sådan præsenterer vi ikke musik her.
0: Nej, Jeez. Sådan præsenterer vi ikke musik her i formiddag på 4'eren. Så nu venter tiden over.
2: Ja.
0: Hvis du er med på den i hvert fald.
2: Jamen, jeg skal lige se, om jeg har den med.
0: For her får vi for første gang nogensinde live på P4. Skins med sit kæmpe hit fra 2018. Skru godt op for højtalerne. Her kommer Malibu.
2: Yeah.

0: Tusind tak.
1: Ej, det er så fedt.
2: Sang du lige med?
1: Ja, det er så godt. 3059 dage, kan jeg fortælle, at vi har ventet på det her. For det udkom, hvis jeg husker rigtigt, fredag den 5. januar 2018.
0: Var det 5. januar?
1: Ja, tror jeg.
0: Hvad sagde jeg?
1: 6.
0: Yes.
1: Ja,
2: men det er også lige det, man trænger til sådan en rockhold januar, ikke?
0: Ja.
2: At tage til Malibu.
0: Ja, bare tage væk.
1: Ja,
2: ja bare tage væk.
1: På de der godt og vel 3.000 dage, har du nået at tage til Malibu?
0: Jeg var faktisk i Malibu. Altså, jeg var i L.A. ved udgivelsen.
1: Fedt.
0: Så jeg var taget væk.
2: Okay.
1: Ja, så klasse.
0: Fun fact. Vi skulle skyde sig af videoen i Malibu, men vi ender med at skyde den i Venice Beach, fordi at der var så tåget i Malibu. Så vi slet ikke skyde musikvideo med sigtbarhed på under 1 meter.
2: Nå.
0: Ja,
2: ej, hvor synd. Så er vi nødt til at tage til Venice Beach.
0: Så tog vi til Venice og snød lidt. Og Santa Monica. Så.
1: Hvad synes du om? Nu er den spillet på B4. Live endda. Ja.
0: Jeg synes, det klæder jer. Ja. Det må jeg sgu være ærlig at sige. Det må lytteren selvfølgelig også lige chippe ind med, men jeg synes ikke, vi skal vente så længe en anden gang.
2: Det synes jeg heller ikke. Altså, jeg vil gøre mit for, at vi lige får flettet Malibu ind lidt oftere. Det synes jeg.
0: Ja, det er rigtig fedt at være her. Så jeg håber, jeg må komme igen.
2: Det håber vi meget, du har lyst til. Vi har jo åbnet en ny dør sammen i dag, kan man sige. Nu er Malibu fløjet ind på P4. Ja. Det her med vedtaget. Ja. Hvordan arbejder du sådan egentlig med at komme nye steder hen i din karriere? Altså udvide spillepladen og sparke flere døre ind?
0: Jeg kan jo godt lide at forny mig selv på en eller anden måde. Og det er jo heller ikke nemt at stå her på mit 9. år og hele tiden forny sig selv og udgive musik, som folk skal, jamen, egentlig lytte til og give en fuck for på en eller anden måde. Og det bruger jeg enormt meget tid på, også sammen med et rigtig godt team, jeg har på mit pladeselskab, på ligesom at beholde skins-DNA'et.
2: Mm.
0: Men samtidig også sådan føle, at jeg er et andet sted i mit liv. Jeg går op i nogle andre ting. Jeg føler noget andet, end hvad jeg gjorde, da jeg lavede Malibu.
2: Mm.
0: Jeg har det ikke lige så vildt. Jeg er meget mere rolig og voksen, og nu går jeg og bygger lidt sommerhus og sådan lidt hyggeting.
2: Det kan man også høre i musikken.
0: Ja,
2: ja.
0: Det, så, jamen, det, kan du det?
2: Jamen, jeg tænker da, at du, Malibu det er lidt fest og farver, ikke?
0: Ja, bestemt.
2: Nu er du mere narren, der går ved Åboulevarden. Og...
0: Ja, ham narren. Ja. Der er jo Åboulevarden her i Aarhus også.
2: Det er der nemlig.
0: Ja, nemlig ja.
1: Mm. Men man kan jo på den her måde også sige, at nu siger du det selv, det her med ligesom at gøre noget for at tage ting i andre retninger. Og så er vi jo tilbage egentlig ved der, hvor vi startede. Det der med at sige, jamen, hvad er det, vi venter på? Fordi det er jo bare at gribe det og gøre det.
0: Præcis.
1: Fordi det fører jo nok et godt sted hen.
0: Det kan man håbe på.
1: Ja.
0: Jeg er også endt steder hen, hvor jeg tænker, det skulle vi nok ikke have gjort. Men færre gange, end det, du siger, Rasmus.
1: Ja, klart. Ja. Du er da mindst endt her. Det er dejligt.
0: Det er jo det.
2: Det,
0: det krævede jo bare, at vi skrev en ny sang.
2: Ja.
0: Mere skulle der ikke til.
2: Nå, men så ved du, hvordan du skal komme ind, ikke?
0: Jeg kender vejen.
2: Tusind tak for at gæste vores studie den her fredag formiddag, Mo. Det har været en kæmpe fornøjelse.
0: Og for mig også, og tusind tak for invitationen.
1: Og også tak til, kæmpe tak til August Campo Otto på guitar, og så også Ole jo, der er
2: Ole Lydmand.
1: Ole Lydmand.
2: Kæmpe, kæmpe klap også til Ole, som...
0: De spiller også gode.
1: Præcis.
2: Ja, de spiller også gode.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuspi.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i

0: Vi havde ventet længe på, at han skulle kigge forbi den kære Skins. Og nogle gange så siger man jo, at forventningens glæde er den største.
1: Ja.
0: Det var det ikke her.
1: Nej,
0: det var... Kæmpe fornøjelse.
1: Kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og ikke bare en, ikke to, men tre live numre.
0: Hallo, mand.
1: Vi slutter lige af med Malibu.
0: Ah, men det er fantastisk.
1: Altså, hvis Mo kommer og spørger, skal vi ikke tage til Malibu? Så er jeg sådan...
0: Jo.
1: Hvad venter vi på?
0: Vi kører bare. Ja. Eller vi flyver nok. Men, ja.
1: Vi har jo talt en del om det her med at vente. Og jeg vil sige det sådan, Rasmus. Der er nogen, der har ventet helt utroligt længe. Lotte?
0: Ja, den stussede jeg også over. Jeg har ventet på den bil, min yngste lillebror lovede mig, når han blev 18. Det vil jeg være lang tid siden. Jeg har ventet i 29 år.
1: Det er længe.
0: Det er længe.
1: Ja. Skal jeg ikke love noget, man ikke kan holde?
0: Nej, det er dumt.
1: Lars rækker også lige hånden op, synes jeg, med en venter af den lange slags. Han skriver, jeg venter på, at min ven fra gymnasietiden afleverer min LP-retur.
0: Ja.
1: Han lånte den i 1984. Lars, jeg er nødt til at sige, jeg tror simpelthen ikke, du får den.
0: Jeg tror også, den er væk. Den er ligesom overdraget til en ny ejer. Undskyld, Lars.
1: Men ja, er den ikke det? Er den ikke sådan nærmest ude af...
0: Og forældelsesfristen, den er ligesom... Der skulle du have rykket noget tidligere og sagt...
1: Ja.
0: Nu venter jeg snart ikke længere på, den kommer retur. Der er også...
1: Rikke.
0: Ja, Rikke. Jeg har ventet i snart 9 måneder på, at vores lille søn skal komme til verden. Jeg har termin på mandag, så det er formentligt og forhåbentligt lige om lidt. Vi glæder os.
1: Nej, Rikke. Jeg krydser alt, hvad jeg kan for, at lillebror... Eller lillebror, jeg siger lillebror. Søn, det kan være første barn, det ved jeg ikke.
0: Ingen ved det.
1: En dreng. Han er en lille baby snart.
0: Drengebarnet kommer til verden. Det skal i hvert fald nok blive en...
1: Ja, og så i øvrigt pøj med den der fødsel.
0: Ja.
1: Det skal nok blive godt. Nu skal vi heller ikke vente længere på Paul Simon. Gudskelov. Det er en banger.
0: You can call me Al.
1: Det vil jeg da så gøre for nu af.
0: Ja, det gør du bare.
1: Al.

0: Superdream fra Alex Warren. Så er det tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Plastikposer, cykeldele og gamle stole, det flyder med affald i kanalen ved Sydtoften i Grindsted. Og selvom en af naboerne, Odin Forborg, gerne vil samle det op og smide det ud, så må han ikke.
3: Jorden i kanalen er forurenet, så man må ikke forstyrre det. Og det vil sige, at man kan ikke gå ud i kanalen og lige hive det op igen.
2: Vandet i kanalen er forurenet med kviksølv fra Grindsted-forureninger, og derfor er det kun Billund Kommune, der må rydde op. Odin Forborg har løbende rakt ud til kommunen, som også har været forbi flere gange og fjernet skrald, men der ligger stadig affald i kanalen, fortæller Odin Forborg.
3: Jeg har udsigt ud over hele kanalen her, og nyder at se ned på vandet og bruge det til at slappe af på. Så det er ikke særlig kønt at kigge på.
2: Odin Forborg vil gerne give en hånd med, hvis han måtte.
3: Så vil jeg ikke have noget imod på eller noget imod at tage et par vaders på, hvis jeg havde nogen, og så lige gå ud og hente det. Men vi må ikke berøre vandet næsten jo.
2: Peter Beierholm Born, der er afdelingsleder for klima, natur og vandmiljø i Billund Kommune, skriver til os i DR, at kommunen er i gang med at skaffe en maskine, som kan fjerne også de vanskelige elementer i kanalen, og at de regner med at få den i løbet af efteråret. Han skriver yderligere, at vi sætter pris på hjælpsomheden fra naboen, men der er kviksøl i kanalen, og derfor er det ikke tilrådeligt, at han selv går ned i vandet. Både for hans eget helbreds skyld og fordi kviksølet ikke må blive vivlet op fra bunden. Hvis han gerne vil hjælpe, er det også hjælpsomt at sørge for, at områderne omkring er rene, så det ikke flyver for eksempel plastik, så der ikke flyver for eksempel plastikposer ud i vandet. Først skydevejr, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Du lytter
4: til formiddag på

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

skiftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Det er fredag. Det vil sige, weekenden den er lige om hjørnet. Den skal vi snart ikke vente længere på. Men vi synes jo altså, at alle fortjener at kunne gå på weekend, uden at sådan skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
3: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde.
2: Ja.
3: Som godt kan sætte sig lidt i en bummert, man måske får lavet, som man ikke er sådan synderlig stolt af.
2: Nej, men det skal bare ikke bæres med ind i weekenden, synes jeg. Altså, man skal kunne slippe det og så sige, nu er det weekend, den uge er gået, vi prøver igen næste uge.
3: Ja, så derfor kan vi her i Formiddag på 4 nu præsentere...
4: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
2: Arbejdsbummert bekendelses brevkassen.
3: Ja, fordi vi har alle sammen prøvet det. Gå på arbejde, og så får man lige... Ups, det var ikke lige meningen, det der. Man får lavet en gevaldig bummert der midt

0: mænd kommer til... De har ikke lige spottet, at der er nogle andre, der allerede har sat kaffe over. Så hælder lige dobbelt, altså to kander vand i kaffemaskinen, hvor der jo kun kan stå en karaffel under.
1: Så har vi ellers sådan en kaffe-tsunami ud over bordet.
0: Ja, det er dumt, men det kan jo ske.
1: Det
0: og
1: kan
0: det er jo ikke med vilje.
1: Det kan jo også godt være, at du er pædagog. Du har lukkevagten. Du har taget runden. Du tænker, det ser fint ud alt sammen. Du slukker og lukker og låser af, og sætter kurs hjemad. Og så finder du ud af... Ah! Der var sgu lige en, der
0: gemte sig. Han lå inde i puderummet. Det kan også være, at du har sådan en job, hvor du måske lige skulle bestille sådan 10.000 folder til arbejdet.
1: Ja.
0: Der ryger lige et ekstra nul på. receptionen melder lige, hej, Louise, der står 10 paller ud foran med folder, og man tænker, det er løgn. Det er jo lige 90.000 for mange, men det kan jo ske.
1: Det kan nemlig godt ske. Det kan også være, at du er ansat hos Nets. Det kan være, at du lige skal have lavet batteriet til din elcykel i arbejdstiden.
0: Yeah.
1: Så kan du simpelthen ikke finde en ledig SD-kontakt, og du vurderer, om den her den er nok ikke så vigtig. Hvilket jo så resulterer i et flere timer langt nedbrud i hele Danmark og Norden, hvor folk de så ikke kan lave betalinger. Det kan også ske.
0: Ja, det kan også være, at du har fået tanket firmaets dieselbil med benzin.
1: Åh, klassiker.
0: Der kender jeg da i hvert fald op til flere kollegaer, der har lavet den. Altså... Det kan godt være, at de her små bummer, der på arbejdet, er dumme, men det er helt sikkert også menneskeligt.
2: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
1: Ja, det er jo nu engang et vilkår, når man nu er menneske. Også selvom man jo ikke behøver at begå samme fejl to gange. Her kigger jeg lige lidt på net igen.
0: Meld ind i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd med en arbejdsbummer. Du har lavet, så kan du lige få den ud af systemet, inden du går på weekend. Altså sms til 1212, start med P4, inden du smider din besked afsted, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Vi kommer med fred. Altså, vi hjælper hinanden. Nu skal vi have det ud af systemet.
3: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebobben.

bummert på arbejdet. Det kan være en lille ting. Det kan også være en af de større. Har du bakket ind i chefens bil? Et eller andet. Så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i det her lyd. Fordi vi åbnede lidt fra skriftestolen. Her kan man gå til bekendelse, få det ud af systemet, så vi kan alle sammen holde weekend.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hjalmar siger det jo meget godt. Du er aldrig alene, og det er du heller ikke om at nogle gange lige komme til at lave en lille bummert på arbejdet.
1: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
2: Ja, jeg har engang fået aktiveret brandalarmen på Marienborg, da jeg var op og lave privat middag til Anders Fogh. Jeg var på arbejde for en restaurant i Hellerup, og så skulle så køre en middag til 4 personer. Kunne ikke lige finde udsugningen, så jeg valgte at køre maden uden. Det betød så 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
0: Au, Martin, den var ikke god. Men lidt sjov. Jeg håber, I kunne grine af det i dag.
2: Ja.
0: Vi har jo åbnet for arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen den her fredag formiddag. Hvor vi lige vender de der bummerter, som vi jo alle sammen på en eller anden måde får lavet, når vi går på arbejde. Vi dømmer ikke nogen.
2: Nej.
0: Vi kommer videre, vi slipper det. Så kan vi med ro i sindet sænke skuldrene og sige pyt og gå på weekend.
2: Ja, for vi fucker jo alle sammen op en gang imellem. Sådan er det. Det kan næsten ikke undgås, når man nu engang skal bruge sådan 37 timer om ugen-agtigt på at gå på arbejde. Det er lang tid, hvor man så skal prøve at være perfekt, og det kan man bare ikke.
0: Nej, der er en, der skriver, jeg har lige lavet en. Jeg kom til at lukke vand ud af en plastiktank, uden at tage låget af først, så den maste sig sammen. Det må være noget med undertryk.
2: Det er fordi, der kommer et kæmpe undertryk, og så siger den ligesom...
0: Ja, hvor stor er den plastiktank?
2: Det er jo så spørgsmålet.
0: Det er jo, altså, hvor stor skade er der sket?
2: Der er også en anden, der skriver, jeg har sat en gardinbus i spænd i en parkeringskælder i Brøndby.
0: Yes, og sidder den der fint.
2: Da jeg hoppede ud af bilen, stod der en vicevært lænet op af væggen, som sagde, det ser ikke så godt ud.
0: Nej, sådan helt nonchalant. Det var træls, det der, hva'? Der er en mere i busafdelingen. Det er Jens her. Jeg kører rutebus til hverdag, og da jeg var ude at køre i forgårs, der havde jeg simpelthen lige undervurderet, hvor meget plads jeg skulle bruge. Så jeg fik ramt en lygtepæl med siden af bussen, så den blev ridset hele vejen ned og fik smadret 2 ruder. Alle er heldigvis okay. Men som Jens skriver, jeg er ikke populær hos min chef sådan lige. PT.
2: Nej, det forstår man jo også godt. Men lad os nu sige det sådan, Jens. Nu er det weekend lige om lidt. På mandag, så møder du ind igen. Bare, det var ligesom sidste uge. Så er der en ny uge, der venter i næste uge.
0: Ja, og det vigtigste er jo, at ingen kom til skade.
2: Præcis.
0: Det må jeg altså lige sige. Han har haft en træls uge.
2: Ja, hun skriver, jeg har ligget syg med influenza mandag til onsdag. Jeg møder ind i går torsdag. Jeg har 5 møder. Det er mange møder på en dag. Jeg tager firmabilen på tilbagevejen retur. Der bliver jeg så stoppet af politiet. Og jeg er sådan lidt forvirret over, hvad jeg har gjort forkert. Og spørger, må jeg ikke køre den her vej? Politimanden svarer, at det må jeg gerne. Bare ikke så stærkt.
0: Nå,
2: det gav et klip. Mit første. Og nej, jeg blev ikke sur. Nej, hvor blev jeg sur? På mig selv. Jeg havde overhovedet ikke set eller tænkt på min fart, hvilket jeg normalt ellers gør. Jeg ærger mig stadig over de penge, jeg nu skal smide i statskassen. Jeg kunne jo have købt så meget tøj til mig selv i stedet, og så skulle jeg jo måske være blevet hjemme en ekstra dag.
0: Ja, det kan godt være, Hanne. Ej, træls uge, nu er det weekend, Hanne.
2: Ja.
0: Nu visker vi tarmen ren. Claus har også lavet en bummer. Da jeg arbejdede offshore på en platform og skulle bestille 10.000 plastikstrips, fik bestilt 100.000 i stedet. Der var strips til et lille stykke tid, som Claus skriver, ja.
2: Det er så godt.
0: Men så prøv at høre, Claus, så er ikke nogen, der skal bestille strips i lang tid.
2: Nej,
0: du har jo sådan set bare hjulpet.
2: Man kan altid bruge en god strip. Det er lige et eller andet, der skal sættes fast.
0: Der er også en, der skriver, efter at have mistet min pung lørdag, der ringede jeg for at spærre alle kort. Og bankdamen spørger så, skal jeg spærre alle? Jeg svarer ja. Da jeg møder ind på arbejde mandag, så viser det sig, at jeg har spærret alle kort i den organisation, hvor jeg var leder. Så jeg gav kvæg. Tak for at dele alle jeres bummerter. Nu har vi talt om den. Der er fuld tilgivelse herfra. Nu er det bare at nyde en weekend inden længe.
3: Det her.
1: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
4: Er formiddag på 4'eren.

0: pynte.
1: Vi har jo lige haft en runde arbejdsbummer.
2: Jeps.
1: Vi kan godt lige klemme Dortes arbejdsbummer ind her i fællesmødet. Hun skriver, jeg skrædder. Jeg skulle skifte lynlås i to jakker,
2: ja,
1: som lugtede grumt. Så jeg vaskede dem og hængte dem ud på tørre.
2: God snoren. Service.
1: Ja, synes jeg faktisk også. Men så faldt begge jakker ned og blev så et af robotplæneklipperen. Nej. Skriver Dorte. Men kunden kunne heldigvis godt se det sjove i det.
2: Nej. Nej.
1: Og det er også uheldigt.
2: Hvad er chancen?
1: Det er da. Det er... Det er rigtig, rigtig ærgerligt.
2: Nej, det er træls.
1: Ja, men virkelig god arbejdsbummert.
2: Men det er jo faktisk næsten robotplæneklipperens bummert. Altså, det synes jeg, det er den, der fejler.
1: Åh, men det er svært at lægge et ansvar over på sådan en maskine.
2: Ja, det kan man sige.
1: Vi har haft Skins på besøg, og ja, det, der står stærkest for mig, det er jo, som man siger, hvad venter vi på?
2: Præcis, det er bare at komme i gang, du.
1: Men om det, og han vil gerne lære os at løbe på rulleskøjter.
2: Mm.
1: Det håber jeg altså, han gør.
2: Måske vi faktisk skulle tage ham på ordet og arrangere en eller anden form for noget rulleskøjte-event.
1: Rulleskøjteløb?
2: Ja. Men det kunne være hyggeligt.
1: Meget. Jeg er virkelig dårlig til at stå på rulleskøjter. Er du god til det?
2: Det er måske.
1: Okay. Jamen altså.
2: Det finder vi ud af.
1: Hvad venter vi på?
2: Præcis.
1: Ugeplanen afslører jo, at Michael
2: skal til jobsamtale. 14.45. Michael, kæmpe held og lykke.
1: Ja, og høj,
2: bare,
1: høj.
2: Altså bare gør det.
1: Ja. Hvad venter du på?
2: Hvad venter du på? Kom afsted. Mød op.
1: Nej, det kan man jo sige til jobsamtalen.
2: Hvad venter du på?
1: Ansæt mig. Hvad venter I på?
2: Præcis. Jeg har jo åbning af Universitetsbyen i Aarhus, jeg skal til i eftermiddag.
1: Skal du det?
2: Det er også på ugeplanen. Kongen var der i går. Jeg kommer i dag.
1: Ja, du kommer i dag.
2: Ja, ja, ja.
1: Ah, det er godt. Det er godt. De har gemt det bedste til sidst, er det sådan, man siger.
3: Vi skal... Ja, Rasmus får det jo til at lyde, som om han sådan har en officiel rolle.
1: Ja, jeg tænker
3: har du det, Rasmus?
1: Ja, men altså, det kan man jo bare sige, man har.
2: Ja, ja.
1: Vi skal jo have frokost nu, og Rasmus, apropos det,
2: ja,
1: så har din frokost fået lidt feedback i indbakken. Det er Susie og Søren, der skriver... Hej Rasmus.
2: Ja.
1: Nu har du haft 4 gange oksespejepølsemad og med på job hele ugen.
2: To rugbrødder med oksespej.
1: Ja, 4 dage i streg.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, så det er faktisk 8 mader.
2: Ja.
1: Og derfor så foreslår Susie og Søren, som de skriver, vi foreslår, at du i næste uge for afvekslingens skyld tager 4 gange rullepølsemad med på job.
2: Jeg skal overveje det.
1: Ja, men...
2: Jeg er ikke sikker.
1: Man, du er jo vanens mand.
2: Det må man sige. Så meget vane menneske, at det kun er om fredagen, at jeg tillader mig selv. Og gå i kantinen.
1: Okay.
2: Ja, ja. Store ting. Store ting.
1: Ha' det forrygende, til vi høres ved igen. Det er først på tirsdag på grund af pinsen, men den lyse side sender selvfølgelig på mandag fra 10 til 12. Det bliver også fremragende. Ha' en dejlig weekend og en rigtig skøn pinse. Og tak for nu, Rasmus.

0: I går var det bare møgirriterende.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen.
2: Det giver altid mange udfordringer, når net det er nede.
0: Men i dag der løfter flere brynene. For alvorligt er det i virkeligheden, når net er nede, og vi ikke kan komme til at betale. Det ser vi på lige om lidt. 100 svært overvægtige på Lolland er med i et forsøg.
3: Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
0: Kommunen giver deltagerne slankemedicin, motion og kostplan, og håber på selv at få noget ud af det. Kom med Michael Falkland på løbebåndet lidt senere. Og så er der svarfrist kl. 16.30 i eftermiddag. Her skal Lars Løkke Rasmussen afgøre med sig selv, om han er med på Troels Lund Poulsens VLAK-regering, eller om vi skal ud i en ny kongerunde.
4: Det kunne godt se ud, som om Mette Frederiksen på en eller anden måde kommer på banen igen.
0: Lyder det her fra Jens Ringberg. Ham taler jeg med sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Tusindvis af kunder i parkeringskældre, butikker, ved ladestander og på restauranter bandede Nets langt væk i går, hvor Nets betalingssystem brød sammen.
5: Nu gider vi ikke vente mere.
6: Det, der er mest forstående, det er, at man ikke får nogen information om, hvornår det kommer til at virke.
7: Det var godt for dem, hvis der går en time eller to, at man godt kunne blive lidt presset over det.
8: Det er selvfølgelig træls at møde ind til om morgenen, at man starter ud med at afvise kunder.
0: 5 timer skulle der gå, inden det var oppe igen. Og så er det ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, før i juli sidste år, der skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og fordi kortbetalinger er kritisk infrastruktur, er det overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
9: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det... Det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Ifølge Nets skyldes skorstens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, siger pressechef hos Nets, Søren Vinge.
10: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Og Rolf Højmann Olsen, du er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Hvor alvorligt ser I på nedbruddet? Altså, var det samfundskritisk, eller var det bare møgirriterende?
11: Jamen, vi ser altid på det her med meget stor alvorlighed, og det er bestemt samfundskritisk, når vores betalingsinfrastruktur ikke virker. Det er jo en markant og vigtig del af alle folks hverdag. Så det var bestemt kritisk, men vi synes til gengæld også, at det umiddelbart ser ud til, at vi faktisk står et bedre sted end for 10 måneder siden, da det skete sidst.
0: Hvordan det?
11: Jamen, der er jo foregået et ret stort arbejde under Nationalbanken i det, der hedder Betalingsrådet, hvor man har samlet en stor række aktører til ligesom at prøve at gøre betalingsinfrastrukturen mere robust, og det ser faktisk ud til at virke. Særligt i fødevarekæder og på apoteker, som ligesom har været sådan hovedfokus for Betalingsrådet, der ser det ud til, at vi faktisk har ret god dækning. Så på den måde står vi lidt stærkere. Men det er selvfølgelig vigtigt, at Nationalbanken stadigvæk følger op på det her.
0: Ja, for helt godt står vi åbenbart, det kunne vi finde ud af i går. Så hvad kan vi gøre bedre?
11: Nej, vi skal alle med, ikke? De sidste butikker, der ligger åbenbart en informationsindsats der, og det er som sagt også vigtigt, at Nationalbanken bliver ved med at presse på, så at butikkerne får beredskab, for rigtig mange har et beredskab, hvor de kan gå i for eksempel offline-tilstand, og stadigvæk modtage betalinger, når sådan nogle ting her sker. Det er bare desværre ikke alle, der stadigvæk er klar over det.
0: Og hvad kan man selv gøre som forbruger?
11: Jamen, vi anbefaler, at man lever op til Nationalbankens gode råd for robuste betalinger. Det er som forbruger, at man har et mindre beløb i kontanter, og så at man har 2 forskellige betalingskort, altså 2 forskellige mærker. Og så som det sidste, at man har adgang til en eller anden betalingsløsning på mobiltelefonen, for eksempel MobilePay eller en anden konto-til-konto-løsning.
0: Lød det her fra Rolf Højmann Olsen, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du var med her. Bliver det nemmere at holde fast i et arbejde og undgå alt for mange ture til lægen, hvis svært overvægtige får serveret en cocktail af vægttabsmedicin, fysisk træning og kostvejledning? Det er 100 lolliger på Lolland med svær overvægt meldt sig klar til at finde ud af et projekt, der kører over 2 år. Lolland Kommune samarbejder med blandt andre Region Sjælland og så Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, der støtter økonomisk. Og i kommunen, der håber de, at vægttabet ikke er den eneste positive effekt, siger teamleder muligheder ved forebyggelse og træning, Trine Wiege.
5: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Og vi har mødt en af de 100 deltagere i projektet på træningscyklen.
3: Man må ikke holde pause på dem, åbenbart.
12: Michael Falkland er til træning med andre af deltagerne.
3: Pis.
12: Og udover lidt knas med træningscyklen i dag, er der ikke meget at ære sig over.
3: Jeg har tabt mig 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
12: Michael Falkland er en af de deltagere, der allerede har et arbejde som IT-tekniker, og det er blevet nemmere at passe i takt med, at kiloene er forsvundet.
3: Hvis jeg skal ud i en af klassemaskinerne på arbejdet og lige kigge på en projektor, så er det blevet meget hurtigt med at komme op på bordene.
12: Michaels udfordringer med vægten begyndte, da han for nogle år siden brækkede anklen og begyndte at tage på.
3: Så for ikke at få for meget følgesygdom og sådan nogle ting af min overvægt, så jeg det her på Facebook og tænkte, lyder som et fedt tilbud.
12: Deltagerne bliver også undervist i ernæring, og det har ændret på, hvad Michael putter i indkøbskurven.
3: Jeg spiser meget mere proteinrigt og fiberrigt, og jeg har en bedre forståelse af min egen mæthedsfølelse.
12: Projektet kører med vægttabsmedicin, træning og undervisning i 2 år, og derefter håber Michael Falkland at kunne droppe medicinen. Også selvom forskningen peger på, at de fleste så tager kiloene på igen.
3: Der er jo nogen, der skal bryde statistikkerne. Så må jeg jo give det et skud efter det.
0: Og det var Erling Thisted, der havde været med på løbebåndet. Og Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om muligheden for, at Michael og andre, der trapper ud af vægttabsmedicinen, kan holde vægten?
13: Jamen desværre siger statistikken, som vi også hører her, at Michael og de andre med stor sandsynlighed tager det helt på igen. Når jeg snakker med forskere i overvægt, så fortæller de, at når man stopper med den her medicin, så tager ca. 85% det meste på igen i perioden efter. Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: Og Anders Heisel, du bliver lige hængende her, for vi skal lige have fat i et par andre omkring det her projekt. For et af spørgsmålet om deltagerne kan holde vægten bagefter, men projektet får også kritik fra flere eksperter, der peger på, at resultaterne bliver svære at bruge til noget. For det er snarere markedsføring end forskning, siger Carsten Juel Jørgensen, der er professor i forskningsmetoder ved SDU.
14: Det her det minder om en bestemt type studier, som har været brugt til markedsføring i primært USA gennem mange år, hvor det ikke rigtig handler om at undersøge et konkret spørgsmål, men det handler om at plante en idé. Og i det her tilfælde er der altså ideen om, at man kan behandle sociale problemer med medicin.
0: Og Novo Nordisk Danmark, der producerer vægttabspiller, bidrager med 1,35 millioner til projektet, primært til evalueringen. Men der er ikke tale om markedsføring. Det er et innovationsprojekt, siger Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
15: Vi kender jo ikke resultaterne endnu i forhold til det her. Og en præmis for et markedsføringsprojekt, det er jo, at vi kan vise, at det her det bare lykkes, og det kører derudad.
0: Og Anders Heisel, hvad ligger der i virkeligheden bag den her kritik?
13: Jamen, Novo Nordisk har et helt klart ønske om, at den her Lollandsmodel kan udbredes til andre kommuner, som kan se den samme idé, at hvis vi bare giver personer med svær overvægt både gratis medicin og træning, ja, så kommer de mere i arbejde og mindre til lægen. Det er jo både til gavn for den enkelte og kommunekassen, og selvfølgelig også Novo Nordisk. Og det er derfor, kritikken går på, at det her projekt er sådan en slags videnskabelig tomskal, der bare skal nære fortælling om, at man kan hjælpe folk i arbejde med vægttabsmedicin og træning. Og så vil folkene bag projektet sige, at måske er det ikke den perfekte studie, men vi er nødt til at prøve os frem for at finde løsningen på alle de her konsekvenser af svær overvægt.
0: Og så lød det her fra Anders Heisel. Og så skal vi endnu en gang til regeringsforhandlingerne, hvor der er deadline i dag. Venstres formand Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen holder kortene helt tæt til kroppen forud for det, der tegner til at blive et afgørende møde i forhandlingerne. Det sker 16:30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skrev på Facebook i går, at han på mødet vil kræve et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal sige, om han vil holde hånden under den mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som Venstreformanden foreslog i tirsdags. Troels Lund Poulsen vil ikke uddybe sit ultimatum til Lars Løkke Rasmussen, da han ankom til Christiansborg her til formiddag.
16: Jeg tænker, for rigeligt lidt til at tale senere i dag.
17: Har du styr på Lars Løkke?
0: Og så forsvandt Troels Lund Poulsen ellers ind på sit kontor. Lars Løkke Rasmussen var heller ikke meget for at afsløre, hvad han vil sige på mødet, da han tidligere på dagen ankom til NATO-mødet i Helsingborg.
18: Kommer du til at modsætte dig en VLAK-regering i forbindelse med det møde?
17: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
0: Ja, et klart svar her fra Lars Løkke Rasmussen, der altså, hvis han ikke vil acceptere en VLAK-mindretalsregering, kan den ikke blive til noget, fordi Moderaterne har de afgørende mandater til at skabe flertal imod den. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Det er to partiformænd, der ikke vil kommunikere ret meget inden det her møde, må man sige. Hvor afgørende er det her møde for regeringsforhandlingerne?
18: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde? Og det er jo en deadline, som Troels Lund Poulsen har defineret her inden for det sidste døgn. Men det er jo virkelig også den samme deadline, som Lars Løkke Rasmussen har givet Troels Lund. Det er så for 2 uger siden.
0: Og hvad håber de så ved især, der kommer ud af det her møde?
18: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen håber på et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. I hvert fald så har han jo sat sig for, at der skal komme en eller anden form for afklaring. Hvad Lars Løkke Rasmussens strategi er herfra, det synes jeg er sværere at blive klog på, fordi hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: Og så er vi sådan set tilbage til start. Tak fordi du var med her, Jens Ringberg. Hvis NATO var et ægteskab, så er der parterapi på dagsordenen, når Forsvarsalliancens 32 udenrigsminister i dag mødes i Helsingborg i Sverige. NATOs suverænt største militære kraft, USA, er nemlig meget skuffet, som landets udenrigsminister udtrykker det.
19: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
0: Ingen er chokeret over, at USA og især præsidenten er meget skuffet over NATO og dets aktuelle rolle, lød det her fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Skuffelsen bunder i, at de andre NATO-lande ikke vil assistere USA i krigen mod Iran. Udenrigsminister Rubio forklarede før mødet, at han er klar over, hvorfor NATO er godt for Europa, men amerikanerne har også ret til at spørge, hvorfor NATO er godt for USA.
19: Because it gives us bases in the region that allow us to project power during
0: the fordi det giver os baser i regionen, som gør det muligt for os at beskytte vores magt i tilfælde af krise i Mellemøsten eller et andet sted. Så når det er hovedbegrundelsen for, hvorfor man er med i NATO, og man så har lande som Spanien, der nægter os adgang til at bruge de baser, hvorfor er man så overhovedet med i NATO, spurgte Marco Rubio. Og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er nu med os fra Helsingborg. Er det et møde, hvor udenrigsministerne skal have voksenskæld ud af Rubio?
20: Det er i hvert fald tydeligt, at Marco Rubio er sendt til byen, eller kommet til byen med et budskab om, at den amerikanske præsident Trump, han er skuffet over manglende hjælp. Det er nu en skæld ud, som de europæiske udenrigsminister tager ret afslappet. Det er en krig, som amerikanerne startede uden at tale med dem. Det er en krig, amerikanerne ikke ved, hvordan de skal få afsluttet. Og europæerne tager det altså lidt afslappet efterhånden, at amerikanerne hele tiden er utilfredse med dem.
0: Ja, så hvad er holdningen nu til at hjælpe USA i krigen mod Iran?
20: Jamen, holdningen fra Europas side det er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
0: Og så til det store spørgsmål med et forhåbentlig kort svar. Hvor langt er vi, eller hvor tæt er vi på en skilsmisse med USA?
20: Altså, det knager i det her parforhold ganske voldsomt, men lige nu har hverken amerikanerne eller europæerne en interesse i at sige, at forholdet ikke holder længere, så derfor så findes det stadigvæk, i hvert fald på papiret.
0: Og sådan lød det her fra NATO-korrespondent Ole Ryborg med os fra Helsingborg. Og så skal vi over på den anden side af sundet igen til en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
21: Ja, herfra kan jeg fortælle, at det er tørt derude, men indtil videre er ret skyet mange steder. Tør luft strømmer dog frem til os fra en vestlig retning, og det opløser gradvist skydække. Så det bliver mere og mere plads til solen, og i aften får vi sådan det sted solrigt vejr i store dele af landet. Temperaturen lige nu på en 14-18 grader de fleste steder, og den topper på en 20-22 grader sidst på eftermiddagen, og i aften fortsat relativt lun op til 20 grader klokken 8. En svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Det var radioavisen her klokken 12, sat sammen af Peter Løfvald.
22: Det her er P4.

0: på P4.
1: Og jeg plejer at sige, at jeg skal varme op til weekenden, så ligesom prøver at se fredagsstemningen ind i kroppen på dig. Og det skal jeg i den grad også i dag, men det er jo en særlig weekend, vi er på vej ind i, fordi det er jo sådan en, det er jo nærmest en slags miniferie, ikke? Fordi der ligger også en god mandag der, som ligesom ryger med ind i, med ind i regnskabet, og det er jo vidunderligt at have sådan et par gode dage. Så føles det altså lige 50% ekstra. Jeg skal spille en masse god P4-musik for dig, og det er jo den her dejlige blanding af både nye og gamle sange, nogle af de gode gamle favoritter, og så nogle af de nye sange, du begyndte at fløjte med på. Og derudover, ja, så skal du selvfølgelig også hjælpe med at finde et par særlige sange, som vi kan smide ind i playlisten, nemlig sange, der rammer weekendens tal. Et helt særligt tal, og jeg har brug for din hjælp i dag. Men lad os vende tilbage til det lidt senere.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

0: Gosh, I love it, synger St. Clara. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Ulvens indtog i Egtved og dens knap som menneskesky opførsel i Vestjylland har i de seneste uger været genstand for meget opmærksomhed. Nu har de første privatpersoner i området omkring Oksbøl fået ret til at skyde ulve, der har en problematisk adfærd. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er blevet givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen. Han er fra Vejle og formand i Danmarks Jægerforbund.
3: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter. I de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
2: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv. Reguleringstilladelserne, der er blevet givet til private, gælder den næste måned, nemlig frem til 22. juni. Det er sidste skoledag i Hedensted i dag, og det markerer Ung Hedensted ved at invitere alle kommunens afgangsklasser til fest i Hedenstedcentret. Og det bliver med fokus på en god fest uden alkohol og nikotin, siger Jakob Klode, der er leder af Ung Hedensted. Og de unge har faktisk taget rigtig godt imod det.
4: Der er selvfølgelig enkelte, der siger, at det gad de godt, men der er overraskende mange, langt over flertallet, siger, at det enten ikke har nogen betydning, eller de faktisk synes, det har været rigtig fedt, at det har været en alkoholfri ramme.
2: Ifølge Jakob Klode ventes omtrent halvdelen af alle kommunens afgangselever at deltage i festen. Først skydevejr, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn sydvestlig vind.
1: Du lytter til P4.

Og hver fredag så finder vi i fællesskab et par sange, som vi kan smide ind i playlisten med et helt særligt tal. Og den faste lille fredagsleg, den kalder vi for weekendens tal. Og det skal vi også hygge os med i dag, og derfor så skal du hjælpe mig lige om et øjeblik med at finde nogle sange, som passer til dagens tal. Se, sidste fredag så var tallet 16, og det kan vi jo måske blive inspireret af, fordi tallet 16 er faktisk... Ja, det er et tal, der åbner for en håndfuld spændende sange. Også numre, som vi sjældent spiller her på kanalen. Og det kan jeg jo også godt lide, når vi kommer den vej rundt. Så jeg startede med at smide den første sang i puljen med tallet 16. Det er bandet Highly Suspect, der har lavet en sang, der simpelthen hedder 16. Eller 16, fordi de synger på engelsk. Og du kan faktisk også høre dem synge tallet 16 flere gange her. Lad os prøve at høre.

16 hedder den, fra Highly Suspect, og sidste fredag, der tallet var 16, så kan man sige, det er jo den åbenlyse måde at gøre det på, ikke? Så finder man en sang med weekendens tal som selve sangtitlen. Der tallet er faktisk også i den næste sangtitel. Det er en gammel klassiker med Billy Idol. Den hedder Sweet 16, og lad os prøve at spole ind i nummeret til der, hvor Billy Idol synger tallet 16 et par gange. Der var Sweet 16 en

Jeg plejede at stå til de her kendte koncerter og være helt opløst til sidst, når de spillede det her nummer, der hedder Manden i den hvide hat, 16 år senere, og det her tema, som vi så messer til sidst med, vi skal alle engang dø, som bare kører igen og igen og igen indtil koncerten er slut. Det var altid virkelig sådan noget kraftfuldt, meget kraftfuldt udtryk. Også helt tom for energi, når man går ud for sådan en koncert. Manden i den hvide hat. Fuldstændig fantastisk at finde den frem. Jeg havde selv glemt den. Og det kan jeg slet ikke forstå, jeg kan have glemt, når jeg holder så meget det nummer. Men jeg tænkte simpelthen ikke på den, og derfor startede jeg et helt andet sted med tallet 16. Og det er jo det dejlige ved den her leg, det er, at vi laver det i fællesskab. Der er sange, som du kan tænke dig frem til, som jeg måske ikke lige umiddelbart kommer i tanke om. Og det er derfor, du skal være mere end velkommen til at sende mig en sms lige nu på 1212'eren. Og fortæl mig en sang med tallet 76, som jeg kan smide i radioen. Hvad findes der af numre, som passer til sangen 6, eller til tallet 76? Hvis du har et godt bud, så skriv lige P4 først i en sms, og fortæl mig, hvad det er for en sang, og så send den til 1212'eren. Så tjekker jeg inboxen med det samme, og ser, hvad der gemmer sig derinde af fede forslag. Jeg har selvfølgelig fundet den første sang med tallet 46 klar. Den har jeg fundet frem, og den er jeg klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran her, men det her nummer, der hedder Camera.

Den hedder Camera fra Cyril og Ed Sheeran her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der tale sang i radioen, og det skal der også i dag. Og tallet er 76, og så vil jeg godt starte med en 76-årig sanger. Det er en mand, som har leveret utrolig mange fuldstændig fantastiske kompositioner, værker, vidunderlige numre. Og jeg synes, han er også sådan en, der rummer mere musikalitet end de fleste, fordi manden, jeg taler om, det er selveste Stevie Wonder. Jeg vil til gengæld godt tillade mig at spole tiden et godt stykke tilbage. Vi skal faktisk tilbage til 70'erne, for han har lavet mange fede numre, men det her, det er en af mine favoritter, når det handler.

Den der klassiske Motown-rytme, der er det hele på det her nummer. Det er sådan en skøn feel-good-sang. Dejlig fredagsnummer fra Stevie Wonder. Det er faktisk helt tilbage fra 1970. Du er der med Sign, Seal, Delivered, I'm Yours. Det er dagens første talsang, fordi weekendens tal, det er 76, og Stevie Wonder er 76 år gammel. Hvis du har et bud på en talsang, som jeg skal spille her om 20 minutters tid, så skal du sende mig en sms. Du skal sende den til 1212. Skriv bare lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig eventuelt lige dit navn, hvor du er henne, den slags. Send det afsted til en kron plus takst. Så rammer den min inbox, og så glæder jeg mig til at kigge ind i inboxen og se, hvad der er gode forslag til sang, som vi kan spille som weekendens talsang. Tallet er 76. Hvad kan vi finde på?

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Nu hvor du har brændt mig af med Thomas Helmi. Det er den forsmåede udgave af Thomas Helmi, vi hører her. Og det tema, det går faktisk lidt igen på den næste sang. Det er den forsmåede udgave af Malte Ebert, som synger "Åh, fortæl mig, hvis du vil noget andet." Her i Weekend med K24.

Klokken er 12.55 her på 4 Trafik. Lige med en enkelt melding, og det er, hvis du kører på E45 fra Vejle i retning mod Skærp, for imellem 61B Vejle Syd og Rasteplads Skærp, der har vi nogle dækrester liggende på kørebanen. De ligger i det højre og det midterste spor, og lige nu der er der også nogle personer, der går rundt på kørebanen for at fjerne de her dækrester, så det giver altså lige nu en urolig kørsel på strækningen imellem 61B Vejle S og så Rasteplads Skærp.

0: Madeline Brule, jeg hørte med Tårn. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: I de seneste dage har der været en stribe angreb på Herningkanten, og politiet kobler det til en bandekonflikt i området. Senest er en 16-årig dreng blevet anholdt og sigtet for at kaste en håndgranat mod en lejlighed i byen, og han er nu i grundlovsforhør. Vores reporter Nynne Leberg fortæller.
2: Det er kun et par dage siden, altså søndag, hvor vi så, at der var skyderi i Herning. Kort tid efter, så var der to brandstiftelser i Ikast. Tirsdag blev der kastet en håndgranat på en altan. Og torsdag var der et område ud i Gjellerup i går, der også var afspærret, og der kom bomberydder. I dag, fredag, så ser vi jo altså den her afspærring ved Fuglsang Sø.
1: Ja, for ved Fuglsang Sø er politiet i gang med at lede efter noget i vandet med både dykkere og metaldetektorer. Det er relation til de meget voldsomme anslag, der har været i Herning og Ikast brande i det sidste stykke tid, siger politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost.
3: Det skal betragtes som et helt almindeligt efterforskningsskridt. Det kan godt virke voldsomt, men i de her sager, så eftersøger vi jo alle spor og effekter, som kan have betydning for sagen.
1: Og politidirektøren er chokeret over det, der foregår. Og især er det en på bare 16 år også er indblandet.
3: Der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
1: Hans Ros siger, at politiet har godt hånd om efterforskningen og forventer flere anholdelser. Når man blander gratis vægttabsmedicin med træning og sund kost, så bliver det måske lettere at holde fast i et arbejde og slippe for mange lægebesøg. Det er i hvert fald tanken med et projekt, som 100 svært overvægtige borgere på Lolland er en del af. Forsøget løber over 2 år, og bag det står blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Indtil nu peger forskningen på, at langt de fleste vil tage kiloene på igen, hvis de dropper medicinen, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
1: En af de deltagere, der regner med at kunne holde vægten, når forsøget slutter, og han siger farvel til medicinen, er Michael Falkland. For det, han har lært om træning og ernæring, vil han ikke glemme, siger han.
5: Jeg spiser anderledes i dag. Jeg har en meget sundere livsstil efter det her projekt. Så jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville tage det hele på igen.
1: Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive hængende. Mellem 15 og 20 grader lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

Klokken er 13.04 her på 4 Trafik med en frisk opdatering, og det er med gode nyheder, hvis du kører på E45 fra Vejle i retning mod Skærup, for at dækresterne, vi har liggende på kørebanen mellem 61B Vejle S og Resteplads Skærup, de er blevet fjernet, alle spor er genfarbare. Der kan dog stadigvæk være lidt langsom trafik på strækningen, men altså ikke længere dækrester på kørebanen.

0: FFK på P4.
1: Og weekendens tal er 76, og derfor så er der masser af dejlige sms'er i min inbox, som alle sammen kredser omkring sange med tallet 76. Og lad os starte med en sms fra Lars i Herlev, som skriver, at U2 blev dannet i 1976, hvilket bør hyldes i radioen med nummeret Beautiful Day.

Beautiful Day fra YouTube. Det er Lars, der peger på, at det her band blev dannet i 76, og så kunne den jo passe perfekt med tallet 76. Og tilføjer Lars, Beautiful Day, den sangtitel, man kunne håbe, det er noget, der rammer os alle sammen her i den kommende pinse. Du må godt ønske sig en Beautiful Day eller to. Den næste sms kommer fra Kasper, som er på vej hjem til sin skønne hustru i Aarhus. Og det her, det er lidt af et regnestykke, og nu skal du holde tungen lige i munden for at være med. Kasper skriver, et perfekt bud er sangen Bad Romance af Lady Gaga. Fordi at bogstavværdierne i sangtitlen giver tallet 76. Så hvis B nu er et total, fordi det er det andet bogstav i alfabetet, og A er et ettal, og D er et firtal, så er BAD, altså det første ord i Bad Romance, det giver 2 plus 1 plus 4, det giver tallet 7. Og bagefter så har vi altså det 18., 15., 13., 1., 14., 3. og 5. bogstav. Og når man lægger alle de tal sammen, ja, så får man samlet tallet 76.

weekendens tal er 76, og derfor så er der også kommet en sms fra Pernille, som skriver, at hun står og gør sig klar efter at have været ude at træne. Hun skriver, at ABBA udgav Dancing Queen i 1976.

Udgivet i 76. ABBA hørte du med Dancing Queen. Også godt bud på en sang med tallet 76. Men dagens anden talsang, det skal være Claus fra Herlev, som får lov til at bestemme den. Fordi han skriver, en sanger, der er født i 76, er Lina Raften, der er forsanger i Infernus. Så det kunne jo være From Paris to Berlin, der skal være dagens anden talsang.

Det her, det var dagens anden talsang, fordi Line Raften fra Infernal er født i 76, i 1976. Og dermed så fylder hun jo altså også 50 i år. Men det er ikke derfor, jeg nævner det med årtallet. Det er fordi weekendens tal er 76, og når hun er født i 76, og weekendens tal er 76, så havde vi en fed undskyldning for at proppe From Paris to Berlin ind i playlisten. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde dagens tredje og sidste talsang, og her skal du på banen. Jeg skal bruge en sang med tallet 76. Send den til mig på 1212'eren, skriv lige P4, først i din sms, lav et mellemrum og skyd den så afsted til en krone plus takst. Den lander i min inbox, og den åbner jeg lige om et sekund, og så kigger jeg ind, hvad der gemmer sig, og så håber jeg på, at der kommer nogle rigtig fede bud på en sang, vi kan spille her om 20 minutters tid. Lige nu skal du få lidt Louis Henderson. Go.

Det er Cezalle, du hører her i Weekend med K på P4. Man kan godt som band have haft en storhedsperiode, og så ligesom være forsvundet lidt fra glemslen, og så dukket op igen. Pludselig dukket op igen på hitlisterne. Det gjorde Duran Duran tilbage i 90'erne med den her Ordinary World.

Og weekendens tal er 76, og derfor så skal vi se nærmere på nogle sange, som kunne passe med tallet 76. Kan jeg vide, hvad der gemmer sig i inboxen? Ja, jeg har også selvfølgelig snydt og kigget derind og fundet et par udvalgte sms'er. Lad os se nærmere på dem. Vi skal starte med Mette og Jonas, der har sendt en sms, hvor der står: Hej Kenneth, 1976 var jo et fortræffeligt år, fordi jeg, Jonas, blev født, og Shubidua udgav albumet 3'eren. Så derfor skal vi da høre nummeret Tryk på.

Rushby Dua fra 3'eren, der kom i tricks i 76. Næste sms kommer fra Esther Andersen i Maja. Hun skriver, kære Kenneth, man tror det ikke, men faktisk er Alicia Keys en årgang 76. Og hvad skulle vi have gjort uden hendes lækre musik? Så please spil If I Ain't Got You. Rigtig god pinse fra Esther.

Og de her tre sms'er fortæller jo også meget godt det, som er udfordringen med tallet 76. Der er simpelthen... Altså, der har ikke været nogen gode bud på sangen med tallet 76 i titlen i inboxen, så det er sådan med årstallet, eller alderen, eller fødselsåret, eller udgivelsesåret, eller noget af den størrelsesorden, vi har arbejdet med. Og derfor så skal den tredje sidste talsang også være med en sanger, der er 76 år gammel. Det er Maj-Britt, som har skrevet, Bruce Springsteen er 76 år. Jeg vil meget gerne høre nummeret War. Hilsen en kæmpe boss-fan. Og det synes jeg, vi skal gøre. Lad os tage den her sang, der hedder War. Også med alt, hvad der sker i verden rundt omkring os, så kan man sige, så er den meget passende. Det er en liveudgave fra 1985. Her er den tredje og sidste talsang. Fordi Bruce Springsteen er 76 år.

War med Bruce Springsteen. Det er dagens tredje og sidste talsang, og man kan sige, det er jo sådan en tematik, som på trods af det her nummer, det er, ja, det er 40 år gammelt, og så er det jo en tematik, som stadigvæk dukker op, ikke? War, what is it good for? Absolutely nothing, synger Bruce Springsteen på den her gamle klassiker. Og den skulle du høre, fordi Bruce Springsteen er 76 år gammel, og dermed, ja, så passer hans alder jo til weekendens tal, som er 76. Tusind tak for alle sms'erne. Var en fornøjelse at kigge ind i inboxen og se, at der er gode bud på sangen med tallet 76, og mange forskellige bud også. Det kan jeg godt lide. Nu skal du få en fyr, der endelig synger på dansk. Det er dejligt at høre Christoffer synge på dansk. Ja, ham med gitaren.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er

I Kissed a Girl, det var sådan Katy Perry for alvor samlet, hvad siger man? Det var sådan, Katy Perry for alvor fik samlet opmærksomhed omkring sig. Det er måske sådan, at den skal lyde. Du hørte hende i hvert fald med sådan en god gang klassiker der fra nullerne. Lad os komme videre med musikken. Du skal få Macy Peters, ja, My Regards på P4.

Another beautiful skarsten her fra Maximilian. Her om 4 minutter, så kommer radioavisen, og bagefter kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Og det betyder også, at så sætter jeg mig op bag computeren lige og gør de sidste ting klar til musikquizzen på søndag, for så høres vi ved i radioen der på søndag, når klokken bliver 12.15. Og så skal vi blandt andet spole tiden tilbage til 1990. Og du kan jo lige forberede dig nu på et af spørgsmålene, fordi der kommer et spørgsmål på søndag, som lyder noget i retning af, hvilken gruppe lavede hittet The Power? Hvis du sidder og tænker, The Power, hvad er det for en sang fra 1990? Så vil jeg godt spille nummeret for dig nu. Og så kan du prøve at lytte til det. Og så kan det være, at du kan gætte det. Og så kan du huske på svaret til på søndag, når der er musikquiz.

Det er lyden af 1990, der har snedet sig ind i din radio, og det er fordi, at på søndag i musikquizen, ja, der skal vi quizze i 1990, og der kommer blandt andet et spørgsmål om, hvem der har lavet sangen The Power. Og så skal du huske på den her gruppe. Musikquizen, det er på søndag, når klokken bliver 12.15. Lige om et øjeblik, så kan du høre Christian Bundes radioprogram. Det er lige efter radioavisen, klokken er 14.00.

0: forsinket. Der er lagt op til et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troelsen Poulsen tager imod Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen klokken 16:30 i eftermiddag. Venstreformand Troelsen Poulsen har forlangt, at Lars Løkke Rasmussen svarer på, om han vil holde hånden under en mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Hvis Lars Løkke Rasmussen siger nej til det, kan det ikke blive til noget, fordi Moderaterne står i midten med de afgørende mandater for, hvilken regering der kan dannes. Så mødet i dag er vigtigt, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troelsen Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde?
0: En ny kongerunde kan føre til, at Mette Frederiksen igen bliver forhandlingsleder. Men det bliver heller ikke let for hende, siger Jens Ringberg.
1: Hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troelsen Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: En 22-årig mand er i dag blevet idømt fængsel på livstid for at have dræbt en rapper i Sverige i december 2024. Rapperen, der gik under kunstnernavnet Garbodo, blev skudt i et parkeringshus i det sydøstlige Sverige. I dagene efter florerede en video af drabet på nettet. I dommen lyder det blandt andet, at den 22-årige drabsmand udviste en skræmmende ligegyldighed over for andres liv. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. I aften og i nat bliver det efterhånden mere skyet, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde, og det er mit radioprogram, hvad jeg vil sige. Det giver på en eller anden måde fin mening, når man lige hører det. Jeg er ikke alene om projektet. Jeg har i dag selskab af min producer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej hej.
1: Og hvis du, kære lytter, lyttede med sidste fredag, så vil du have bemærket, fordi du er sådan en kvik lille pomfrit, at du ikke var der, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
1: Yes. Og det var du ikke, fordi hvad?
2: Jeg var i LaLandia.
1: Ja. Som jo er en af de værste undskyldninger, jeg nogensinde har hørt for ikke at komme på arbejde. Men, ja.
2: Men jeg havde nogle børn med, og det var min egen.
1: Det er to meget vigtige faktorer.
2: Det er detaljer, der lige skal siges.
1: Det er helt sindssygt.
2: Jeg var ikke alene.
1: Men du kørte derhen i en hvid varevogn, så helt godt var det alligevel.
2: Ja, det kom ikke med igen.
1: Det betyder til gengæld, fordi du ikke var der, at så havde jeg selskab af Søde Karsten, som hjalp os med vores lille quiz, vi nogle gange laver.
2: Jeg havde jo valgt at sætte ham ind som substitut, fordi jeg ved, at han har lavet rigtig mange quizzer.
1: Ja, han er en erfaren her inden for quiz. Og han hjælper os med hvem er hvem-quizzen, lige at give den et kærligt eftersyn. Og det er jo fordi, vi to ligesom har vurderet, at den quiz, den... Ja, hvordan beskriver man det bedst?
2: Jeg vil sige, den var gået i stå, men den er ikke rigtig kommet i gang, faktisk, på en måde.
1: Nej, altså det er som om, du ved... Den har stort potentiale, men vi har ikke forløst det endnu.
2: Det er rigtigt.
1: Tror jeg, den formulering er på. Det tror vi to måske, vi har fundet en løsning på i dagens program.
2: Det er ret overbevist om.
1: Ja, så det kan du glæde dig til, kære lytter. Og hvis du tænker, sådan quizoptimering, det er ikke lige noget for mig, så bare rolig. Vi skal også lave telefonfis inden for DR's etiske retningslinjer. Så har vi lavet et nyt og spændende indslag, der hedder Hvad har du på? Som vi havde en soft launch på sidste fredag, men jeg kan mærke, at i dag der bliver det endnu bedre. Og så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
2: Den fungerer.
1: Ja, det er jo rart, man gør. Ja, ja. Det er jo ikke pænt at rose sig selv, men
2: nej,
1: lige
2: det
1: der,
2: quiz.
1: Det kan vi roligt gøre. Velkommen til.
2: Du har ikke gættet
1: til...
2: endnu. Har du det?
1: Ja, hvad for noget?
2: Du har ikke gættet den endnu, har du det?
1: Så en på den gang, måde... tror jeg.
2: Ja, okay.
1: Men det er også det.
2: I dag, der gør du det.
1: I dag har jeg den, kan jeg mærke. Jamen, hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på en helt vidunderlig fredag. Og det er jo defineret ved, det er fredag, kan man sige. Her er det I Love It, I Love It, I Love It fra Better K.
3: I like being used. It means I have a purpose.

0: I love it, I love it, I love it, fra Bella K. Jeg tænker, du har forstået det, forstået det, forstået det. Nu, quiz.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Her i Christian Bundes radioprogram, der har vi nemlig en quiz, som hedder Hvem er hvem-quizzen, som grundlæggende går ud på, at to af jer ringer ind, så får jeg to navne at vide, men ikke hvem der er hvem. Det skal jeg prøve at gætte, og det er som om, at den quiz, den mangler et eller andet. I sidste uge, der lavede vi i Christian Munds radioprogram en fokusgruppe bestående af to dejlige lyttere. Og mens det er medieforskning og et hold af ekstremt dyre konsulenter, de arbejder intenst videre med de spændende learnings, vi fik der, så har min producer Christian Frederiksen og jeg taget drastiske midler i brug.
2: Ja, fordi det er som om, at det er lidt forvirrende, hvad der foregår, ikke? I quizzen.
0: Nå jo, jeg skulle lige sige det her også, men ja.
2: Ja, nej, det giver mening, men selve quizzen, når den er i gang, så er det som om, at hvem er det, der skal gøre hvad?
0: Nej, hvem er hvem?
2: Ja.
0: Det er en anden quiz.
2: Men hvem skal gøre hvad?
0: Nå ja, præcis. Ja. Ja. Jamen, det er
2: og
0: meget
2: det, enig. Og det kunne vi jo godt tænke os at prøve at måske skrue lidt på.
0: Ja, men også bare som nu betaler man jo ikke licens længere, men vi betaler alle sammen skat. Ja. Så vi alle sammen ligesom får lidt mere ud af den quiz.
2: Ja.
0: Fordi den har potentialet til at blive god.
2: Det er jeg sikker på.
0: Jeg vil gerne have det sådan en Ikaros-quiz, som simpelthen den flyver for tæt på solen. Men lige nu der er den slet ikke i nærheden af solen. Det er meget koldt. Vi har siddet og banket og skruet hele morgenen faktisk. Vi mødte ind klokken 4:15 i morges. Og så lige her, lidt i to, der blev vi færdige med det endelige koncept. Og det er en version 1,5 af Hvem er hvem-quizzen, som vi har valgt at kalde Hvem er hvor-quizzen. Ja, vi har ikke lige nået at lave en jingle. Men det er, fordi vi var så tidligt op. Og hvordan adskiller den sig fra Hvem er hvem-quizzen, Christian Frederiksen?
2: Jamen, det er jo stadigvæk, vi skal stadigvæk have to mennesker med, ikke? Der skal ringe ind.
0: Yes.
2: 70 25 26 00.
0: Ja. Og det er grunden til, at du sagde det der, det er, fordi allerede nu, kan jeg lytte, må du gerne ringe 70 25 26 00.
2: Præcis. Og så den her gang, der må du gerne vide, hvem de er.
0: Ja, jeg må. Ja. Altså, du, kære lytter, du ved godt, hvem du er.
2: Ja.
0: Men, og jeg ved det også den her gang.
2: Men du ved ikke, hvor de er.
0: Præcis.
2: Og så der er to lytter med, som du kender navnene på.
0: Ja.
2: Men du ved ikke, hvor de er henne.
0: Nej, fordi nu hedder quizzen, hvem er hvor.
2: Ja, og så skal du gætte, hvem af dem, der er hvor.
0: Nemlig.
2: Og du ved, du kender de to lokationer, de er på, men ikke hvem, der er hvor.
0: Ja. Okay.
2: Tænker jeg. Ellers så bliver det for svært.
0: Det er selvfølgelig. Nå, jeg skal ikke bare gætte tilfældigt sted i Danmark.
2: Ej, ikke sådan.
0: Som I kan høre, allerede, der er meget mere på spil. Jeg sidder helt oppe på kanten i min sæde lige nu, og sådan, hvad er det her egentlig? Og det siger noget om, spændende er, fordi jeg har været med til at vende på det. Så det, I skal gøre lige nu, er, at I skal tage jeres telefoner og ringe 70 25 26 00, hvis I har lyst til at være med i Hvem er hvor-quizzen. En spændende videreudvikling af Hvem er hvem-quizzen, men med den gamle jingle fra Hvem er hvem-quizzen. Så tag jeres telefoner og ring 70 25 26 00 lige nu, og være med til at quiz-optimere på en eller anden måde. 70 25 26 00.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Riv mit hår fra kalaset.
1: Hvem er hvem?
0: Mor-quizzen. Vi skal nemlig til en meget spændende videreudvikling af vores quiz her i Christian Mundens radioprogram. Det her er version 1.5 af Hvem er hvem-quizzen, nemlig Hvem er hvor-quizzen. Og Christian Frederiksen, jeg tænder også lige for din mikrofon, så du lige kan guide os sikkert igennem projektet her, hvis det er noget, der går galt. Ideen er, jeg har nu selskab af to vidunderlige lyttere. Hej Pernille.
2: Hej så.
0: Og hej Solvej.
3: Hej.
0: Hej. I befinder jer to forskellige steder i Danmark, sådan som jeg har forstået det. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det er rigtigt, ja.
0: Yes.
1: Eller det siger de.
0: Nå, ej, det håber jeg passer, for så bliver det sådan lidt. De to steder er henholdsvis Bornholm.
1: Ja, og så på en landevej mellem Skive og Viborg.
0: Og mellem, nu synes jeg måske også, mellem Skive og Viborg, ja?
1: Ja.
0: Okay. Og Viborg.
1: Så skal du så finde ud af, hvem der er hvor, ikke?
0: Hvem? Ja.
1: Ja.
0: Var. Hej, Pernille.
3: Ja.
0: Hvor, er du inden for lige nu?
3: Nej. Eller jo, jeg er inde i min bil.
0: Det tror jeg noget. Solvej, er du inde i din bil?
3: Ja.
0: Sørt os. Nå, den troede jeg ellers lige var god. Lad os prøve, Solvej. Hvis du var mellem Skive og Viborg lige nu, hvorfor var du så det?
3: På vej hjem på arbejde.
0: Jeg synes, du tøvede lidt, kan jeg mærke. Hvis du måske lige skulle... Solvej, kunne du prøve at tale bornholmsk for mig?
3: Nej.
0: Nej? Nå. Pernille, kan du prøve at tale bornholmsk for mig?
3: Nej, det kan jeg heller ikke.
0: Hvad? Så er det sådan et tilfælde, der er selvfølgelig. Pernille, hvis du var mellem Skive og Viborg, hvorfor var du så det?
3: Så var jeg på ferie.
0: Det kom meget hurtigere end Solvej, så er jeg nødt til lige at sige. Men det er også lidt underligt at være på ferie, for det første nu, og for det andet mellem Skive og Viborg. Ikke på den måde, jeg er selv fra Jylland, men sådan, lad os være ærlige, der er ikke sådan vildt ferieagtigt lige mellem Skive og Viborg. Eller er der, Solvej?
3: Ja, jeg er her.
0: Ja, nej, altså er der ferie, holder du ferie mellem Skive og Viborg lige nu?
3: Det kunne jeg sagtens finde på.
0: I skulle snedige nok, I to damer. Pernille, hvordan ser det ud?
3: Der er mange flotte steder, både på Bornholm og her i egnen, eller på en egen, hvor man skiver Viborg også jo.
0: Det er meget spændende, om det der var en fortællelse, Solvej, der er aktivt prøvet at... jeg skal bare lige, Solvej, hvordan ser det ud der, hvor du er lige nu?
3: Jeg sidder på en... Jeg fik videre skrøjt i det siden, og det gjorde jeg. Jeg har en kirke til den ene side, og en gammel mad til den anden side.
0: Er det en kirke rundt, tror du?
3: Kirke rundt, der ser træer og biler kører forbi.
0: Nå, nej. Er kirken rundt, tror du?
3: Nej.
0: Nej. Nå, hvad kan du se, Pernille?
3: Jeg kan se, til den ene side kan jeg se nogle heste, og jeg holder også ind til siden. Og til den anden side kan jeg se en bondegård og en traktor. Og også nogle heste.
0: Nej, det er godt nok ikke, for det kan være begge dele. Er der nogen af jer, der har set en frisør inden for det sidste kvarter?
3: Nej.
0: Nå. Det var ellers, hvis jeg havde været nemt, fordi Bornholm er en klippeø. Tak skal I have. jeg tror, Solvej, at du befinder dig mellem Skive og Viborg, og Pernille, du på Bornholm.
3: Hvor er Skive skar?
0: Er det rigtigt?
3: Ja.
0: Nej! Aldrig har jeg kendt med. Det lykkedes mig simpelthen for første gang i en meget, meget lang tid at gætte rigtig en quiz i madradioprogram.
3: Det
0: er det. Tak skal jeg for det, Sønder. Jamen, og jeg skal bare lige lynhurtigt høre, hvad hedder det, Solvej, hvad laver du mellem Skive og Viborg lige nu?
3: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Det kan vi ikke gå med ind. Og Pernille, hvad laver du på Bornholm?
3: Jamen, jeg bor her og er også på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, der kan man sige, at jeg fik meget det samme svar også der med.
3: Ja, præcis.
0: tusind tak, fordi I havde lyst til at lege med i den her nye og spændende udgave af quizzen. Og så må I altså have en fuldstændig vidunderlig weekend, når I kommer hjem til det.
3: Tak, og i lige måde.
2: Tak, i lige måde.
0: Tak. Det synes jeg gik rigtig godt, Christian Frederiksen. Det er noget til bare at sige.
1: Super godt.
0: Vildt godt.

0: I've been thinking about you for London Beat. Du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor vi nu skal til at lave telefonfis. Hvorfor? Jamen, jeg er vildt glad for, at du spørger, fordi det giver mig lige et øjeblik til at finde på et godt svar, mens jeg snakker. Det skal vi, fordi at telefonfis er jo, Christian Frederiksen, en døende kunstart.
1: Ja, det er det. Det var kæmpestort engang.
0: Det var nemlig, og det er ikke noget, vi gør så meget i længere, og det er jo en skam.
1: Det er også noget med teknologien, ikke? Det er når man kan se, hvem der ringer, og
0: ja.
1: Kan man selvfølgelig sætte skjult nummer på.
0: Ja, men det er også hyggeligt. Plus, ja. Min generation, millennials, vi tager jo ikke telefonen, når det er fremmede nummer, der ringer.
1: Nej.
0: Vi vil også gerne have, hvis muligt, at folk lige sender en sms, inden
1: de
0: ringer.
1: Man kan sige, det er jo faktisk lidt stort, dem der ringer med de der scam-opkald og siger, de ringer fra Microsoft. Det er jo også lidt telefonfis.
0: Det er rigtigt.
1: Bare, hvor de gerne vil tjene penge på en.
0: Ja, ja det er en hårdfin balance, ja. Hvornår noget er telefonfis, og hvornår noget er et scam. Det, vi har besluttet, er, vi vil gerne forsøge at bringe telefonfisen tilbage.
1: Ja, men hold. Inden for lovens rammer.
0: Præcis. Og endnu vigtigere, inden for Danmarks Radios rammer. Fordi når vi arbejder på Danmarks Radio, så er vi, det er ikke altid, man skulle tro det, men vi er underlagt nogle etiske retningslinjer, som betyder, at vi teknisk set ikke må ringe og udgive os for at være nogle andre. Men vi har fundet på en rigtig god løsning. Og det er, for det første, så vi, hvis vi får folk samtykke, inden vi laver telefonfis med dem, det virker. Der burde vi være in the clear, Christian. Burde vi ikke det?
1: Det vil jeg sige.
0: Ja. Og så har vi for at være ekstra sikre, også fordi jeg jo tidligere har arbejdet ret mange år i Danmarks Radio, og har ret stor erfaring med det, der hedder det, jeg gjorde. De snapper, og når de først får ved, så er ligesom kamphund, de slipper ikke igen. Der skal man have en finger op i numsen på dem. Eller nej, det er kamphunden. Det er ikke det, jeg gjorde. Det, vi har fundet af, er, for at holde os helt på tørt land, så har vi besluttet for at ringe internt rundt i det her. Og hvem er det, vi har besluttet for at ringe til, Christian?
1: Det er vores tekniker, der hedder Peter Lovs.
0: Ja.
1: Som altid er klar på at hjælpe.
0: Det er nemlig det. Og også fordi det virker sandsynligt, at vi ringer, fordi vi ringer ret tit om hjælp til teknikken.
1: Ja.
0: Som I måske kunne forestille.
1: Så han hopper på den.
0: Det kommer han til. Og også, han ved, vi ringer jo, kan man sige. Hvilket også hjælper lidt.
1: Ja, det er en meget sød omgang, ikke, kan man
0: jo,
1: sige?
0: Jo, det er vildt hyggeligt. Ja, men prøv at høre, I kan lige så godt forberede på, at det bliver fyldt med fis og løg inden i radio lige om lidt, når vi ringer og laver telefonfis. Men først skal vi lige høre ikke nogens mere fra Kryd, ligner det, der står.

0: Kryd med ikke nogens mere. Vi har besluttet os for at genopleve den døende kunstart, som er telefonfis. Dog med det lille men, at vi arbejder på Danmarks Radio, og derfor ikke må ringe fremmede mennesker op og udgive os for at være nogle andre. Men det har min producer Christian Frederiksen og jeg løst meget, meget elegant, hvis jeg selv skal sige det. For hvad er det, vi har besluttet, Christian?
1: Det er at ringe op til nogen, vi kender, som ved, vi ringer.
0: Nemlig, fordi så får man ikke ørerne i maskinen hos hverken pressenævnet eller DR Jura. Og vi har valgt at ringe til nogen, som vi jævnligt ringer til, nemlig det, der hedder, jeg ved, hvad hedder de? Det er jo en form for teknisk assistance, om man vil.
1: Ja, det er også lydteknikere. Det har sikkert meget produktionsmedieproduktions chef, altså leder.
0: Nå, nemlig.
1: Teknikere.
0: Jeg er sådan en journalist, der sidder på den anden side af mikrofonen der. Godt. Det, jeg tænker, vi gør, det er, at Christian, du ringer op. Og ja. så lader jeg, som om, at jeg er... jeg tænkte, jeg kunne lade, som om jeg arbejder over på P3.
1: Ja.
0: Og der er noget galt med en knapper.
1: Okay.
0: Ja.
1: Så jeg ringer til Peter Lovs nu.
0: Ja, ring til tænker Peter Lovs, ja.
1: Yes, ringer nu.
0: Og så... jeg laver også min stemme om, tænker jeg, sådan, okay. Lige bliver...
1: Forvirret.
0: Ja, ja, ja.
2: Hej, det er Lovs.
3: Hej, Peter Lovs. Mit navn er Ole. Jeg ringer over fra P3, og jeg står inde i studiet, og der sker noget mærkeligt med mine knapper, når jeg trykker på dem.
2: Nå, hvad sker der da?
3: Jamen, de siger alle sammen som horn, når jeg trykker på dem. Det er meget mærkeligt. Jeg kan ikke lige forstå, hvor...
2: Ej, det må næsten være en kortslutning eller sådan noget.
3: Jamen, du kan prøve... Hvis jeg trykker på den her, så... Kan du høre, at det er lige...
2: Ej, det er jo helt galt.
3: Det er lige meget, hvad jeg tror.
2: Ej, det markerer, det er en serverfejl eller noget netværk eller noget, Christian.
3: Ja, det var...
2: Eller Ole.
3: Telefonfinspiller! Telefonfinspiller! Skynd dig, læg på, Christian. Læg på! Læg på! Hvad? Sådan der. Det synes jeg gik vildt godt. Det gik helt vildt godt. Sindssygt godt. Jeg tror, at han synes, det var vildt sjovt.
1: Det tror jeg også.
0: Bare, vi har en mere, jeg skal med.
1: Skal vi ringe?
0: Ja, vi kan godt lide.
1: Vi ringer til ham.
0: Ja, jeg ringer mere. Okay, dengang, jeg ringer over fra P1.
1: Okay. Samme stemme, eller hvad?

0: Hvad? Skal jeg komme over og hjælpe dig med at få mod?
1: Det må du meget gerne. Jeg har prøvet med en kost, men det virker ikke.
0: Nej. Det skal være gulerødder for pokker. De sidder jo på heste, gør de ikke?
1: Præcis.
0: Ja, du skal lokke hestene ud af studiet med nogle gulerødder.
1: Telefonvis!
0: Jeg kommer over.
1: Det er telefonvis, Peter. Det er bare Christian,
0: nej,
1: der ringer.
0: Nej. Nå, okay. Ej, ja. Jeg troede, det var rigtige ridder.
1: Ja, ja.
2: Tak, Peter.
1: Hvad finder jeg dig, Peter? Nej, har du travlt lidt, eller hvad?
0: Nej, ikke andet end jeg sad og snakker med jer lige nu.
1: Nej, men det mener jeg.
0: Det kunne godt være. Har I travlt?
1: Ikke rigtigt, som du kører, vi.
0: Ja, på tiden til at gå.
1: På en eller anden måde, kan man sige, ja. Peter Lovestien.
0: Finder nogle sjove lyde. Det er rigtig godt.
1: Peter Lovestien, Rangmand, vil du ikke have en skøn weekend? Og så kan det jo være, at vi ringer, når du mindst venter det. Tak,
0: ja,
1: lige meget.
0: Ja, hej.

All That She Wants fra Ace of Base. I forgårs var en historisk dag i Danmark, da vi havde det største jordskælv i 14 år. Og det betød selvfølgelig, at der var en massiv mediedækning af fænomenet med masser af interviews med masser af danskere, som fortalte om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16:15. Desværre har der været en massiv skævvridning i mediedækningen, har vi opdaget her på Christian Bundes radioprogram. Vi kunne konkludere, at det primært var fynboer, nordjyder og sjællændere, som fik lov til at fortælle om, hvad de lavede den 20. maj kl. 16:15. Onde tunger vil selvfølgelig sige, at det skyldes, at jordskælvet primært ramte Nordjylland, Sjælland og øerne. Men derfor er det stadig ikke fair. Hvad med resten af Jylland? Skal vores stemmer ikke høres? Så i mangfoldighedens navn får du nu muligheden for at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis du befandt dig i Midtjylland, Østjylland eller Sønderjylland den 20. maj kl. 16:15 og også har lyst til at prøve at fortælle i medierne, hvad du lavede lige præcis der. Her i DR vil vi nemlig ikke være viden til den slags diskrimination. Vi vil ikke kuges længere, kan jeg også sige, som østjyde. Så hvis du er fra Østjylland, Midtjylland eller Sønderjylland, så ring 70 25 26 00 lige nu og fortæl, hvad du lavede den 20. maj kl. 16:15.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Første skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: Stine Bramsen, meget apropos med Mother Earth. I den massive mediedækning af jordskælvet den 20. maj kl. 16.15 blev danskere fra Østjylland, Midtjylland og Sønderjylland diskrimineret voldsomt imod. For mens danskere fra Sjælland, Fyn og øerne i hobetal fik lov til at fortælle i danske medier, hvad de lavede kl. 16.15 den 20. maj, så blev resten af Jylland tiet ihjel. Selvfølgelig primært, fordi jordskælvet ikke påvirkede dem, men det er underordnet. Derfor har du nu fået muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad du lavede kl. 16.15 den 20. maj, hvis du er fredet de steder, som ikke fik noget taletid. Hej Christina.
1: Hej Christian.
0: Christina, først og fremmest vil jeg gerne starte med at sige tak, fordi du er villig til at stille op til det her interview.
1: Det er mig, der takker for, at I vil stå op for os videre.
0: Selvfølgelig. Hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15, Christina?
1: Der sad jeg i min bil, så var jeg hjem, og jeg kunne mærke, at jeg fik en klump i halsen. Jeg blev simpelthen så krænket over, at ikke er blevet hørt.
0: Det kan jeg sagtens forstå. Du sad inde i bil, og lige pludselig kunne du bare høre en eller anden fynbo vælte ud gennem højtalerne og være sådan helt...
1: Ja.
0: Hej, jamen det er jo fordi, der var jordskælv. Det forstår jeg godt, Christina.
1: Og så blev jeg simpelthen så ked af det.
0: Det kan godt forstå. Hvordan er det lykkedes dig ligesom at genopbygge, hvad skal man sige, følelsesmæssigt?
1: Ja, jeg vil sige, det har været en hård kamp.
0: Mm. Det forstår jeg godt.
1: Men jeg er ovenpå snart.
0: Jeg er meget, meget glad for at høre. Og din familie er okay?
1: De bor på Sjælland, så det tror jeg ikke. Jeg tror, de blev meget ramt af det jordskælv.
0: Hvad du siger? Ja, der kan både være havestol, der er væltet og blomster. Men nu er det ikke dem, det handler om, Christina. Nu er det os andre. Christina, vi skal også lige hilse på Lars. Hej, Lars.
1: Ja.
2: Goddag, herre Bunde.
0: Goddag. Christina, du må også gerne sige hej til Lars. Det er ikke det.
1: Goddag, Lars.
2: Goddag, Christina.
0: Lars, hvad lavede du den 20. maj kl. 16.15?
2: Jeg sat op i min lille havedom. Kigge på min fisk sammen med en kold fyrsøl og en cigaret og læste i en fiskebog.
0: Det lyder fuldstændig nul. Og når du siger en fiskebog, så er det en bog med fisk i og ikke skrevet af fisk. Er det rigtigt forstået?
2: Det håber jeg da.
0: Ja, man ved det jo ikke. Det er ret nok.
2: Nej, man ved aldrig. Af i og hvad vi ellers har i dag, ikke? Og det, så ved man ikke, hvad der sker jo.
0: Det er nemlig det. Og Lars, jeg skal bare lige...
2: Der var ikke en bølge på vandet.
0: Nej. Men det er ligegyldigt, Lars, fordi...
2: Så vi har ikke haft nogen jordskælv her.
0: Nej, men det er heller ikke... Lars, det handler om, er, at du også får lov til at få noget taletid.
2: Ja.
0: Og jeg vil bare sige tusind tak for din stemme.
2: Men jeg har lige et spørgsmål til dig, Christian.
0: Ja, endelig. Det, altså, jeg er ikke, fordi jeg sådan rigtig har tid til at spille noget musik, men endelig,
2: nej,
0: Lars.
2: Nej, det tager lige kun et øjeblik.
0: Ja.
2: Fordi jeg satte jo læse den der fiskebog.
0: Ja.
2: Angående de der fisk i havet om.
0: Ja.
2: Ja. Og så kommer jeg til at læse om, hvorfor fisk de ser så mærkeligt ud.
0: Lars, du er på vej ind i en vildhed lige nu, men kom med det.
2: Det er fordi, de er vandskabt.
0: Tak.
2: Og det føler jeg, det er skilsættende.
0: Ja, jamen, det er Lars, det er, jeg kunne mærke. Lars, tusind tak skal du have. Og på begge to have en fuldstændig vidunderlig weekend. We shall rebuild. It's gonna

0: Ja, vi nåede kun lidt af Band-Aid fra Lasse Skriver, men til gengæld så fik vi Lars' vittighed om fisk, og det skal man jo heller ikke undgå der. Det er de små ting i livet, specielt når det er sådan en dejlig fredag som i dag. Vi er tilbage med mere Christian Mundens radioprogram lige om lidt, men først så skal vi have en radiovis, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 15.
1: Vi er et skridt tættere på at få Wegovy i pilleform herhjemme og i resten af EU. For Lægemiddelkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur anbefaler, at vægttabspillen bliver godkendt efter at have lavet klinisk forsøg af den, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Nu er det så op til EU-kommissionen, om den skal endeligt godkendes. I USA kan man allerede købe Wegovy-piller. De blev lanceret i begyndelsen af året. Nu har 4 privatpersoner fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at deltage i reguleringen, ikke står frem.
2: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Præsident Donald Trump er meget skuffet over, at NATO-landene ikke aktivt vil hjælpe USA i krigen mod Iran. Det var budskabet fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da Forsvarsalliancens 32 udenrigsministre i dag mødtes i Helsingborg i Sverige. Men de europæiske NATO-landes krigsskibe kommer ikke til at patruljere i Hormuzstrædet, før krigen er endegyldigt slut, siger DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Holdningen fra Europas side er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
1: Statens Museum for Kunst har fået 3 Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Wilhelm Hammershøi var en af de førende kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger hun. Vestjylland og sol, og det breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på vi.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Hvis du lige har tændt din radio, hvis du har haft den tændt siden kl. 14, så hej igen. Jeg har selskab af min dejlige producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Hej, hej.
1: Vi skal lige starte anden halvdel af programmet i dag med at bringe en gigantisk undskyldning.
2: Ja, det er ikke så godt.
1: Nej, det er ikke så godt. Vi har netop afsluttet et indslag, hvor alle de danskere, som ikke fik lov til at blive hørt, da danske medier interviewede sjællænderne og fynboerne og resten af øboerne i forbindelse med jordskælvet den 20. maj.
2: Ja, der glemte du ligesom nogen.
1: Der synes jeg, du er meget hurtigt som produceren til at være sådan, du, jeg kan bedre lide vi her.
2: Okay. Ej, det kan jeg simpelthen ikke tage over på.
1: Ej, det er altså mand, der har været længe i det her, det der. Hold da op.
2: Ja, det vil jeg sige som
1: der din, var du, din form der for overordnet.
2: Er jeg ikke det?
1: Kan er du godt? Det?
2: Det vil jeg sige. Det vil sige,
1: okay,
2: hvad, du må sige undskyld.
1: Okay.
2: Du nævnte en masse landsdele, som ikke havde fået lov at blive hørt. Og der glemte du en, kan man se på vores sms-system.
1: Jeg glemte en.
2: Men vi her på programmet vil gerne undskylde for, at du har glemt.
1: Nej, vi vil gerne. Vi er ked af, hvis vi gjorde nogen ked af det.
2: Er det en undskyldning?
1: Det er jo så det, man teknisk skal diskutere.
2: Det er i hvert fald uheldigt.
1: Det er en ekstremt ærlig situation, og vi vil gerne se fremad nu, og gøre, hvad vi kan for at blive bedre. Sorry.
2: Ja, til Vestjylland skal det lige siges.
1: Gigantisk. Nej, men nu skal vi selvfølgelig også passe på med at bare sige undskyld til nogen specifikt, for der kan være andre, vi har
2: glemt.
1: Så jeg vil gerne bare sige undskyld.
2: Jeg vil bare sige, det er mest Vestjylland, der siger, hey, hvad med Vestjylland? Så jeg tænker, alle andre er finere.
1: Men der, det er så der, du ikke er særlig deragtigt. Det er nemmere bare at sige undskyld til alle på en gang. For der kan jo være nogen andre, der bliver sure.
2: Det er rigtigt. Det finder vi ud af lige om lidt.
1: Du kommer der 52 minutter radio mørs, du bare siger undskyld.
2: Ja. Skriv ind, hvis vi har glemt dig.
1: Ja, det er faktisk noget, det er en vildt god idé. Hvis der er noget andet, vi burde sige undskyld for nu, så kan vi lige sende en sms 12-12 på 4 mellemrum, og så skal vi nok sige sorry. Eller undskyld.
2: Du det kan.
1: Ja, beklager. Så siger jeg, mens Christian Frederiksen holder sin ryg fuldstændig fri.
2: Yes,
1: det bliver meget rimeligt. Hvad skal du lave i weekenden, mand?
2: Jeg skal til fodboldstøvn. Altså, jeg skal ikke til et fodboldstævne. Jeg skal kigge på nogen, der skal til et fodboldstævne.
1: Så igen, så har vi ham igen. Nej, der er nogen andre, der skal til fodboldstævne.
2: Ja, jeg vil ikke tage ansvar for det
1: drenge, fodboldstævne. Drenge, nu tager I mine unger, I tager
2: til fodboldstævne. Hvis de vinder, så har vi vundet fodboldstævnet, og hvis de taber, så har de tabt.
1: De tabte det, præcis. Det giver vildt god mening. Prøv, jeg håber, I alle sammen skal have en helt fantastisk weekend. Det, jeg kan gøre for, at det bliver en fantastisk weekend og en bedre pinse, det er at spille noget dejlig musik. Og jeg kan se, at vores musikchef, Lars Trinelsgaard, han har fikset, at vi skal høre Shakira med en nummer, der hedder Sue.

P4 Trafik med to meldinger fra Koldingområdet. Først på E45 i den nordgående retning. Der møder du kø, som starter et par kilometer før 64 Kolding Vest, og du skal frem forbi 63 Brandrup Dam, før trafikken den bløder op igen. Så fra Kolding By på Ny Esbjergvej i retning fra centrum og ud mod motorvejen. Her der møder du ekstra tæt trafik, og det skyldes, at politi og redning lige nu er til stede og arbejder i rundkørsel mellem Ny Esbjergvej og motorvejen E20-E45. Meldingerne lyder på, at trafikken godt kan passere, men du skal være forberedt på ekstra rejsetid.

0: Sue fra Shakira. Er vi alene i universet? Hvad er meningen med livet? Hvad sker der, når vi dør? Har personen i den anden ende røret en kat? Vi skal nu svare på et af de her af livets store spørgsmål, og I får selv lov til at gætte på, hvilket et af dem det er, når vi nu skal have... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Du har lige nu muligheden for at tage din telefon og ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Det er et relativt simpelt koncept, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Jeg ved ikke, om man kan forklare det meget grundigere end det.
3: Den var der.
0: Ja, ikke også? Det synes jeg faktisk også. Det var ret præcist. Ja, så tag endelig jeres telefoner derude. Tast 70 25 26 00. Som om der ikke var nogen i morgen. Jeg kan se, der er helt afsindelig mange mennesker, der ringer, så det er jo dejligt. 70 25 26 00. Og imens, så spiller vi da lige hukker om med et nummer, der hedder Honey, I'm Home.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Payphone fra Maroon 5. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal gætte om Henrik, han har en kat. Husk, at du er velkommen til at gætte med derhjemme. Du kan jo selv lave din egen spilleplade, hvor du tegner et billede af en kat øverst på et stykke papir. Og så laver du to kolonner, hvor du skriver ja i den ene og nej i den anden. Og så sætter du et kryds til allersidst. Hej Henrik.
4: Goddag Christian.
0: Henrik, jeg vil forsøge nu at gætte, om du har en kat. Og jeg er meget, meget, meget, meget spændt. Hvad laver du til daglig?
4: Jeg er kørelærer til dagligt.
0: Du er kørelærer til dagligt. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af, om det er et kattet eller et hundejob.
4: Ja, det kan godt være et hundejob.
0: Hvad er... og det, er mere, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan få noget ud af at spørge dig om i forhold til det med katten, men jeg er sådan lidt interesseret. Hvad er det fleste antal køretimer, et menneske har haft hos dig?
4: Det fleste antal køretimer?
0: Ja.
4: Vi snakker rigtig mange. Jeg har faktisk ikke et tal på det, men vi snakker mange. Vi snakker 80-90.
0: Og hvor meget det, man normalt skal have, for man sådan er nogenlunde med?
4: Ah, jeg skal omkring en 20 stykker.
0: Ja. Nå, det er dejligt. Og hvad hedder det, Henrik? Når du ikke er kørelærer, hvad laver du så?
4: Ja, så går jeg hjemme sammen med konen og hygger mig.
0: Ja.
4: Og så venter jeg på, at mine børnebørn kommer på besøg en gang imellem.
0: Hyggeligt. Børnebørn, siger du, det synes jeg jo er en lille smule... Altså, hvis man bedstefælde, det synes jeg, har sådan lidt katteenergi. Børnebørn, ja. Og har du et favoritbørnebørn? Det kan man ikke. Det er ikke et spørgsmål.
4: Nej, det kan jeg.
0: Undskyld, nej. Det er også slet ikke i radioen. Ja.
4: Nej. Jeg hørte det heller ikke.
0: Nej. Du kan jo blink, hvis det er nummer et.
4: Ja, okay.
0: Ja. Hører du, siger.
4: Kan du høre det?
0: Henrik, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal male tag.
0: Male tag?
4: Simpelthen, jeg vil ud og hente maling i Herlev, og så skal jeg male tag.
0: Det er meget kattet. Altså, har du tænkt dig sådan at gå langs tagryggen med sådan et skruttet ryg?
4: Ja, det kunne jeg godt finde på, og så vil jeg spænde lidt, når jeg maler derop.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Er du bange for at falde ned for taget?
4: Nej, det er jeg faktisk.
0: Du lander på benene normalt,
4: er det,
0: du
4: siger? Jeg har god klør til at sætte mig fast
0: med. Dyrker du også sport?
4: Hjemmesport.
0: Hvad betyder det, Henrik? Hvordan findes der en verden, hvor jeg ikke skal tage det på en eller anden lummer måde? Henrik, hvad har du tænkt?
4: Jeg har sådan noget benene op og ser fodboldkamp.
0: Okay, ja tak.
4: Yeah. Fodbold. Det var ikke lummert, vel?
0: Nej, overhovedet ikke.
4: Det håber jeg ikke.
0: Slet ikke. Fodbold er ret 100, tror jeg, synes. Jeg bliver simpelthen nødt til bare at kaste mig fuldstændig ud i blinden her, Henrik, og så gætte på, at du har en kat.
4: Nej.

0: Jamen, Henrik, stort, stort tillykke med det. Det betyder, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen han har produceret for os.
1: Jamen, jeg glæder mig helt vildt, og du var en hård mand.
0: Tak. Jamen, prøv at høre. Det her det er et nummer med Johnny Lux, der hedder Drenge som Miau. Kan du have en helt igennem skøn pinse?
1: Tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: og Pink. Nu er klokken 15.30, og det betyder, det er tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En haveautomat blev i nat sprængt i luften i Sønder Omme. Politiet har været til stede det meste af natten og dagen for at lave undersøgelser, men har nu forladt gerningsstedet. Det forklarer Brian Skovrup Christensen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
3: I nat der modtog vi en anmeldelse, det er omkring kl. 02.21, om at der var nogen, der hørte et højt brag i Sønder Omme. Da vores patrulje ankom til stedet, så lå der vragdele fra en sprængt haveautomat. Og det gjorde vi i værksætten større efterforskning.
2: På nuværende tidspunkt har politiet ikke identificeret nogen gerningsmænd, og derfor kan Brian Skovrup Christensen ikke komme ind på noget motiv endnu. Men han understreger, at der ikke er nogen fare for borgerne i Sønder Omme.
3: Vi har også været til stede derude i dag med vores tryghedsskabende indsats for borgerne, de har kunne henvende sig til os, både med opdateringssagen eller hvis de havde behov for at tale med politiet.
2: Har du informationer om sprængningen, kan du kontakte politiet på telefonnummeret 114. Ulven har fyldt meget på det seneste, især efter to ponyer blev dræbt ved Egtved. Også ved Oksbøl er ulven kommet tæt på, og nu har de første privatpersoner fået lov til at skyde ulve med problematisk adfærd. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har for nu givet 4 tilladelser, men Kim Edberg, der er folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, mener, at jæger landet over burde have den mulighed.
4: Jamen det næste skridt, det er jo at holde op med at gør det så besværligt for danskerne at passe på sig selv. Reglerne for at skyde dem, det er, de er jo meget enkle. Alle folk med et jagttegn vil kunne overholde dem, så jeg synes, vi skal udvide det til at gælde alle med jagttegn.
2: Han frygter, at det går for langsomt, og at det for eksempel går ud over borgerne i Egtved.
4: Det er ingen grund til at vente til, at der er endnu flere danskere i andre landsdele, der skal gå og vente på, at deres pony eller deres hundevalg bliver skudt, eller bliver slagt af en ulv.
2: Skyet vejr, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader.
5: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend. What?

0: Miles Smith og Niall Horan med et generelt godt tip. Det var nummeret Drive Safe. I starten af maj, da Beredskabsstyrelsen testede sirenerne over Danmark, der var der et ekstra uheldigt sted, hvor sirenerne ikke lød, som de skulle. Nemlig i Nexø på Bornholm. Her er sirenen blevet fjernet i forbindelse med noget byfornyelse for 5 år siden, og så har man ikke lige fået sat den op igen. Og det sender jo et ekstremt ærgerligt signal. Er vi ikke enige om det, Christian Frederiksen?
1: Jo, for pokker. Det virker jo som om, at vi har, vi har glemt Bornholm og historien, ikke?
0: Nemlig. Altså, det virker som om, at vi har glemt Bornholm igen.
1: Igen, ja.
0: Og det duer ikke. Derfor så tog vi her på Christian Bundes radioprogram som de eneste, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, ansvaret på os at rakte en olivengren ud mod vores boldværk mod øst, nemlig vores brødre og søster på Bornholm. Vi ringede til ingen ringer end vores gode kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm, og vi har faktisk Kjell med igen nu. Hej Kjell.
2: Ja, hej.
0: Hej Kjell.
2: Velkommen til Bornholm.
0: Tak skal du have. Kjell, sidste gang, der var vi jo, hvis jeg selv skal sige det, så søde, at vi lavede en lille indsamling til jer derovre.
2: Ja, det var meget rørende, synes jeg.
0: Tak skal du have. Jamen, det synes vi også selv. Og inden er vi lige, fordi jeg har faktisk en meget, meget spændende opdatering til lige netop det, Kjell. Ja? Men sidst vi talte sammen, der var du jo i Alanya, og der var lige hørt, hvordan gik den tur?
2: Det gik fint. Du, der var jo godt vejr og god mad, og ja, så går det jo godt jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, så er der ikke noget at klage over.
2: Nej, vel.
0: Og du er kommet hjem igen?
2: Jeg er kommet hjem nu, og her for den der seng, og sidder i sol på min terrasse og nyder livet.
0: Ej, hvor er det fantastisk. Selvfølgelig med, hvad hedder det, truslen hængende over hovedet, at alarmen ikke kan gå i Nexø.
2: Ja.
0: Har de fået sat en ny sirene op?
2: Ikke så vidt jeg orienterer, nej. Og der er heller ingen lokal politiker, der har meldt sig til at gå vagt dernede.
0: Nej, jamen prøv at høre, faktisk... Kjell, så har vi en lille spændende opdatering til dig.
2: Ja, ja.
0: Fordi vi aftalte jo, at vi vil sende den buket, vi havde samlet ind til Bornholm, så den kunne blive sat op et centralt sted, og Bornholmeren kunne se, at det ikke var alle, der var ligeglade med dem.
2: Fuldstændig. Og, den har jeg også spejdet lidt efter uden succes, altså.
0: Ja, men Kjell, opdateringen i sagen, den er simpelthen intet ringere end

0: Vi har glemt at sende den.
1: Ja, man sikke en fanfare.
0: Ja,
1: så skulle jeg havde jo lige røget ned i stolen og tænkte, hold nu op, ja. Mand.
0: Men Kjeld, det du skal vide, det er, at I er i vores hjerter, ja. Men desværre, så var I ikke i vores kalender. Men det vi tænkte, at vi vil gøre, at hvis vi nu sender den i næste uge, så kunne vi måske få lov til at ringe til dig næste fredag, og så var den måske sat op et eller andet sted, eller vi kunne få nogen til at gøre det.
1: Jamen, det synes jeg godt, vi kan sige. Ja, det vil jo have en kæmpe betydning for bornholmerne, at der kommer sådan en undskyldning og en anerkendelse. Det kan du være helt sikker på.
0: Kjeld, det var bare det, vi hører, og du skal vide, det, prøv at høre, det var det mindste, vi kunne gøre. Det var det mindste. Joel,
1: hvis du gør det tit nok, så ender du med at få en lille boost af dig selv stående i Nexø.
0: Pas nu på, hvad du siger. Du har ingen idé om, hvor interesseret jeg er i busser af mig selv. Jamen, Kjeld, prøv at høre. Så aftaler vi, at vi ringes videre med en uges tid.
1: Jamen, ved du hvad? Lige videre under lidt, så det gør vi bare.
0: Det er dejligt. Jamen, have en fantastisk pinse, og så snakkes vi ved.
1: Ja, og tak for i lige måde. Ja, tak for fanfaren.
0: Det er bare så lidt. Hej, Kjeld. Ja, men altså, vi ringer til Bornholm om en uge, men først hører vi lige Roxette med The Look. Walking like a man.

P4 Trafik med en opdatering fra Koldingområdet. Kører du på E45 i den nordgående retning, så møder du kø kort efter 65A Kolding Syd, som strækker sig frem til omkring 62 Kolding Øst, og du skal derfor være forberedt på en del ekstra rejsetid. Ekstra rejsetid, det støder du også på inde i Kolding By, og det er på hovedsageligt Vejlevej fra centrum og frem til 62 Kolding Øst. Til sidst så har jeg gode nyheder fra rundkørslen mellem Nye Esbjergvej og motorvejstilkørsel 64 Kolding Vest. Politi og redning er nu færdig her, og der er fri passage i alle spor.

0: The Look fra Rock Set. Vi skal til et nyt og spændende indslag i programmet her. Det er et indslag, som vi testede af sidste fredag, hvor du ikke var her, Christian Frederiksen.
1: Ja, hvordan gik det?
0: Jamen, jeg har jo ikke nogen tal. Men mit indtryk er, at det gik fint.
1: Okay. Det er da meget spændende på.
0: Ja, det er et indslag, der hedder Hvad har du på? Fordi det er jo fredag i dag, og oven i handen, så står pinsen for døren, så der er en chance for, at du, kære lytter, måske skal ud og spise med nogle venner, eller måske endda skal en tur i byen. Og i den forbindelse, der kender vi alle sammen det klassiske problem. For eksempel mig og Christian Frederiksen render tit ind i det. Hvad skal man tage på? I vores tilfælde er det tit, hvad skal man tage på for at undgå at tage det samme på? Men det
1: lykkes ikke i dag.
0: Det gør det ikke.
1: Vi har helt det samme tøj på igen i dag.
0: Ja, men det er meget noget med sort t-shirt og en kasket. Men det vi tænkte var, at vi ville lave en lille service til os alle sammen her op mod weekenden, hvor at vi kan inspirere hinanden til nogle dejlige looks. Og det gode ved radio er jo, der er alle modeller, for man kan ikke se vores ansigter.
1: Ja, alle er smukke i radioen, ikke?
0: Ja, det er de jo også i virkeligheden, men her kan alle også være det udenpå inde i radioen. Så det, man kan gøre, det er, at man kan ringe 70 25 26 00, hvis man har lyst til lige at vise sit outfit frem, og selvfølgelig inspirere andre. Det kan være, at man har købt sig et par smarte nye sko, så ringer man 70 25 26 00. Det kan være, at man er stået op i morges og har fået sammensat et fuldstændigt vidunderligt outfit. Jeg kan for eksempel afsløre, at jeg i dag bærer et par grå New Balance sko, et par grå sweatpants, jeg ikke lige ved, hvad mærke er, fordi det er nogen, min kone har købt til mig, og en sort t-shirt. Hvad har mine damer og herrer? Og for ligesom at toppe outfittet helt af, så har jeg en vest på, fordi jeg troede, det var varmt nok til, at det kunne man godt, det viser sig, det var det ikke alligevel. Hvis man har lyst til at inspirere andre med sit outfit, så vi ligesom kan finde ud af, hvad vi skal have på i weekenden, så ring 70 25 26 00. Og imens, så vil Christian Frederiksen lige sige noget.
1: Men

0: Så kan man få lov at være model her i radioen?
1: Ja, selvfølgelig får du lov at være model. Ja, okay. Hvis, det kan også bare være, at du altid har drømt om at blive model, men tænk, ved du hvad, det gik, nu har du chancen. Så grib telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Det eneste, det kræver, det er faktisk bare, at du har lyst til at fortælle, hvad du har på. For det er det, indslaget hedder. Hvad har du på? 70 25 26 00 er telefonnummeret. Og imens hører vi Mumle og Svea S med nummeret, der hedder Hvor solen ikke skinner.

0: Vi kunne gå hele vejen fra blæst. Vi skal til indslaget. Hvad har du på? Fordi weekenden står for døren. Det kan være, du skal til fest. Det kan være, du skal spise. Måske så skal du bare ses med nogle venner. Men lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden med jeres outfits. Og vi starter med dig, Bente. Velkommen på Den Røde Løber, om man vil.
1: Altså, jeg har bestemt mig for, at jeg skal ind og se for første gang. Der skal jeg møde Single Rock Café.
0: Nej, hvor dejligt. Og hvad har du bestemt, du skal have på i den forbindelse?
1: Jeg har et par hørebukser på, som er malet i lysegrønt og lilla blomster oppe af benene. Og så har jeg en lilla bluse på, som passer til, og en lille fræk læderjakke. Jeg synes, det lyder eddermame meget mere smartere end det der kedelige grå og sorte, du har på.
0: Jeg synes også, at den fræk læderjakke, det var prikken over i det, hvis man må tillade sig at sige det, Bente. Bente, det lyder fuldstændig fantastisk, og jeg håber, du får en helt gennemskøn pelse.
1: Ja, men tak og i lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Jeg synes, I skulle have lidt inspiration med noget kulør.
0: Tak, og det lyder meget sådan, Bente. Det er helt vidunderligt. Vi skynder os også lige at sige hej til dig, Robert. Robert, hvad er du på?
2: Jeg startede jo allerede fra i morges af jo, og tog et par dejlige Levi's-bukser på, og så skulle jeg arbejdstrøjen på, og så tænkte jeg, der var sgu lige en fodboldskamp i går. Oh. Så jeg har jo taget min FCK-trøje på.
0: Okay, du kører et fodboldlook.
2: Det gør jeg jo, fordi at, der står så Robert i nakken med 16 på ryggen. Så, og hvem vandt i går? Det gjorde FCK jo.
0: Nå! Jamen, bror, det kunne simpelthen ikke være...
2: Ved du hvad? Så blå og hvid, det er kraftedme godt. Gule
0: og klog, det er lige meget med den. Men... ja, det må være blevet farligt
2: lavet der. Jamen, der var lidt udsving, ikke?
0: Præcis. Så, tusind tak for inspirationen, og Slay Queen. Hej, Helmer.
3: Hej. Helmer fra Ringsted. Hej.
0: Hvad har du på?
3: Jamen, i morgen skal jeg ud og spise hos min datter. Min barnebarn bliver 17.
0: Stort tillykke.
3: Og så tager jeg et par sorte... Jeg har købt sådan nogle sorte kopperbukser. Og så har en sort t-shirt, hvor der står på maven af, med hvid bukter, og så står der, hvis ikke der er øl til min begravelse, så kommer jeg ikke. Og så tager jeg et par lyseblå sketches på. Det må være godt.
0: Prøv at høre. Det lyder simpelthen, som vi siger. Nu, jeg går ikke ud fra, at der er en konkurrence for bedste outfit, men hvis der var Elmer, så er jeg sikker på, at du vil vinde.
3: Tak for det.
0: Jamen, tusind tak for inspirationen, og så have en fuldstændig skøn fødselsdag. Sidst men ikke mindst, så skal vi også lige sige hej til dig, Peter.
4: Ja, hej så.
0: Peter, hvad er du på?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg kan være dyrepasser, eller jæger, eller jeg kan være lystfiskerhjert det sidste.
0: Altså, for mig, eller er det noget, du skal til, eller hvad?
4: Nej, jeg skal på fisketur i dag, så jeg har taget...
0: Tak.
4: Så jeg har sådan noget base-tøj, sådan noget outfit-tøj, du ved, ikke?
0: Ah.
4: Og trekkingsko, og jeg har gået og pakket bilen, og den har gjort rent og alt og det hele. Så jeg er klar til at køre efter myldretiden.
0: Det lyder helt kanon. Hvis vi lige skal tage outfittet, hvad skal man sige, fra bund til top, hvad kører vi på fødderne?
4: Salomons trekkingsko.
0: Ved underligt. Og hvad har vi hoppet et par frække sokker også, eller er det bare sådan lidt mere neutralt?
4: Nej, det er base-sokker, sådan nogle, der går lidt op til anklen, så det kommer flåter ind.
0: Det lyder vundeligt. Og hvad kører vi af buks?
4: Vi kører en lidt sådan en lidt outfit, sådan noget, ikke, så det er sådan lidt tynd, der vinder vandtæt.
0: Mm, men den er base?
4: Ja, den er base, selvfølgelig. Ja. Er det.
0: Og så er der mange, der godt kan lide at have et bælte som sådan en lille statement piece. Hvad har du på der?
4: Ja, jeg har en base-kasket på, der matcher til skjorten, selvfølgelig.
0: Nå, så jeg har min bælte, men kasket ved underligt.
4: Bælte, det er selvfølgelig også beige. Det. Selvfølgelig. Hvad har du gang i, altså?
0: Ja, jeg hører, du siger. Jeg har en anden mistanke om, at din yndlingssport er baseball. Tak skal du have. Jamen, det lyder som et helt igennem smukt outfit. Tusind tak for inspirationen, Peter. Og så have en rigtig, rigtig dejlig tur. Jeg håber også, du får fanget nogle beige fisk, om man vil. Vi er ved at nå vejs ende i Christian Mundens radioprogram. Jeg håber, at I kunne bruge inspirationen til lidt derude. Og så synes jeg, vi skal slutte af på... et lille fredagsnummer. Her er det Avicii med levels.

0: Avicii med Levels. Ha' en skøn pinse nu kl. 16. Det er tid til Radioavisen.
1: Nu kan ulve, der kommer for tæt på mennesker, skydes af private. Fire privatpersoner med jagttegn har fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl i Vestjylland. Andre 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Blandt andet må man kun skyde ulve, der kommer på den jord, som jægerne ejer eller forpagter, og så må man ikke lægge på lur.
2: Man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Men det møder kritik fra Torsten Geil fra Alternativet. Han mener, at der skal være meget mere hånd i hanke med, hvilke ulve, der nu kan skydes på. De nye regler er alt for upræcise, mener han.
3: Så der er egentlig frit lejde til at skyde også gravide hundulve, eller ulve, som er på vej hjem for at give ungerne mad, eller en ulvevalp, der ikke har noget med sagen at gøre. Altså, det er total tilfældighed, hvad der er for en ulv, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
1: Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance forsøger nu at lægge et sidste øjebliks pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Det sker, inden han om en halv time går ind til et afgørende møde om en ny regering med kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. På mødet vil Troels Lund Poulsen forlange et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen kan acceptere en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Og Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne, vil have Lars Løkke Rasmussen til at bekende kulør.
4: Og jeg synes jo selvfølgelig, med det borgerlige ophav, han har, så skal han selvfølgelig melde sig ind i den borgerlige blok. Det mener jeg vil være bedst for danskerne, og dermed også for Danmark.
1: En regering med V, LA og K kan kun blive så noget, hvis Lars Løkke Rasmussen siger OK. For Moderaterne har de afgørende mandater, der kan skabe flertal imod den. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger, at valget er let, fordi VLAG-regeringens politiske program er fyldt med indrømmelser til Moderaterne.
5: Lars Løkke må gå op med sig selv. Vil han have ministerbilerne mod, at han så skal lave politik med Enhedslisten, eller vil han gerne gennemføre sin egen politik, men til gengæld så være et støtteparti frem for et regeringsparti?
1: Og vi bliver ved Lars Løkke Rasmussen, for i sin funktion af fungerende udenrigsminister var han i dag til møde med NATO-alliancens øvrige 31 udenrigsministre. Det foregik i Helsingborg, og blandt deltagerne var også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, der ellers er blevet væk ved de seneste ministermøder. Og der var nok at tale med ham om, for Trumps regering har både kritiseret de europæiske lande for at bruge for få penge på forsvar, og for at være tilbageholdende med at hjælpe amerikanerne med at føre krig mod Iran, ved for eksempel at stille militærbaser til rådighed. Samtidig mærker de fleste NATO-lande de økonomiske konsekvenser af krigen. Men der var også noget ensomt, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
6: Og så er vi jo ikke en flok historikere, altså, fordi man kan jo mene alt muligt, og det gør jeg i hvert fald også, og det er der sikkert også andre, der gør. Men jeg har altid sagt, at man må møde verden der, hvor den er. Altså, og uanset hensigtsmæssigheden i at starte den krig uden at have en plan for, hvordan den skal slutte, så er det jo en realitet, den er der. Og det er jo en realitet, at iranerne altså de facto har lukket Hormuz af, og nu forsøger at udvikle en forretningsmodel, som for mange hundrede år siden gik af mode lige her udenfor, hvor vi står, da vi havde Øresundstolden, og som ikke passer ind i det moderne globaliserede samfund, og det bliver vi jo alle sammen nødt til at sige fra overfor.
1: Men hvordan der skal siges fra, er NATO-landene ikke enige om. De europæiske står fast på, at de først vil patruljere i Hormuzstrædet, når USA har sluttet fred med Iran. Men det trækker ud. Og derfor skal man have en plan B klar, lød det fra Marco Rubio efter mødet i Helsingborg.
7: What if Iran refuses to open the straits? At that point, something has to be done about it.
1: Hvad hvis Iran nægter at åbne strædet? Så skal der ske noget, og jeg vil mene, at der er lande samlet her, som er mere påvirket af situationen, end USA er. Så jeg siger bare, at vi er nødt til at tale om, hvad vi så gør, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister. Verdenssundhedsorganisation WHO opjusterer sin risikovurdering af Ebola-virus i DR Congo fra høj til meget høj. Samtidig opjusteres risikovurderingen i hele Østafrika til høj, mens risikoen globalt ligger på lav. Det fortæller WHO's chef her i eftermiddag. Ebola menes at være årsag til 177 dødsfald og 750 smittetilfælde i DR Congo. Vestjylland har sol, og den breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader. Thomas Hougaard er redaktør i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik, som kan melde om tæt pinsefagetrafik på E20 E45 i den nordgående retning forbi Kolding. Du møder køkørsel, som starter lidt efter 65A Kolding Syd, og du skal frem til omkring 62 Kolding Øst, før trafikken den bløder op igen. Du skal i den forbindelse også være opmærksom på, at det giver anledning til trængsler flere steder i omkring Kolding by, så en generel opfordring herfra til at være forberedt på ekstra rejsetid. I resten af trækkerområdet, der bør du komme frem uden den store forsinkelse.
9: Du lytter til P4.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Og det er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, 9 minutter over 4. Jeg hedder Peter Ebberfeldt, jeg er din vært. Vi skal have skudt den her fredag godt i gang, og vi gør det, som vi plejer. Som vi plejer om fredagen, nemlig ved den bedste måde, der overhovedet findes til at sparke en fredags radio i gang.
2: P4 Eftermiddag.
3: Lokal DJ Battle.
1: Ja, og konceptet er jo, at der er to lokale DJ's til at battle om fredagsmusikken. Det kan vi lige sætte flere ord på lige et øjeblik. Vi skal have præsenteret den første ordentligt, mine damer og herrer.
3: I det ene ringhjørne.
1: Michael Kyd.
4: Jeps,
1: velkommen nemlig. Til.
4: Jo, tak skal du have.
1: En af Trekantområdets mest erfarne DJ's.
4: Jeg har i hvert fald lavet det i rigtig, rigtig mange år. Altså lige om lidt, der er det 40 år siden, at jeg fik penge for at spille det første job.
1: Er det rigtigt?
4: Ja, det er rigtigt.
1: Det er en trilliard job siden, vil jeg gætte
4: på. Det kommer an på, om hvis du spørger skattevæsen, så er det ikke så, er det ikke så mange. Så er det ikke så mange, om hvis det er... Ej, det... Jeg har da spillet en enkelt job eller to, det vil jeg sige. Jeg tør faktisk ikke engang at tælle sammen på det, fordi at, det er fandme mange.
1: Ja.
4: Og hold kæft, for har man brugt meget tid på det. Og for del, hvor har det været sjovt. Og er det altså stadigvæk? Fordi ellers så må jeg indrømme, så gad jeg ikke bruge tiden på det. Men det er sjovt. Det er faktisk... Jo ældre jeg bliver, jo sjovere bliver det faktisk.
1: Er det faktisk?
4: Det, jeg vil sige, sådan som de sidste par år har været, det har delt med været sjovt.
1: Men med al den rutine, Michael Kyd, så burde du have gode chancer i dag, fordi vi skal have præsenteret din modstander.
4: Ja.
3: Og i det andet ringhjørne.
1: Ham selv, blev der sagt. Vi har fået et afbud i dag, og derfor træder jeg til, som din udfordrer. Jamen altså... Og det er jo til trods for, at jeg aldrig har spillet et DJ-job i hele mit liv.
4: Nej, du har stået på en scene og oplevet stemningen et par gange, tror jeg.
1: Jeg har aldrig pralet af at have forstand på musik.
4: Nej, men det har jeg nu heller ikke. Altså. Det har jeg heller aldrig pralet med som sådan.
1: Temaet for vores battle i dag, det er Jelling Musikfestival, som startede i går. Og hvilke sange vi har valgt, hvad især, det skal vi høre lige om lidt. Og så skal vi også høre, hvordan festivalgæsternes stemme, simpelthen som noget helt specielt i dag, kan blive afgørende for, hvilken sang der vinder. Og... det er selvfølgelig i samarbejde med dig, der lytter med. Så find du bare mobilen frem allerede nu, fordi lige om lidt, så skal der stemmes. Vi skal først lige have gang i den musik, som du kender her fra P4. Her får du Somber med Home Wrecker. Velkommen indenfor.

0: Det var Samba her med Homebreaker, klokken er 14 minutter over 4.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det er nemlig, hvad vi har gang i lige nu. Det er Michael Kyd, der er dagens, eneste DJ. Han er oppe imod mig, som er afløser for en DJ, der melder afbud. Så den, på den måde, så er det allerede helt skævt, det hele. Men temaet, som vi skal battle i, Michael Kyd, det er jo altså Jelling Festivals største festsang. Vi skulle finde en sang med en kunstner, som skal spille på Jelling Musikfestival, og så skulle vi vælge den sang, vi tror kommer til at lave den vildeste fest på Jelling Musikfestival. Skal vi ikke lægge ud med dit bud, Michael?
2: Det synes jeg da.
0: Du har jo valgt at gå med denne her.
3: Pas på den knald. Røde gummibold.
0: Jeg synes jo, jeg vil jo gerne medgive, at det er jo et godt bud. Hun er lige gået af scenen i Jelling Birte Kær her.
2: Ja.
0: Hvorfor vil du mene, at den knaldrøde gummibåde, den kan?
2: Jamen, det er jo en, som uanset om du er 5 eller 65 eller 95, så vil du stå og synge med på den. Og det går fuldstændig bananas, når man spiller det her. Uanset hvor mange mennesker der er til den fest, man spiller for, ikke?
0: Jo, og derfor er det også en svær opgave for mig at matche den. Men jeg har alligevel et bud, fordi det her, det er mit bud. Lidt anden genre.
2: Ja, men jeg vil også sige, den kan altså også godt noget, den her.
0: Det er Joey Moe, ja. Skulle man være i tvivl. Og ja, så er det Yo-Yo. Det er altså et omkvæd med en akkord.
2: Ja.
0: Det er det, der er brug for. Og hvorfor skal vi høre det, kan du spørge? Ja, det er fordi, han skal spille på store scene 21.45
2: ja,
0: her i aften.
2: Der bliver også gang i den, det er helt
0: sikkert. Lige altså at stampe.
2: Ja, jamen, til det her bliver, jeg har spillet med ham et par gange, hvor jeg har spillet bagefter ham, og der er saft og sus med gang i den,
0: ja.
2: Og han er også en rigtig rar gut, vil jeg sige.
0: Det er spændende at se, hvilke af de to sange,
2: ja, der bliver. Jeg er sikker på, at det er Birte, der render med den, fordi altså, Birte, hun kan alt jo, altså for fan.
0: Jamen, du snakker, og hvis det går, men sagen er jo, Michael, i dag skal vi prøve noget anderledes, fordi vi skal samle stemmer på Jelling Musikfestival. Selvfølgelig skal vi det. Vi har jo to reportere derude. Den ene er dig, Anna Elmer Kruse. Hvor på festivalpladsen står du?
4: Jamen Peter, jeg står lige nu på fælleden, som det hedder, som er den campplads, hvor at de unge er, og jeg står blandt en masse telte, og jeg ved ikke, om I kan høre festivalmusikken i baggrunden.
0: Åh, jo.
4: Ja.
0: Og det lyder også som om, at der er fest omkring dig. Men det, jeg skal bede dig om nu, Anna, det er jo at piske rundt på pladsen, der hvor du er, og så bede de her unge mennesker tage stilling til, om vi skal høre Yo-Yo med Joey Moe, eller den knaldrøde gummibåd med Birte Kjær i radioen i fuld længde. Er du frisk? Altså, er der mennesker omkring dig?
4: Der er i den grad mennesker rundt omkring mig, og jeg kan se, at den mikrofon, jeg går rundt med, den vækker også en del opmærksomhed.
0: Okay.
4: Så jeg tænker, at der er en masse, der vil snakke med mig.
0: Fedt, mand. Du går bare i gang, Anna, og så stiller vi lige over til vores anden reporter på pladsen, nemlig dig, Lukas Nielsen. Hvor på festivalpladsen er du?
5: Jeg er egentlig lidt klemt, hvor jeg har stillet. Og kig på skiltet. Jeg har gået noget, der hedder Haven, så jeg håbede om at finde nogen, der var lidt ældre, så de hører lidt mere musik og måske lidt mere indsigt i, hvad der rykker for sådan en festival her. Så jeg håber, at de kan gøre mig lidt klogere.
0: Jamen, jeg beder dig om det samme, som jeg bad Anna om. Du skal piske rundt og så samle stemmer ind på enten Joey Moe med Yo-Yo eller Birte Kær og den knaldrøde gummibåd. Så jeg håber, du finder nogen.
5: Helt sikkert. Jeg skal nok finde nogen.
2: Hvis man nu kender Jelling Festivalpladsen, som jeg har været der på gange,
0: ja,
2: så er der, hvor haven den er, der er der sådan lige ved siden af, der er noget, der hedder hegnet. Og det kunne godt lidt lyde som om, at Lukas har været lidt for tæt på det her hegn allerede først på eftermiddagen her.
0: Det kan vi lige se, om vi kan få udredet i løbet af eftermiddagsprogrammet her, fordi Lukas har en lang eftermiddag foran sig, hvis han er røget i hegnet. Men selvfølgelig, vi spørger også dig, der lytter med, hvilken af de her sange skal vi høre i fuld længde. Det er jo altså også op til dig. Så hvis du vil hører Birte Kær med den knaldrøde gummibåd, så skriver du Michael i en sms til 1212 og starter den med 3tal.dk og et mellemrum. Hvis du derimod vil høre Joey Moe med Yo-Yo, så skriver du Peter i din sms, som du sender til 1212, og du starter den med et 3tal.dk og et mellemrum.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: Det var Jamiroquai her med Cosmic Girl. 22 minutter over 4, og vi skal lige ud i fredags pinsetrafikken sammen med dig, Mads Rossen Nørgaard. Hvordan går det?
1: Jamen, det går egentlig okay, men det er en eftermiddag i Trekantområdet, der er præget af pinsefærdtrafik, især på E20-E45 i den nordgående retning forbi Kolding. Her møder du kø, som starter lidt før motorvejskryds Kolding Vest, og du skal ud forbi 62 Kolding Øst, før trafikken den kommer op i fart igen. Skal du en tur videre nordpå via E45 mod Aarhus, der møder du langsom trafik mellem 57 Horsens Syd og 56 B Horsens C. Det er i forbindelse med et uheld, der godt nok er sket i den sydgående retning, men det giver anledning til et nordgående kiggekø.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Og så tilbage til studiet, hvor vi er i gang med noget, som vi altid er i gang med på det her tidspunkt. Om fredagen.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er DJ Michael Kyd, en af Trekantområdets mest erfarne DJ's, ja, ja, som har budt lidt med, at vi skal høre Birthe Kjær med den knaldrøde gummibåd. Og på den måde battler han mod mig, fordi jeg afløser på chancen. Og jeg har budt ind med Joey Moe og Yo-Yo. Og det er, fordi begge kunstnere skal spille på Jelling Musikfestival. Birthe har faktisk spillet, og vi vil battle på, hvem af de to, der har den bedste partysang. Og samtidig så har vi, ud over vores gode lyttere, kastet festivalgæsterne på Jelling Musikfestival i spil, fordi de skal også have lov at stemme med. Og Anna Elmer Kruse, du er ude blandt de unge mennesker på festivalen og har samlet stemmer ind i vildskab. Hvordan er det gået?
4: Det er gået godt. Jeg har fået rigtig mange stemmer. Jeg har løbet rundt på pladsen, og jeg er ked af at sige det, Peter, men det går ikke så godt for dig.
0: Er det rigtigt?
4: Jeg tror, ja, desværre. Jeg tror, Joey Moe har fået omkring 40 stemmer, og Birthe Kjær har altså op på 90.
0: Okay.
5: Ja, det er rigtig godt.
4: Ja, men jeg står sammen med fem kampister herude, og de er faktisk delt op i to hold. Og det første team, de er Joey Moe-fans. Hvad hedder I?
6: Jeg hedder Tjøbjørn Skov Højbjerg.
4: Og jeg hedder Camille Vinding. Og hvorfor er det Joey Moe, I gerne vil vælge?
6: Jeg holder med Joey Moe, fordi at...
4: Lad mig se det gå! Lad mig se det gå!
6: Lad mig se det gå!
4: Ja, men jeg står faktisk også med flere, som er på den knaldrøde gummibåd. Og hvem er I?
7: Anders K., Mads From
8: og Jonas Pag.
4: Og hvorfor synes I, at det er Pas på den knaldrøde gummibåd, der skal vinde den her battle?
8: Det er en fuldstændig ikonisk sang. Alle kender den.
7: Magisk. Og vi har lige været til koncerten, og det var sindssygt.
9: Pas på den knaldrøde gummibåd, for det gummibåd, der er noget for
5: sig. Det lyder også til, at de har været i baren, dem her, tror jeg.
4: Ja, jeg tror, de har fået en enkelt eller to, men der er ikke engang en grad i, gang i festen herude.
0: Anna, tusind tak, fordi du... Altså, det er jo... Kan jeg lige få det igen? Var det 40 stemmer til Joey Moe? Og hvor mange til Birthe Kjær?
4: I hvert fald over 90.
0: Ja, okay, godt. Jamen, så må jeg søge min støtte et andet sted. Måske hos dig, Lukas Nielsen, som altså har fundet stemmer på de to sange blandt et lidt ældre del af publikummet. Hvordan er det gået?
10: Ja, og det hjælper jo slet ikke dig, Peter. Det kan godt ligne, at det sidder et jammerligt bud, du er kommet med.
0: Nej.
10: Her har vi fået 53 på Birthe Kjær. Og ikke andet end 4 på Joey Moe. Han får en halv, fordi jeg synes, at han virker som en... Så jeg ved ikke, hvad du selv synes om det bud, du er kommet med.
0: Jamen, det ved jeg heller ikke, altså... Men jeg er glad for, at linjen er lidt uskarp, så man kan ikke... til dig, fordi så, man kan ikke rigtig høre, hvor stor ydmygelse jeg er udsat for lige nu. Men jeg kan høre, at det hælder utrolig meget til Michael Kyd og Birthe Kjærs side, også hos dig, Lukas.
10: Det er det, og jeg, der er ikke så meget rafle om, tror jeg.
5: Men hvordan går det så på sms-stemmerne? Det bliver jo så meget, meget spændende, og at vi følger det der.
0: Der skal den onde lyn med være kommet mange sms'er, hvis det skal ændre billedet. Men det kigger vi på, Michael. Vi skal også have nogle regionale nyheder og den slags. Mm. Så der er god tid til at tælle op. Men altså, vi battler på den knaldrøde gummibåd, som du gerne vil høre.
5: Nemlig.
0: Og så Yo-Yo med Joey Moe, som jeg gerne vil høre. Lad os se, om det kan reddes på sms'en. Du kan jo stemme. Hvis du vil høre Birthe Kjær, så skriver du Michael i en sms, som du sender til 1212 og starter med et tretalligt kort mellemrum. Vil du derimod høre Joey Moe med Yo-Yo, så skriver du Peter i en sms. Du starter den med et tretalligt K og et mellemrum og sender til 1212.
11: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
12: Rally, ola.
11: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
13: Ej, han fortæller os.
11: sekunder. Vi husker.
0: Lige om lidt så klokken 16.30, så får du nyhederne fra Trekantområdet med Sara Ridersholm som vært. Lige nu Katinka og Tømmermænd.

0: Det var Katinka her med Tømmermænd. Nu kommer de regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Nu har de første privatpersoner i området omkring Oksbøl fået retten til at skyde ulve, der har en problematisk adfærd. Men det burde også gælde i Egtved. Det mener Kim Edberg Andersen, der er folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne. For nu har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø givet 4 tilladelser til at skyde ulven. Yderligere 14 har søgt og er under behandling. Men egentlig burde alle med et jagttegn have tilladelse, siger Kim Edberg Andersen.
3: Det ville jo betyde, at der var mange flere i lokalområdet, der kunne hjælpe en, hvis man lige pludselig man havde en pony eller en hundevalp, der blev overfaldet af ulve. Så ville man jo allerede der kunne ringe til sin ven. Det kan være, at man selv har jagttegn også for den sags skyld. Vide, at fordi man har et jagttegn, og derfor mulighed for at skyde ulven.
2: Lige nu mener Kim Edberg Andersen, at det går for langsomt.
3: Det skulle man være proaktiv, og så bare rulle det ud, sådan at man igen kan begynde at føle sig tryg i sit hjem. For det er jo en af de store problematikker, det er jo, at lige nu har man jo skulle sidde i Sønderjylland og bare finde sig i, at ens pony blev et, og det er jo ikke rimeligt.
2: Han tror ikke, at der ville være en risiko for, at jægerne ville skyde en forkert ulv, selv hvis alle jæger havde retten til at skyde ulve med problematisk adfærd.
3: Jeg er ikke så bekymret for, at folk, der har taget en uddannelse og taget et jagttegn, at de ikke kan finde ud af at læse op på, hvad reglen er for en ulv. Altså, der er jo ikke nogen, som skyder dyr for sjov. Jæger, de er jo en stor del af vildplejen i Danmark, og gør det jo, fordi de elsker naturen.
2: Der er flere betingelser til tilladelsen. Blandt andet må jægerne i Oksbøl kun skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder den næste måned, nemlig frem til 22. juni. En haveautomat blev i nat sprængt i luften i Sønder Omme. Politiet har været til stede det meste af natten og dagen for at lave undersøgelser, men har nu forladt gerningsstedet. Det forklarer Brian Skorup Christensen, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi.
4: I nat der modtog vi en anmeldelse, det er omkring kl. 02.21, om at der var nogen har hørt et højt brag i Sønder Omme. Da vores patrulje ankom til stedet, så lå der vragdele fra en sprængt haveautomat. Og det gjorde vi i værksætten en større efterforskning.
2: På nuværende tidspunkt har politiet ikke identificeret nogen gerningsmænd, og derfor kan Brian Skorup Christensen ikke komme ind på noget motiv endnu. Men han understreger, at der ikke er nogen fare for borgerne i Sønder Omme.
4: Vi har også været til stede derude i dag med vores tryghedsskabende indsats for borgerne, de har kunne henvende sig til os, både med opdateringssagen eller hvis de havde behov for at tale med politiet.
2: Og har du nogen informationer om sprængningen, kan du kontakte politiet på telefonnummeret 114. Skyet vejr, men det begynder at klare op med nogen sol, temperaturer mellem 15 og 20 grader, og så er der svag til jævn sydvestlig vind.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det var Tobias Rahim her med flyvende Faduma på en flyvende fredag 5:06, hvor vi skal til måske den vigtigste del af den her fredag eftermiddag.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ej, jeg ved ikke, om det er den vigtigste, men det skal i hvert fald afgøres nu, fordi vi har os to, DJ Michael Kyd, trækker områdets måske mest erfarne DJ, i hvert fald en af dem, og så mig, som aldrig har haft et DJ-job, fordi jeg afløser for et afbud. Vi havde hver vores sang i puljen, og det skulle handle om musik, som man kan feste til på Jelling Musikfestival. Nemlig. I dag. Du vil gerne høre denne her.
2: Pas på den knald, røde gummibold, for det
0: Birthekær.
3: Simpelthen, det er jo den eneste rigtige partysang, der er.
0: Ja, det kan du se. Altså, det er i hvert fald en af de mest ikoniske,
3: ja,
0: vi har. Og vi hørte jo også ud fra pladsen, at Anna Elmer Kruse, hun var ude og samle stemmer blandt de unge derude. Og der var det jo ret entydigt, at de gerne ville høre altså dit bud, ikke?
3: Ja, nemlig, selvfølgelig.
0: Hov, det var den der. Det var ikke den, jeg skulle have spillet. Jeg ville have spillet den her.
4: Vi har lige været til koncerten, og det var
2: sindssygt.
0: Ja, det er god energi.
3: Det lyder også til, de har valgt.
0: Men ikke desto mindre, så var der jo selvfølgelig en modstandersang, og den havde jeg valgt, og det var så den her. For Joey Moe går på scenen 21:45, tror jeg det er, den store.
3: Og der bliver altså også en fest, ikke? Når han spiller nummeret her, det gør han helt sikkert, så vælter pladsen stort set på samme måde, som den er gjort her i eftermiddag med den knaldrøde gummi, det er jeg sikker på.
0: Ja.
3: Så det er måske bare lidt forud for din tid på den her med...
0: Ja, det er meget muligt. I hvert fald så må vi sige afstemningen. Altså på pladsen, der var det jo sådan Anna Elmer Kruse, som havde samlet stemmer blandt de unge. 90 stemmer på Birthe Kjær og 50 på Joey Moe. Lukas Nielsen, som har den lidt ældre del af festivalpublikummet derude, fandt 53 stemmer på Birthe Kjær og 4 på Joey Moe.
3: Men hvad siger juryen? Ja. Hvad siger den skarpe jury på sms'en?
0: Ja, den siger i hvert fald, der er ikke nok til at rette op på mit gigantiske nederlag. Der er faktisk også overtal af stemmer til Birthe Kjær der.
3: Jamen, det er fantastisk.
0: Ja, så jeg ved ikke rigtig, hvor spændende det er, Michael, men...
3: Jeg synes, det er meget spændende. Altså, en sejr er en sejr, uanset hvad. Altså, jeg har ikke fået, i denne her konkurrence har jeg ikke fået ret mange sejre det sidste stykke tid, så jeg tager denne her som en... jeg lapper det i mig som en kat, der får flødeskub for første gang. Det er super.
0: Vinderne er Birthe Kjær. Og det er også en sejr, du har ventet lidt. Du har jo brokket dig lidt over din statistik.
3: Jeg synes sådan set, at der har været langt mellem snapsene. Altså, det har været ligesom et sådan lokalt fodboldhold, man først lige tager en slutspurten til sidst der. Altså, der har været langt mellem sejrene, vil jeg sige.
0: Det eneste, der skulle til, det var, at du var op mod en amatør som mig.
3: Ja, det er jo det. Det ved du hvad, jeg tror, du er ansat til næste gang.
0: Her kommer din sang, Michael.
3: Jo, tak.
0: Og tillykke med sejren.
3: Jo, tak.

0: Det var vindersangen her i dagens DJ Battle, og så gik til dig, Michael Kyde.
1: Ja, det var virkelig dejligt for en gang skyld, virkelig at kunne så eftertrykkeligt rende med en sejr. Det kan jeg leve længe på, og det har altså også været langt mellem snaps, det vil jeg sige. Og det er jo ikke, fordi jeg synes, jeg har fundet nogle dårlige sange, det er jo bare fordi, at...
0: Ja, det er sådan, at det er i det her spil, men du har også godt hjulpet af festivalpublikummet på Jelling, i meget, meget høj grad stemte på din sang. Ja. Men vores reporter på Jelling Musikfestival har altså flere opgaver end at samle stemmer på dagens sange i DJ Battle, og der er nok at give sig til derude, Anna Elmer Kruse.
2: Ja, jeg har bevæget mig lidt længere væk fra campingområdet. Jeg står stadigvæk på fælleden, hvor der er en masse unge mennesker. Men det, jeg ikke kan undgå at lægge mærke til, det er, hvor mange telte og stole og borde og faktisk også en masse skrald, der ligger rundt omkring. Og hver gang jeg selv har været på festival, og det er blevet tid til at tage hjem, så har jeg altid undret mig over, hvad der egentlig sker med alle de ting, som der bliver efterladt, fordi der bliver altid efterladt i hvert fald en masse telte og stole. Og meget af det er jo egentlig i meget god stand, men Christoffer Nørgaard, du har en virksomhed, der hedder Reunite, hvor I netop tager den her problemstilling op. Kan du ikke lige forklare mig, hvad det egentlig er, I laver?
3: Jamen, Reunite, de tager ud på campen, når festivalerne de er slut, og så indsamler vi det af telte og stole, som hovedsageligt de to ting, som kan genbruges. Altså det, som gæsterne de efterlader, men som ikke fejler noget. Og så giver vi det en reshining, så det ligesom kan bruges igen. Og så udlejer vi det faktisk til festivalgæsterne på andre festivaler endnu en gang, ja.
2: Det lyder jo lidt som et træls job, altså gå rundt efter en festival og rydde op efter gæsterne er taget hjem. Hvorfor gør I det her?
3: Jamen det er, fordi vi synes, der skal være fokus på den her mængde affald, som der bliver genereret ude på campingområderne, når man er på festival. Rigtig meget af det udstyr, som de unge de efterlader, det fejler faktisk ikke noget og kan godt bruges igen. Og hvis bare man har kapaciteten til det, jamen, så kan man godt gå ud og finde rigtig, rigtig mange gode materialer derude. For det, der er vigtigt at huske på, det er, telte og stole er jo faktisk ikke kun et produkt som telt og stol. Det er lavet af materialer, som også kan bruges til andre ting. Teltdug kan bruges til tasker, og metalstativerne fra festivalstole kan bruges til affaldsstativer. Så altså, der er rigtig mange ting at komme efter.
2: Ja, fordi altså, hvor meget kan man egentlig finde, når man går rundt på sådan en efterladt plads?
3: Man kan finde rigtig, rigtig meget. Altså, på Jelling sidste år, der indsamlede vi 7 tons campingudstyr. Bare for at sige det på den måde, ikke også? Så 7 tons campingudstyr, det er rigtig, rigtig meget. I telte og stole alene, ikke?
2: Super. Og er der mange, der benytter sig af det her?
3: Ja, der er faktisk en del. I år der har vi lige omkring 400 overnattende gæster i vores Camp Reunite-koncept, som er de her telte, vi har samlet ind, og så lejer vi dem ud til gæsterne, så de er slået op på forhånd, og så piller vi dem ned igen, når det er, at festivalen er slut.
2: Tak skal du have, Christoffer.
0: 4:15, det her er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, og som du kan høre, så er vi selvfølgelig lidt i festivalhumør, og Jelling Festivalen er startet.

0: Det var Berg her med 1000 timer, klokken er 11 minutter i 5, og lad os da lige bede Mads Rossen Nørgaard om en opdatering på trafikken i området. Hvordan går det?
1: Jamen, det går egentlig okay. Du kan stadig godt mærke lidt pinsefag trafik i trekantområdet. Det er, hvis du kører på E20, E45 i den nordgående retning forbi Kolding, hvor trafikken bliver trækker sammen sådan kort før motorvejskryds Kolding Vest, og du skal frem til 62 Kolding Øst, før trafikken den kommer op i fart igen. I resten af trekantområdet, der bør du komme frem uden de store forsinkelser, men skal du en tur nordpå via E45 i retning mod Aarhus, så møder du lidt tæt trafik forbi Horsens. Det trækker sammen lidt før 57 Horsens Syd, og trafikken den bløder op igen på den anden side af 56B Horsens C.
2: P4. P4 trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Og det er P4 eftermiddag på P4 trekanten. Og det er faktisk en lidt speciel eftermiddag, fordi det er ikke mere end 10 minutter siden, vi hørte noget så sjældent som Birthe Kjær med den knaldrøde gummibåd i din radio. Skønt. Og det var dit skyld, DJ Michael Kyd, fordi det var dit bidrag til DJ-battlen. Og ja, du vandt stort over mit forslag, ja, som var Joey Vogue med Yo-Yo 2.
4: Nogen vil sige, det var en billig sejr, men en sejr er en sejr. Ja, ja, ja. Altså sådan er det.
0: Den var ikke spurgt billig.
4: Det tæller.
0: Begge sange kan høres, eller har kunne høres på, i Birthes tilfælde, på Jelling Musikfestival i dag. Jeg kunne tænke mig at gå efter en revanche, fordi vi har også et quiz-element hver fredag, når vi laver det her ting. Og på den her særlige dag, hvor jeg jo altså er stand-in for din DJ-modstander, som har meldt afbud, så synes jeg, at vi skal lave et quiz-element, som du har foreslået, nemlig at vi quizzer hinanden i paratviden om de respektive kunstnere. Som,
4: nemlig.
0: Ja, og du skal så spørge mig noget om Birthe Kjær. Vi har to spørgsmål hver, så den kan selvfølgelig endnu overgå.
4: Det kan den, men
0: stil mig et spørgsmål om Birthe Kjær. Jeg ved tilfældigvis alt om Birthe Kjær.
4: Jamen, det er jeg sikker på, at du gør. Den her, den burde du sådan set. Birthe Kjær har lige haft fødselsdag her. Hun, nu må man ikke tale om kvindens alder, men hun blev 77. Men hvornår havde hun fødselsdag? Var det 1. januar, 1. maj eller 1. september?
0: Det er 1. januar.
4: Det er forkert.
0: Nej!
4: Ja, det, hun har fødselsdag 1. september. Der bliver hun altså, i år her, der bliver hun altså så 78 år. Jeg synes, det er fantastisk, at man som næsten 78 år kan stå og trykke den så meget af. Og den her weekend her, jamen, hun laver jo 4 eller 5 job den weekend her. Ja. Det er fantastisk.
0: Jeg havde ellers en fanfare klar, men det var så det forkerte svar. Jeg har nu et spørgsmål om Joey Moe, og jeg ved jo, at du ved ret meget om Joey Moe. Så det kan være, det er alt for nemt. Nu skal du høre. Joey Moes mor, Lupe Moe, var en kendt sangerinde.
4: Nemlig.
0: Især kendt for at synge kor på en masse Melodi Grand Prix hits sammen med sin søster Leigh.
4: Yeah.
0: Ja. Faktisk så var de på scenen en af de 3 gange Danmark vandt Eurovision. Hvornår var det?
4: En af de 3 gange.
0: Ja.
4: Jamen så har de været sammen med brødrene Olsen.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
4: Ja.
0: Ja, ja. Det, altså, der er også et stort spænd, ikke? 63 med Dansevise, og så 2000 med Brødrene, og så 2013 med Emily DeForest. Ja, det har du ret i.
4: Nemlig.
0: Jamen, så er du jo også for at give mig et spørgsmål mere om Birthe Kjær, så skal jeg...
4: Jamen, vi tager et tilbage fra 1972. Der, Birthe Kjær, hun har jo været den pæne pige stort set hele tiden. Mm. Men i 1972, der havde hun altså lige sådan en lille bitte shitstorm, for hun sang nemlig om en beklædningsgenstand. Og jeg vil gerne give dig mulighed for at få 2 point i denne her. Hvad var det for en beklædningsgenstand, hun sang om, og hvor stammer sangen fra, altså fra 1972?
0: Altså, jeg går ud fra, at det er trusser.
4: Ja, det er rigtigt. Der er 1 point der.
0: Skal jeg fortælle, hvor hun lagde trusser?
4: Eller nej, ja, nej, du skal bare fortælle mig, det er ikke bare, det er jo en atypisk sang, fordi her, det er en revysang, men hvilken revy var det i? Og det er en lokal revy her i trekantområdet.
0: Er det det?
4: Ja.
0: Ja, det kan...
4: Eller et teater var det også.
0: Okay, ja, det kan jeg ikke svare på.
4: Det er Sankt Joshi i Kolding.
0: Ej, det var svært.
4: Ja, det var rigtig god, den der.
0: Men jeg fik 1 point.
4: Var 1 point.
0: Så i princippet, så står der 1-1 nu.
4: Ja, 2-1.
0: Ja, 2-1, ja. Okay, godt. Så jeg har sådan set. Men lad os lige tage et sidste spørgsmål om Joey Moe, fordi nu spurgte du tidligere til det med fødselsdag og Birthe Kjær. Joey Moe har fødselsdag den 9. juni. Hvor gammel er han?
4: Han er født i... han er 40 år.
0: Det er safthus med rigtigt.
4: Ja. Eller som han er rigtigt... Hvad blev han så rigtig døbt der for 40 år siden? Kan man det?
0: Jamen, altså...
4: Dominik Damgaard. Eller mere, du vil vide.
0: Gjorde han det?
4: Ja.
0: Nå. Jamen, så tillykke med det der.
4: Jo, tak.
0: Og så tror jeg også heller, du må se at komme hjem af,
4: Michael. Ja, det tror jeg også.
0: Ja, men tak for kampen.
4: Selv tak. Og god weekend, og god pinse.
0: Ja, tak i lige måde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det var Andreas Odberg her med Smugryger. Her skal du få radioavisen klokken 17.
1: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ankom for kort tid siden til det, der kan blive et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne med kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. Forud for mødet har Troels Lund Poulsen sagt, at han vil have klar besked fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal svare på, om man kan acceptere den regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative, som Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spektrum i København. Og der står min kollega Therese Rokjær Birk. Hvad sker der hos dig?
2: Ja, vi forventede jo altså, at Lars Løkke Rasmussen ville komme her til Scandic Spektrum kl. 16.30, men da klokken blev 5-10 minutter over, og han ikke ankom, så måtte vi jo så lidt finde ud af, om han var forsinket, fordi han havde været til NATO-udenrigsministermøde i Sverige, eller hvad der skete. Men så fik vi at vide, at mødet altså er i gang, at lige nu sidder han altså forhandler, og dermed har han altså taget en af de mange andre indgange, der er til hotellet, end hovedindgangen.
1: Han tog snigeren udenom pressen. Hvorfor er det, at det her møde kan blive så afgørende?
2: Ja, nu er der jo gået 2 uger med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og i går der skrev Troels Lund Poulsen ud, at nu ville han have klart svar. Nu er det snart 2 måneder siden folketingsvalget, og der skrev han altså i går, at det er tid til at sætte politik før personer, og han kan altså ikke se for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet, så nu vil han altså have klart svar fra Lars Løkke Rasmussen på, hvordan han bekender kulør.
1: Og vi står selvfølgelig også klar, når de forhandlingerne er slut, og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen kommer ud igen, hvis de ikke tager snigeren. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemet adfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. En rapport fra Aarhus Universitet har slået fast, at ulve i flere tilfælde ikke har haft den skyhed, ulve normalt har, eller at ulve direkte har været opsøgende over for mennesker. Anne-Marie Kasper, der er sommerhus ved Vejers Strand, er glad for den nye mulighed.
3: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: Professionel jæger Jesper Schytte, der har stået over for mange ulve i udlandet, kan godt forstå de lokales bekymring.
4: En hund kigger på et menneske og tænker, hvad er mon det for en ven? En ulv kigger på et menneske, som om, kan vide, om den der kan spises, og du kan mærke forskellen.
1: Selvom der i længere tid har været fokus på ulve i området, så er sommerhusejerne Søren Lillemose og Dorte Bindslev fra Vejers Strand i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis de en dag står og stiger en ulv i øjnene.
5: Jamen, vi er jo bekymrede, fordi vi er lidt usikre på, hvordan vi vil reagere, hvis vi mødte ulve her i området eller andre steder, hvor vi måtte færdes.
6: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis der pludselig står en ulv 50 meter foran mig og kigger interesseret.
1: Om 3 uger begynder VM i fodbold, og det bliver som bekendt uden Danmark. Det er vi mange, der er skuffet over. Ikke mindst landstræner Brian Riemer, der har brugt de sidste mange uger på at analysere, hvad det var, der gik galt.
7: Så for mig er det 3 store ting, hvis man koger det ind til benet. Vi har haft store problemer relationelt, forstået på den måde, der har været en enorm udskiftning i truppen på grund af skader, på grund af karrierestop, på grund af karantæner og hvad der ellers har været. Og det næste har været vores kvalitet i felterne, altså vores evne til at være skarpe, der hvor fodboldkampen afgøres, og så dødbolden definitivt har vi givet for meget væk.
1: I dag har herrelandsholdets træner så udtaget de spillere, der skal spille venskabskampe mod DR Congo og Ukraine i juni. Og det markerer en ny begyndelse for landsholdet, siger Brian Riemer.
7: Jeg havde da håbet på, at jeg skulle stå her og udtage en VM-trup. Det skal jeg så ikke. Så det er selvfølgelig stadig noget, som vil gøre ondt inde i mig, og det vil det gøre formentlig for altid. Men nu er det, som det er. Og så er der også et tidspunkt, hvor man er nødt til at kigge fremad. Og for vores vedkommende, så er det nu. Vi skal mødes ind på næste søndag. Og der skal vi spille 2 kampe, som er vores første skridt imod de næste udfordringer, som er Nations League i efteråret, og så en uhørt vigtig EM-kval til foråret eller sommeren derefter.
1: Regine Maj på 24 år har som den yngste dansker besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Hun nåede toppen i onsdags 8.848 meter over havets overflade. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, skriver Regine Maj på Instagram. Der var omkring 275 andre, der besteg Everest fra den sydlige side i Nepal i onsdags. Det er rekordmange på en enkelt dag. Der er efterhånden kommet sol de fleste steder, men der hænger stadigvæk skyer over Sjælland, Lolland og Falster mellem 15 og 20 grader.
8: Klokken den er 17.05 her på 4 Trafik. Der er ikke ret mange trængsler tilbage på E20, E45 i den nordgående retning forbi Kolding. Trafikken den er aftaget en del, og du bør ikke blive forsinket med meget mere end få minutter. På E45 i den nordgående retning mod Aarhus, der er stadigvæk lidt trængsler forbi Horsens. Det er på strækningen forbi 57 Horsens Syd, men her er trafikken også småt begyndt at aftage.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: P4 Eftermiddag.
1: Og det er med Peter Eberfeldt i studiet. Klokken er 9:09, og det er jo ikke fordi, det ikke er dejligt her i studiet. Det er det da. Men vi kommer ikke udenom, at det også er dagen derpå for festivalstarten i Danmark. De store festivaler. Den første er gået i gang, og den ligger til alt held lige i trekantområdet, nemlig Jelling Musikfestival. Så skulle man da være et skarn, hvis man ikke forsøger at hive lidt festivalstemning ind i radioen. Og det har jeg heldigvis fået hjælp til af hele to reportere. Den ene, det er dig, Lukas Nielsen, som er på Jelling Musikfestival lige nu, og har sådan set frit slag til at bevæge dig rundt på festivalpladsen for at se, hvad du kan opstøve af fest og ballade. Hvor er du nu?
2: P.T. der er ved noget indgangsparti til der, hvor musikken spiller, og der er godt strøm på, og så der, ved siden af mig er der noget mad, hvor der er nogle, jeg kan se, der er tre boys, der virkelig har set sig forelsket i deres bøf sandwich, de har købt. De tror virkelig, den har været tiltrængt.
1: Altså, sagde du tre boys?
2: Ja, tre boys med bøf sandwich, der står, og altså, de ligner virkelig nogen, der er forelsket i den bøf sandwich. Der bliver i hvert fald gået til den.
1: Jamen altså, Lukas, jeg er sikker på, at du nok skal få mere festivalstemning hævet ud af den position, du står i lige nu. Altså, tre boys med bøf sandwich. Jeg synes faktisk, det er måske en sangtitel, du lige skulle nævne for Joey Moe, hvis du støder på ham. Det lyder som en, han skal have skrevet færdig. Vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Men det er altså P4 Eftermiddag på P4-trikanten, som er sådan lidt i fredagsstemning. Også hvad festival angår. Klokken er 11:05. Her er Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Drop Dead fik vi her med Olivia Rodrigo. Klokken er 14 minutter over 5, og vi er repræsenteret med to reportere på Jelling Musikfestival den her eftermiddag, fordi selvfølgelig skal vi da have festivalstemning, det er trods alt fredag. Og det der med festival, altså for mange, der vil det jo være musik og bajer og løst tiden i 100 grundsikler, men reporter Lukas Nielsen, festivallivet, det kan åbenbart også være andet end druk og penge ud af vinduet.
1: Ja, og for nogle af dem, så vil være penge lige ned i lommen, fordi der er mange mennesker, der ikke magter eller, man kan sige, evner, når man har fået meget indbords, lige går op med det pant, man faktisk har rendet rundt med. Og det drejer sig om Lasse Nergård Bodilsen, Victor Hassenbrink Schmidt og Viggo Kopp Revsbæk, som alle sammen er i 12-årsalderen. Og de går altså rundt her på pladsen og samler pant og de her plastikkrus, der flyder rundt omkring. Og hvordan går det med den her indsamling her, Lasse?
2: Det går godt.
1: Hvor meget er I op på?
2: Omkring 880 eller sådan noget.
1: Og det er altså på de her halvanden døgns tid, som festivalen har været i gang her. Hvad skal I bruge de her penge på her, Victor?
3: Vi bruger det på vores båd.
1: Og hvad er det så for et båd, I har?
3: Vi har en båd, som lige op for enden af min vej, og så køber vi så for eksempel popcorn og saftvand og limonade og sådan nogle ting, som vi så kan bruge til at sælge.
1: Så det er altså, kan du høre, Peter, altså det er iværksættere, vi har med at gøre her.
0: Ja, det kan
1: altså,
0: da godt høre.
1: De går i ring. Men Peter, jeg stod lige og kiggede ned i panten før, og der ligger altså skrald også. Ja. Der ligger bananskralder, der ligger alle mulige tomme bøtter fra noget, som folk har haft med. Jeg tænker, Viggo, er det ikke lidt ulækkert at rende rundt og rode i folks skrald for at tjene penge?
3: Jo.
1: Hvordan kommer I så udenom det, når det er så lidt ulækkert?
3: Det gør man ikke.
1: Jeg så, I har nogle handsker på. Hjælper det nok?
3: Ja, ret meget.
1: Og hvad er det med det her skrald her? Jeg kan forstå, Victor, at I faktisk også skal tjene penge på skrald.
3: Ja, det giver 25 øre, og så pant, det er bare den normale pant, ligesom noget Lidl og alt det der. Og så de der kopper der, de giver kun 1 krone, men der er mange, for eksempel Royal Bar og alle de der, som sådan sælger sodavand. Så du går hen og bytte dem for 10 kroner eller 25 kroner.
1: Og Lasse, hvor lang tid er det, I bliver ved med det her? Nu er festivalen jo trods alt et par dage nu.
2: Jamen, jeg tænker, jeg bliver ved indtil søndag, og det.
1: Hvor mange penge regner du så med, I har?
2: Jeg regner med, at vi kommer op på 5.000.
1: 5.000 kroner, Peter. Det er målet. Det er altså også en god weekend, hvis man kan lave 5.000 kroner på et par dage, ikke?
0: Det er da fremragende iværksætteri. Altså helt unge mennesker, som virkelig er klar på også at tage handsker på, var jeg lige ved at sige. Jeg var slet ikke klar over, at der var penge i skrald. Og 5.000, det er altså... Nogen kan måske være heldig at bruge 5.000 på en festival, så det...
1: Altså, må vi tage handen af. Så går pengene sådan i ringen jo.
0: Ja. Vil du hilse de unge mennesker og sige ualmindelig god arbejdsløst? Det tror jeg godt, at Lukas Nielsen han vil. Nu er der Train med Hey Soul City.

0: Danmarks store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og i

0: Parker fik vi her med Smelter under månen, 5:55, og Mads Rossen Nørgaard. Må man bede om en opdatering på trafiksituationen?
1: Det må man godt, og jeg kan sige, at der er ikke meget pinseferie trafik tilbage på vejene i trekantområdet, og du bør komme frem inde bag rattet uden de store problemer. Fra skinnerne der kan jeg dog meddele, at 1746 afgangen fra Kolding mod København den er aflyst, og derudover så ser jeg flere forsinket afgange denne sene eftermiddag og tidlig aften. Så en opfordring herfra til at holde øje med din afgang på rejseplanen.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det var TV2 her med Kysbruden. Så er der regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I går blev årets festivalsæson skudt i gang på Jelling Festival. Men mange festivalgæster giver også mange efterladte telte, campingstole og luftmadrasser. Det er der dog råd for på årets Jelling Festival kan du overnatte i et genbrugt telt eller slå dig ned i en genbrugt stol. Den lokale virksomhed Reunite indsamler nemlig telte og stole fra tidligere festivaler, som så kan lejes i år. Og der var der nok at tage af, fortæller Christoffer Nørgaard, der ejer af virksomheden.
3: På Jelling sidste år, der indsamlede vi 7 tons campingudstyr, bare for at sige det på den måde, ikke også? Så 7 tons campingudstyr, det er rigtig, rigtig meget i telte og stole alene.
2: Ifølge Christoffer Nørgaard er Reunites mål, at flere skal indse, at det beskidte telt eller den fedtede stol sagtens kan bruges igen.
3: Fordi vi synes, der skal være fokus på den her mængde affald, som der bliver genereret ude på campingområderne, når man er på festival. Rigtig meget af det udstyr, som de unge de efterlader, det fejler faktisk ikke noget og kan godt bruges igen. Og hvis bare man har kapaciteten til det, jamen, så kan man godt gå ud og finde rigtig, rigtig mange gode materialer derude.
2: Og det er populært at sove i et telt, der allerede har været en tur på musikfest her på årets Jelling Festival.
3: I år der har vi lige omkring 400 overnattende gæster i vores Camp Reunite-koncept, som er de her telte, vi har samlet ind. Og så lejer vi dem ud til gæsterne, så de er slået op på forhånd, og så piller vi dem ned igen, når det er, at festivalen er slut.
2: Og festivalen slutter her på søndag. Nu har de første privatpersoner i området omkring Oksbøl fået retten til at skyde ulve, der har en problematisk adfærd. Men det burde også gælde i Egved, der har flere ulveangreb. Det mener Kim Edberg Andersen, der er folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne. For nu har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø givet 4 tilladelser til at skyde ulven. Yderligere 14 har søgt og er under behandling. Men egentlig burde alle med et jagttegn have tilladelse, siger Kim Edberg Andersen.
4: Jamen det næste skridt, det er jo at holde op med at gør det så besværligt for danskerne at passe på sig selv. Reglerne for at skyde dem, de er jo meget enkle. Alle folk med et jagttegn vil kunne overholde dem, så jeg synes, vi skal udvide det til at gælde alle med jagttegn.
2: Han mener, det går for langsomt med at regulere ulven.
4: Der er ingen grund til at vente til, at der er endnu flere danskere i andre landsdele, der skal gå og vente på, at deres pony eller deres hundevalp bliver skudt, eller bliver slagtet af en ulv.
2: Og egentlig så Kim Edberg Andersen helst, at ulven slet ikke var i Danmark.
4: Men altså, så lang tid man ikke er villig til at løse problemet, og det er jo nu engang at få ulven helt ud af Danmark, så synes jeg, at man skal løse det andet problem, og det er, at man kan være tryg i de områder, man bor i, selvom der skal være ulve.
2: Jægerne i Oksbøl må kun skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. I aften tørt vejr og nogen sol til de fleste. I nat fortsat tørt, men efterhånden mere skyet. Temperaturerne når op mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydlig vind.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det var Mille og Uro her med Drømmefanger. Klokken er 21 minutter i 6. Og det her er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Og vi har jo i Trekantområdet Jelling Musikfestival, som gik i gang i går. Og vi synes jo, at det kunne være et fremragende sted at lede efter lidt fredagsstemning, som vi kunne proppe ind i radioen. Og med vi, der tænker jeg jo også på vores to reportere, som jeg er meget misundelig på, fordi de er på Jelling Musikfestival lige nu. Anna Elmer Kruse og Lukas Nielsen. I står lige nu faktisk samme sted for første gang den her eftermiddag. Hvor er det, I har taget opstilling?
1: Vi står ikke samme sted, faktisk, Peter. Nå. Vi flytter os nu. Vi flytter os.
0: Ja, ja.
1: Vi går bare til sit.
0: Okay. Lukas, hvor står du?
1: Jeg står ved backstage-indgangen, om bag ved scenen, og man kan måske høre, at Annika spiller på den store scene lige ved siden af os.
0: Ja, ja. Det er klogt. Og Anna Elmer Kruse, hvor står du?
2: Jamen, jeg er gået lidt længere om bag ved scenen og forsøger at bevæge mig hen til Artist Lounge.
0: Ja, og det er gode steder, I har fundet, fordi vi kunne tænke os at lege en lille leg nu. For mange mennesker, så er der gang i festen med Annika, der kan jeg høre. Og det er jo også fedt at komme sådan relativt tæt på de store stjerner. Det er der jo mange, der synes er fascinerende. Hvad nogen kunne synes er endnu mere fascinerende, det er at møde de der kendte mennesker, når de er kommet ned af scenen, eller måske i det hele taget bare er på festivalpladsen. Skal vi ikke prøve I to at lege kendt med de kendte, og så se, om I kan altså spotte en kendt?
2: Lad os gøre det.
1: Jo, helt sikkert.
0: Så vil jeg. Vi kan lave det som sådan en slags meld-ind bingo, hvor jeg sætter en sang i gang, og så kan I ellers bare kigge jer omkring, og ud over de, der står på scenen, så se, om I kan spotte en eller flere kendte. Måske endda, hvis I er rigtig, rigtig heldige og hammer hurtige, så kan I måske også få lov at snige en autograf ind og en selfie. Det bestemmer I selv. Men hvis I er friske, så sætter jeg en sang på, og så råber I bare rigtig, rigtig højt, hvis I spotter en kendt, for når nu I har taget opstilling ved artistindgang og hvad ved jeg.

0: en særlig god leg, det her, fordi vi er kendt med de kendte, hvor Anna Elmer Kruse og Lukas Nielsen på Jelling Musikfestival skal forsøge at få øje på nogle af de kendte, som jo må være der. Men jeg hører ingenting, og Lukas, jeg skal bare lige tjekke, er linjen stadigvæk intakt, eller hvad foregår der? Altså, er du helt uden for rækkevidde, eller hvad?
1: Jamen, jeg kom, det backstage, så det var ikke så godt. Det var journalister som mig, der sidder og tager sig en pause, så der er ikke nogen kendte ansigter derinde, så jeg må videre.
0: Ja, du må videre. Anna Elmer Kruse, jeg hører heller ikke fra dig. Du har heller ikke spottet nogen kendte.
2: Jeg har heller ikke haft særlig meget held. Jeg står lige ude foran indgangen til Artist Area, som det hedder, men det eneste, jeg har set, det er altså vagter og frivillige.
0: Godt. Jeg skulle bare lige tjekke, om linjen var intakt. I siger endelig bare til, fordi jeg er spændt på, om vi kan opnå nogen som helst form for succes med kendt med de kendte.

0: Så kan jeg forstå, at Lukas Nielsen har en kendt... hvem har du spottet, Lukas?
1: Ja, men jeg er jo så klog, at vi står jo lige ved den store scene, så går jeg ud til siden jo. Ja. Så kan jeg jo se, at Annie kan stå på scenen og fyre den af foran de mange fremmede tilskuere.
0: Så det er altså, okay, det er en kendis på scenen, du har spottet.
1: Ja, er det, det tæller ikke, eller
0: hvad? Jo, det tæller. Jeg siger bare, okay, ja, det er modtaget. Godt.
1: Og så spotter en mere.
0: Ja.
1: Det er her sommer.
0: Er det Peter Sommer?
1: Det er det.
0: Super.
1: Det er rigtigt. Jeg er faktisk lige forbi mig, dengang jeg snakkede med om Annika før.
0: Ja, men ved du hvad, jeg tjekker lige... det vil sige, Lukas har set to kendte, Anna Elmer Kruse. Har du set nogen?
2: Nej, jeg har stadigvæk ikke set nogen. Det er altså lidt kedeligt.
0: Ja. Men kendt med de kendte, det kan altså lade sig gøre. Du må bare gøre dig lidt mere umage. Jeg siger bare, at Lukas har spottet to nu inden for få minutter. Så ja, altså, det kan lade sig gøre. God kamp og god jagt.

0: Talk Talk her med Life's What You Make It. Og Anna Elmer Kruse, jeg kan forstå, at du faktisk har haft held nu. Måske i hvert fald.
1: Ja, nu har jeg jo stået og luret lidt her ved indgangen til Artist Area. Og endelig fik jeg held, da jeg er næsten 100% sikker på, at det var Tim Christensen, jeg så gå ned fra backstageområdet ved scenen. Så nu er jeg glad.
0: Okay, og Lukas Nielsen, har du haft yderligere held med at spotte en kendt?
2: Nej.
0: Nej,
2: ikke.
0: Men du nåede to. Den ene var Peter Sommer, og den anden var?
2: Skal lige tænke tilbage. Det var Annika jo. Ja, jeg står på scenen.
0: Ja. Det var Annika.
2: Godt. Der brager i baggrunden, ja.
0: Godt, men vi var jo på ingen måde klar over, om det her det kunne lade sig gøre, om det var en god festival eller ej. Men altså, vi nåede op på tre kendisser i alt. Anna, er det godkendt?
1: Ja, det er rimelig godt, vil jeg sige.
0: Hvad siger Lukas?
2: Ja, men Peter, vi er ikke færdige nu.
0: Nå?
2: Der er sket noget tidligere i dag, og det er måske altså peak på det her arrangement her.
0: Ja.
2: Og jeg tror næsten, Anders selv skal have lov til at forklare, hvad det var, der skete.
0: hvad skete der? Hvad er det, jeg har gang i nu? Hvad er jeg udsat for? Anna, hvad er det, der er sket?
1: Jamen, der skete jo det, at da Lukas og jeg ankommer til backstageområdet på Jelling Festival, så når vi lige at spotte en vis kvinde med lyst kort hår og en lilla glimmerjakke på. Og det blev jeg simpelthen så glad for, fordi vi har været hen i merchboden og kigge efter Birte Kær t-shirts, men de var simpelthen gået hjem for i dag.
0: Mm-hmm.
1: Men vi så hende jo i egen høje person, så det er jeg bare super tilfreds med.
0: I så Birte pigen selv?
1: Det gjorde vi.
2: Rigtigt.
0: Okay. Jamen, så må vi sige, altså, så kan vi ikke komme meget længere med de kendte. Jeg synes, det samlede billede er, at det kan godt lade sig gøre at lege den lege på Jelling Musikfestival. Tænk, I har mødt Birte Kær, mand. Eller mødt og mødt. I har været der i hvert fald. Tusind tak for at lege med.
2: Ja, selv tak.
1: Selv tak.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Det var Miley Cyrus her med Angels Like You. Lige efter radioavisen, som du får kl. 18, så er Anders Bisgaard vært i P4 Aften.
1: Jeg tager forskud på Pinse-weekenden med musik i lange baner, faktisk så lange, at jeg efterlyser forslag til playlisten. Hvad synes du, der skal spilles mellem kl. 18 og 22? Send dit forslag i en sms til nummer 1212. Bare lige husk P4 som det første i beskeden. Eller send mig en mail p4aften@dr.dk. Og bare kom an, indbakken er ryddet, jeg er klar.
0: Der er ingen grund til ikke at 20 start, jo. Så skynd dig bare at sende din besked afsted, så kan det være, det er dig, der får din sang med i P4 Aften. And you can dance for inspiration.

Det var Madonna her med Into the Groove. Lars Løkke Rasmussen trækker stikket på Troels Lund Poulsens projekt. Moderaterne afviser en regering, der består af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det er der mere om i Radioavisen, som du får lige efter Barcelona.

0: Det var Barcelona, du fik her med udsving. Og her er det tid til Radioavisen. Klokken er 18.
1: Lars Løkke Rasmussen trækker tæppet væk under den regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Det står klart. Det slog klart for en halv time siden, da Moderaternes formand kom ud til medierne efter et forhandlingsmøde med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic Spektrum i København.
2: Derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
1: Politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. Hvad betyder det, at Lars Løkke Rasmussen nu har meldt klart ud, at han ikke støtter en VLAG-regering?
3: Det betyder, at Venstres formand Troels Lund Poulsens tid som kongelig undersøger er endt i en blå blindgyde. Det her blå projekt, der er lagt frem, der er Lars Løkke Rasmussen, selvom det indeholdt en hel del af Moderaternes egen politik, altså vendt tommelfingeren ned.
1: Men da Troels Lund Poulsen foreslog den her regering i tirsdags, der indeholdt den en række af Moderaternes egne politiske forslag. Hvorfor kunne Lars Løkke Rasmussen så ikke støtte den?
3: Det gjorde den, det er rigtigt. Der var en masse lykkegodbidder i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater. Og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen. Og så var der også en række politikområder, som der slet ikke var enighed om blandt de her partier.
1: Troels Lund Poulsen har som kongelig undersøger ikke sagt noget til medierne endnu. Hvad sker der så?
3: Jamen, vi har en forventning om, at han siger ord kl. 19, der er indkaldt til et pressemøde på hotellet, og så forventer jeg også, at der kommer en ny kongerunde. Det er usikkert, om det bliver i aften eller først i morgen.
1: Flere af dem, der bor i området omkring Oksbøl, Vejers og Blåvand i Vestjylland, hilser det velkomment, at private med jagttegn nu kan få tilladelse til at skyde ulve, der ikke udviser normal ulveadfærd. Indtil videre har 4 fået lov til at skyde. Jægerne må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere væk. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening, som ellers støtter, at private kan skyde problemulve.
4: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
1: Ifølge ham er det usikkert, om det er problemulve, der bliver skudt.
4: Alle må være interesseret i, at det er de rigtige ulve, man i givet fald regulerer. Det kan man jo ikke vide med sikkerhed, hvis de er på stor afstand, fordi så kan det jo godt være skyulve.
1: Og den kritik deler Torsten Geil fra Alternativet. Han synes også, at de nye regler er alt for upræcise.
5: Altså det er total tilfældighed, hvad der er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså det er jo uværdig jagt.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke mulighed for at stille op til interview om sagen i dag. Det har vagt opsigt og kritik, at 430 aktivister, der var på vej til Gaza med skibe, blev behandlet hårdhændet af israelske myndigheder. En af dem var Tara Adler, som i eftermiddags landede i Københavns Lufthavn, hvor meningsfæller modtog hende med flag og slagord. Hun var tydeligt berørt, da vi mødte hende.
6: Jeg har heldigvis ikke været den, der gået værst ud over. De skyder folk med gummikugler. De tæsker folk. De putter alle i stresspositioner. De ydmyger folk.
7: Men kan du forstå dem, der tænker, I går derned og I provokerer også, og I får ikke noget ud af det, og nødhjælpen er symbolsk?
6: Det er primært dem, som ønsker den situation, der er nu. Det er dem, der ønsker, at der ikke kommer noget nødhjælp frem. Det er dem, der ønsker, at Gaza bliver fuldkommen udslettet.
1: Lød det fra Tara Adler, som min kollega Helle Smidstrup talte med. I onsdag stillede Israels sikkerhedsminister Ben Gvir en video, hvor aktivisterne bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, mens ministeren håner dem. Og i dag kritiserer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også den israelske ministers behandling af aktivisterne.
8: Det vi så med Ben Gvir ydmyge de her mennesker, det var ganske, ganske forfærdeligt, og det skal der siges fra overfor, og det har jeg og mine europæiske kolleger også gjort. Og den her konkrete minister er jo en, vi i øvrigt også gerne vil sanktionere, fordi han taler til had.
1: De fleste får sol i aften, og vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader. Thomas Hougaard var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Så har vi taget hul på pinseweekenden, og det bedste at gå på weekend med, det er jo masser af musik. P4 Aften, vi holder, hvad vi lover, så resten af aftenen, der er det musikken, der spiller hovedrollen. Og som sædvanlig er, så kan du altså byde ind med forslag til playlisten. SMS'en og mailen er åben, som sædvanlig, p4aften@dr.dk, eller en sms til telefonnummer 1212. Husk lige at starte med P4 og et mellemrum. Og husk nu også at skrive dit navn, det er vigtigt, og også meget gerne lidt om, hvor du er henne. Har du påskeferie? Er du på vej på ferie? Skal du ud og rejse? Er du bare hjemme? Skriv lige, hvad du har lyst til at skrive. Jeg er i hvert fald klar til at tage imod og finde de gode sange frem. Her, der er det Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

0: Duffy, her var Mercy. Nå, kom nu. Tryk, og vi her, og så virker knappen selvfølgelig ikke. Jamen, hvordan kan det da være? Er det fordi, at computeren her allerede er gået på weekend, eller hvad?
1: P4 aften.
0: Pinterferien starter altså tidligt for computeren her, skal jeg love for. Det må jeg undskylde. Nå, der bliver den lige rettesat. Så håber vi, den virker. Nej, påske, pinse og jul står for døren, som de sang i gamle dage, og jeg kom selvfølgelig til at blande pinse og påske sammen for et øjeblik siden, og spurgte, om du måske havde påskeferie. Det er de første, der har her i pinsen. Jeg skal nok prøve at sige det rigtige resten af programmet her. Pinse fredag, eller i hvert fald fredag lige op til pinse weekenden her. Det er det, vi har i gang i. Og der er rigtig mange, der skriver med rigtig mange gode forslag egentlig nu. Det er skønt. Vi tager denne her fra Ørslev ved Ringsted. Det er Brita, der skriver: hvad med Miley Cyrus med Flowers som en hilsen til min datter, der holder i kø på motorvejen? Kør forsigtigt, og god pinse til alle, skriver Brita. We were good.

Miley Cyrus med Flowers. Altså første sang fra jeres bunke her til aften. Der kommer mange flere. Husk at sms'en og også mailen p4aften@dr.dk er pivåben. Skriv til mig.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

To love, to know a girl hedder den, og han synger To love a girl. Men To know a girl er titlen, det var Lucas Graham. Jeg har altså travlt ved indgangsporten her. Jeg skal love for, at der kommer mange forslag fra jer. De tre næste, der kommer fra jeres bunke, så I advarer, det bliver Maroon 5. Så skal vi varme op til Royal Run nemlig. Så bliver det også en sang med The Weeknd, Blinding Lights, til en lytter, som har færdiggjort noget uddannelse, halløj. Og lige om lidt, der skal vi være i selskab med Bruno Mars. Men inden vi når til jeres bunke, skal vi lige forbi en enkelt sang fra min bunke endnu. Her er Kygo sammen med Whitney Houston og Higher Love.

Whitney Houston og Kygo her med Higher Love. Lars skriver, vi er på vej fra Esbjerg mod Ringkøbing til en god kammerats 60-års fødselsdag. Og vi synes, det kunne være hyggeligt at synge med på den nye farm Bruno Mars, den der hedder I Just Might. Jamen, rigtig god tur og god fornøjelse med

Man kan næsten ikke lade være at synge med, hvad I Just Might her var. Bruno Mars, Mars hedder han. Og så skal vi en tur til Glostrup. Tom har en dejlig friaften og weekend sammen med fru Jensen, inden de går løs med Royal Run på mandag, som han skriver. Kunne du ikke spille Maroon 5 med Girls Like You?

Girls Like You med Room 5, altså til Tom, som holder fri dag og hygger sig derhjemme med konen. Og så skrev Tom lige til mig under, mens sangen her spillede, at de faktisk skal til London i juli måned og se Maroon 5. Jeg vil lige slutte op. Altså 3. juli spiller de jo i Hyde Park, så måske er det det, som Tom og konen skal til. Det lyder da som en rigtig god idé. Vi ønsker i hvert fald god tur her fra P4 Aften. Her er tid til dansk musik, søn

0: Af for den hold om mit hoved, det her, det var Hugorm.
1: P4.
2: P4 aften.
0: Og vi fortsætter med de gode forslag, der kommer ind fra jer lyttere. For jeg vil lige sige, det vælter ind, og det, jeg mener det helt seriøst. Der kommer beskeder så hurtigt, at jeg dårligt kan nå at læse dem. Det er som om, at der er en speciel energi i Danmark her, denne fredag lige op til, til pinse-weekenden og pinseferien. Der er jo lige en ekstra helligdag koblet på her. Jakob fra Vejle, han skriver, jeg er lige kommet hjem efter min sidste fredagsbar, inden jeg afslutter min uddannelse som socialrådgiver. Helt vemodigt, men også klar til et nyt kapitel i mit liv. Jeg vil foreslå Blinding Lights, for den har haft en helt særlig betydning for mig de sidste 3,5 år på studiet. Jamen, tillykke med det, Jakob, og held og lykke med den videre karriere som socialrådgiver.

der næsten er færdig som socialrådgiver. The Weeknd og Blinding Lights. Så skal vi en tur til Peter, der er fra Islands Brygge, men som gerne vil høre Annika Aake og fejre det fredag. Hun er fra Aalborg, så hun er god nok, skriver Peter her. Gider om Peter også selv er fra Aalborg. Det kunne man da godt forestille sig. Her skal vi i hvert fald høre om, at det er fredag hos Annika Aake.

P.O.P. Og Annika Åk her fortalte jo selv, hvad det er en forkortelse for. Jeg gentager det ikke sådan lige umiddelbart her i P4 Aften i hvert fald. Om et øjeblik skal vi have dansk musik igen, Pil og andre venner, men inden da skal vi lige tilbage til 90'erne sammen med TLC og sangen Waterfall. Så husk, at du jo kan blande dig i playlisten her til aften. Send mig en sms på nummer 1212, skriv P4 som det første i beskeden, hvis du vil have en sang med, og send den altså til 1212. Husk, det koster en krone.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Aften.
9: Det bliver en god aften.

0: Og så er det blevet tid til en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Nu er klokken 19.
1: Netop nu holder den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen pressemøde. Her vil han fortælle, hvad han vil stille op nu, hvor Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har afvist forslaget om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Lars Løkke Rasmussen begrundede sidst på eftermiddagen sin afvisning med, at Moderaterne ønsker en regering hen over midten.
2: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
1: DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø fortæller, at forslaget om en VLAK-regering var uspiselig for Lars Løkke Rasmussen, selvom Troels Lund Poulsen på mange punkter havde imødekommet Moderaternes politik.
3: Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på fire sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen.
1: Og nu kan jeg faktisk stille om til pressemødet.
4: Det har stor betydning og konsekvenser for danskerne, for vores virksomheder og for vores land. Der er vigtige beslutninger, der lige nu venter på at blive truffet, især når det kommer til Danmarks og Europas sikkerhed. Det er også derfor, at jeg som kongelig undersøger har insisteret på ikke at trække tiden unødigt, og derfor gav jeg mig selv også en deadline på 14 dage. Den frist, den udløber i dag. Jeg påtog mig opgaven at afsøge et offensivt økonomisk grundlag, der kan gøre Danmark rigere. Så vi har råd til at investere i velfærd, forsvar, natur, miljø og grøn omstilling. Og så vi kan gøre det billigere at være dansker og nemmere at drive virksomhed. Den opgave har jeg leveret på.
1: Er vi nødt til at forlade pressemødet her, men jeg kan love, at du kan følge udviklingen her i Radioavisen her til aften. Vi slutter med et kig på vejret. I aften tørt og sol de fleste steder. I nat først mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Maria Doen er tilbage med flere nyheder, når klokken bliver 20, og som hun selv sagde, er selvfølgelig radioavisen naturligvis det pressemøde, der i øjeblikket er. Troels Lund Poulsen fortæller, at han jo altså stopper som kongelig undersøger og giver stafetten videre. Og som vi kan høre her i baggrunden,
3: så det muligt at komme så langt.
2: Så er pressemødet altså stadigvæk i gang. Du kan følge det live på DRTV på TVA Live i øjeblikket. Også umiddelbart derefter få reaktioner på pressemødet. Og her i radioen, ja, der er der altså næste gang en opdatering, når klokken den bliver 20. For i P4 Aften, der handler det jo altså om musik og musik og musik. Og Kim fra Horsens, han skriver med pinsen. Pinsens komme, ja, så er der ikke længe til studenterne springer ud, og solen skinner. Så lad os høre Scarlet Pleasure med What a Life. Sådan, Kim.

Waterlife, Scarlet Pleasure her i P4 Aften. Kim fra Horsens foreslog den, fordi studenterne jo snart springer ud, og der kan jeg lige så godt sige, du skulle have set filmen. Hvis du ikke har set den, så kan du så se og komme i gang. Nå, Mathilde, Nana, Nikolaj og Eva sidder ved aftensmaden og tænker på Københavns historiske marked, der løber af stablen i pinsen, og som vi synes er sjovt at besøge, skriver de. I den forbindelse vil vi gerne foreslå, at du spiller Higher Grounds med Rasmussen. En rigtig vikingesang, og så god pinse i øvrigt.

For tilbage lavede de duetten Mest Ondt, og så her for nylig, ja, så lavede de så en toer nærmest med Medina og Burhan G og den, der hedder Gemt Dit Nummer. Ja, gammel kærlighed ruster ikke, er det ikke sådan, man siger? P4 Aften er i fuld gang her på P4, Danmarks største radiokanal med dansk musik lige om et øjeblik fra Marcus Wow, den der hedder Det Sker Alt For Tit, og Tobias Rahim og Birthe Kjær er også på vej i jukeboxen, kan jeg godt afsløre med hylsen til den danske sommer. Men her nu, klassikertid, I Want To Break Free. Jo, det er den med Queen.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 aften.

0: Det sker alt for tit. Markus, wow, var det her i P4 Aften. Nå, lad os lige kigge en tur.
1: P4 Aften.
0: Over i indbakken med jeres super gode forslag. Der er nemlig kommet en besked her fra Pia og Mads. De skriver, eller det er nok Mads, der skriver, min dejlige kone Pia og jeg sidder og nyder dejlig tapas på Sønder Balle Strand Camping i morgen. Der skal vi til Ses Festival, hvor Birthe Kjær kommer. Så vi vil gerne foreslå Birthe Kjær og Tobias Rahim med Den Danske Sommer, skriver Pia og Masse. Og jeg skal lige sige, at de er ikke de eneste, der har foreslået den sang her. Det går nok også hen og bliver et af sommerens helt store hits. Så lad os være i selskab med to af de helt store i den danske musikbranche, Tobias Rahim og Birthe Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er

0: sommer.
1: Tobias og Birte, her var Den Danske Sommer. Og så er det ellers blevet tid til lidt udenlandsmusik igen. Kan du høre, at den her er et af de helt store hit på P4 i øjeblikket? Tame Impala og sangen Dracula.

Jeg synes, det blev lidt uhyggeligt før sangen om Dracula, og bagefter her Sweet But Psycho med Ava Max. Nå, Anne har simpelthen skrevet, at hun sidder i bilen med sin gode kammerat René på vej hjem fra en uges ferie i Polen. Og jeg vil rigtig gerne overraske ham med Blue Monday med New Order. Håber, det kan lade sig gøre. Jamen, Anne, skru op for radioen, for her er sangen.

Portugal er en følelse, og jeg synes, man kan føle det, når man hører den her sang. Endnu et sommerhit på B4, her leveret af Benjamin Hav. Portugal hedder den altså. Og den danske musik fortsætter her fra Calbee og While I Wait.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: 4 Aften.
1: Gosh, I love it. Sing Clara i B4 Aften. Om et øjeblik, så er Maria Don klar med en nyhedsopdatering. Og altså også seneste nyt om Troels Lund Poulsen, Venstres leder, som har smidt håndklædet i ringen, og i hvert fald er på vej til kongen og siger, at han ikke kan danne en regering i Danmark. Og hvad skal der så nu ske? Det er altså radioavisen lige her om et lille øjeblik. Indtil da, ja, der skal vi være i selskab med et kæmpe hit fra 1987. Her er Michael Jackson og Man in the Mirror.
2: Make a change for once in my life.

0: Andrea Crouch Gospel Choir og Michael Jackson. A Man in the Mirror. Det er fire aften, nu med en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 20.
1: Om en halv time går den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen til kong Frederik for at sige:
2: det er ikke muligt for mig at danne en regering.
1: I 14 dage har Troels Lund Poulsen afsøgt mulighederne for at danne en regering. I tirsdags præsenterede han et forslag om en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. En regering, som kun kunne blive til noget, hvis Moderaterne støttede den.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: Lars Løkke Rasmussen har afvist tanken om en blå mindretalsregering, fordi han ønsker en regering hen over midten. Noget, som Troels Lund Poulsen her til aften siger, han også har afprøvet.
2: Jeg vil også gerne gøre op med den forestilling og den fortælling, der er, at jeg ikke har afsøgt andre konstellationer herunder den meget omtalte midterregering. Det kan ikke lade sig gøre at danne den midterregering, fordi jeg har den klare opfattelse, at Socialdemokratiet ikke vil føre en offensiv økonomisk politik, der gør Danmark rigere.
1: Og med en ny kongelig undersøger på vej, så bliver det med al sandsynlighed de røde, grønne og lilla partier, der skal til at forhandle igen. Det vurderer Steffen Hjaltelin, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
3: Så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Lars Løkke Rasmussen går ind i de kommende forhandlinger i en lidt svækket position, men det betyder ikke nødvendigvis, at det kommer til at gå hurtigt, mener Steffen Hjaltelin.
3: Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Vi har ventet på en ny regering nu i 58 dage. Der kører ingen tog lige nu på letbanestrækningen i Odense, og det har der ikke gjort siden i eftermiddags. Det skyldes ifølge Odense Letbane, at en understøtning ved en gangbro, der fører hen over letbanesporet ved nyt OUH, er blevet fjernet. Og uden den, så må letbanen ikke køre, for tilladelsen fra Trafikstyrelsen er betinget af, at gangbroerne er understøttede. I aften tørt og sol til de fleste steder i nat, mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
4: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Gotia Kimbra, Somebody That I Used To Know. Dejlig genhør på en fredag aften, hvor solen stadig skinner over dele af Danmark i hvert fald, og hvor pinsen jo altså venter lige om hjørnet. Jeg tror, der er mange, der allerede har taget lidt forskud på pinseferien, som det vel sagtens er varmt med. Der skal bare en ekstra fridag til, så kan vi i danskere jo godt lide at kalde det for en ferie. Nå, P4 Aften som sædvanlig med masser af musik. Der er åben på sms'en, som sædvanligt. 1212 er nummeret. Du skal skrive P4 som det første i beskeden, så får jeg den her i studiet. Du kan også skrive til mig på p4aften@dr.dk. Skriv forslag til playlisten, og husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt. Skriv dit navn, ellers så sletter jeg bare beskeden direkte. Den ryger lige over i papirkurven. Og meget gerne lidt ekstra på os. Altså, hvor er du henne? Hvad laver du? Glæder du dig til pinsedagene? Hvad som helst, det bestemmer du helt selv, om du har lyst til at gøre, og hvad du har lyst til at dele med os. I den, jeg vil sige, pipeline her fra jeres bunke, om et øjeblik Lady Gaga og Søren Torpegaard Lund, du ved ham, der vandt Melodi Grand Prix. Men der skal vi lige forbi et af de helt store hit på B4 i øjeblikket, nemlig Sue med Shakira.
0: P4.

Med Shakira var det her i P4 Aften. Der er masser af beskeder, for eksempel denne her fra familien Lysebjerg. De skriver, før vi går hjem med Søren Torpegaard, det var et vindernummer, men det var ærgerligt, de skulle starte showet og ikke fik nok seerpoeng, men det var fedt, at han sang på dansk. Den ville få os ud af stolene og vrikke hofterne nu her fredag aften i solen. Rigtig dejlig pinse til alle, skriver altså familien Lysebjerg. Jamen, I kan godt rejse jer, og I kan godt lige danne det plads omkring jer, for nu skal der altså danses godt igennem sammen med vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torpegaard Lunder, før vi går hjem.

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Der er udbrudt brand i en virksomhed på Ellehammersvej i Vejle. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgere i området øst for Finlandsvej ind til motorvejen og området syd for virksomheden, det vil sige syd for Horsensvej ved Nørremarksvej. Personer i det berørte område skal gå indendøre og søge information hos DR og TV2, og så opfordrer politiet til, at man ikke søger mod området. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne her meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun politi eller alarmcentral i helt akutte tilfælde. Det var altså en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

0: Søren Torbegård Lund med Før vi går hjem. Der lige kommer en besked her. Der står, Søren Torbegård optræder i aften i Riga i Hvidovre. I øvrigt sammen med Tim Skov. Tim Skov, som han har ikke været med til at skrive sangen. Han var vært ved den skrive camp, hvor sangen her den blev skrevet for noget tid siden. Og Tim Skov er jo også selv Melodi Grand Prix deltager og forsanger i A Friend in London. Det er en helt anden historie. Vi skal ikke komme ind på den her, for vi skal videre. Der er nemlig kommet en besked fra Asli og familien. De skriver, vi er på vej fra Vestjylland til Amager. Vi skal til havefest hos nogle gode venner i Dragør i morgen og til non-firmation på søndag i Hvidovre. Lige nu er vi cirka halvvejs, og jeg håber, at P4 Aften vil hjælpe med lidt energi til den sidste del af turen. Born This Way med Lady Gaga. God pinse, skriver Asli.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Dette er en beredskabsmeddelelse fra Radioavisen, eller fra Sydøstjyllands Politi, men det er Radioavisen, der viderebringer den. Der er udbrudt brand i en virksomhed på Ellehammersvej i Vejle. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgere i området øst for Finlandsvej ind til motorvejen, og området syd for virksomheden, det vil sige syd for Horsensvej til Nørremarksvej. Personer i det område skal gå indendøre og søge information hos DR og TV2. Politiet opfordrer til, at man ikke søger mod området, og der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne her meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Det var altså en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
2: Og det er helt nyt.
3: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
2: Det man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
2: Er man selv. Du lytter til P4 Aften.

sidste års vinder af Dansk Melodi Grand Prix, Sisal, her med hendes nye dansksprogede sang, XOXO, altså er omkvædet så på engelsk. Det betyder jo det der XOO, det betyder kys og kram, altså X for kys, O for kram, ikke? Så der er altså to kys og to kram i titlen her. Den er fin, den nye her fra Sisal. Vi bliver ved den danske musik. Vi skal dog lige et par generationer tilbage nærmest. Til 80'erne her, Dieters Lieder og Dig og Mig.

er mig. Her var Dieter Schneider i P4 Aften, hvor den gode musik jo fortsætter. For der er kommet en besked. Den er fra Dina og JC, som skriver til os fra Thisted. Og der står sikke en sommerdag, grill, trampolin og unger, der leger på vejen. Og det er idyllisk. What's not to like, som der står. Nu har fruen og jeg så indfundet os i de bløde indendørs, mens P4 Aften summer i baggrunden. Vi kunne godt bruge et stykke med John Mayer. New Light vil tage os tilbage til vores bryllup sidste år med gode minder og venner. Det vil man gerne have. Sommerhilsner fra Dina og JC i Thisted, så er vi i Thy. Og jamen lad os da alle sammen drømme os tilbage til de her dejlige, dejlige, bløde, bløde toner fra John Mayer.

Toothbrush her med DNCE eller Dance. Jeg skal bare lige, hvis du kan høre nogle fugle synge i baggrunden her, så er det fordi, jeg har tilladt mig lige at åbne vinduet i studiet ude til den danske sommeraften, som er så skøn i hvert fald her, hvor jeg sender fra. Jeg synes lige, at jeg da også havde fortjent at få lidt sommerluft ind i det ellers lidt indelukkede studie her. Men det koster altså lidt på støjen. Lige nu altså mest af alt bare nogle fugle, der synger. Men det er fredag aften, der kan også køre en hjemmes bil forbi, jeg siger det bare. Nå, vi skal om et øjeblik over jeres bunke. Bon Jovi ligger der, og der ligger også Ed Sheeran, der ligger de fint. Og vi begynder på dem, efter vi har hørt Christoffer og ham med gitaren.

0: Christoffer her var ham med gitaren. Svend og Dorte er på vej hjem til Randers fra Esbjerg og skriver, det kunne være dejligt med Ed Sheeran og Arsizam. Det kunne være så dejligt, at jeg spiller den for jer nu.
1: Her er der en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Der er udbrudt brand i en virksomhed på Ellehammersvej i Vejle, og branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgere i området øst for Finlandsvej ind til motorvejen og området syd for virksomheden, det vil sige syd for Horsensvej til Nørremarksvej. Personer i det berørte område skal gå indendøre og søge information hos DR og TV2, og politiet opfordrer til, at man ikke søger mod området. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe meddelelsen her til andre personer i området. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Det var altså en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Hammer sidst sammen. Her var Ed Sheeran, og så skal vi, som I kan høre i baggrunden, til noget ganske andet. For Nikita fra Høre skriver på vej hjem til en lille pinseferie i det svenske. Spil en sang med Bon Jovi, så ved jeg, at jeg har en mand, der synger med hele vejen. God pinse, siger Nikita. Og jeg siger god fornøjelse. Her er Living on a Prayer, en af de sange, som jeg i hvert fald synes er bedst at synge med på, når der er Bon Jovi-radio.

Living on a Prayer her var Bon Jovi. Den er svær ikke at synge med på, synes jeg nu nok her. Nå, frem til lidt nyere musik igen til amerikanske Chavarone, som for et par år siden udgav denne skønne sang. Den hedder Good Luck Babe.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Sombra her med Home Wrecker. Troels Lund Poulsen har været hos kongen og sagt, at han ikke kan danne regering, og at der skal en ny kongerunde til. Den ventes i morgen. Det kan du høre mere om i radioavisen med Maria Doen lige her om et øjeblik, hvor du altså får en nyhedsopdatering med alt om regeringssituationen her i Danmark. Det er om 2 minutter efter Back to Back. Her er en elsker som dig.

0: elsker som dig. Her var Back to Back. Du lytter til B4 Aften. Nu er der nyheder fra Radioavisen, for klokken er 21.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har her til aften været hos kong Frederik på Amalienborg for at fortælle, at han ikke kan løse opgaven med at danne en ny regering. Det betyder, at der skal være en ny kongerunde, hvor partierne skal pege på, hvem de ønsker skal lede forhandlingerne om en ny regering. Det vil ifølge en pressemeddelelse fra kongehuset her til aften ske i morgen fra kl. 11. Troels Lund Poulsen præsenterede tirsdags et forslag om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. En regering, der er for afhængig af Moderaternes støtte. På et pressemøde her til aften fortalte han, at bestræbelserne på at danne sådan en regering var grundstødt.
2: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
1: En stor del af det politiske indhold i regeringsforslaget så meget moderat lilla ud, men det var ikke nok for Lars Løkke Rasmussen.
3: Der er jo ikke nogen sikkerhed for, at det her ville blive til noget. Altså fordi der ligger fire sider med nogle skattelettelser, men det er jo ikke beskrevet, hvordan det skal finansieres. Og er der sikkerhed for, at de partier, der vil føde den regering, vil være med på den finansiering? Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at det at lave en regering, det er jo andet og mere end lige tre mærkesager. Altså det handler jo dybest set om, hvem skal have ledelsen for det her land en årrække frem.
1: For selvom Moderaternes formand mange gange har sagt, at han først og fremmest navigerer efter politisk substans, altså noget, så er det ikke helt ligegyldigt for Lars Løkke Rasmussen, hvilke mandater politikken bygger på, altså nogen.
3: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Banegården i Herning er afspærret, og flere betjente går rundt med maskinpistoler. DR's reporter på stedet oplyser, at en person i DNA-dragt er blevet ført ud af stationen. Midt- og Vestjyllands politi skriver på Politi Update, at der er tale om et mistænkeligt forhold, men uddyber ikke, hvad det drejer sig om. Flere tog er aflyst på grund af politiaktionen, og politiet har sagt til de mange ventende passagerer, at der går adskillige timer, før banegården åbnes igen. Herning har de seneste dage været omdrejningspunktet for en konflikt mellem kriminelle grupper. Et kig på vejret i aften. Tørt de fleste steder i nat. Først mest klart, men ud på natten, der kommer der skyer ind vestfra. Vinden vil være svag til jævn og komme fra syd og sydvest. Temperaturerne vil være mellem 10 og 13 grader.
4: P4. Du

Det er en beredskabsmeddelelse her fra Sydøstjyllands Politi, der har udbrudt brand i en virksomhed på Ellehammersvej i Vejle. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen drejer sig om borgere i området øst for Finlandsvej ind til motorvejen og området syd for virksomheden, det vil sige syd for Horsensvej til Nørremarksvej. Personer i det berørte område skal gå indendøre og søge information hos DR og TV2. Politiet opfordrer til, at man ikke søger mod området, og der opfordres også til, hvis det er muligt, at viderebringe denne her meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Det var altså en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

0: 4 aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Charlie Puth og vennerne. Her var We Don't Talk Anymore. P4 aften er gået ind i den sidste time, hvor du kan være med til at bestemme, hvad det er, der skal spilles i radioen. Har du et forslag til playlisten, så send det til mig og gør det nu. SMS-nummeret er 1212. Husk P4 og et mellemrum som det første i din besked. Og husk også, meget vigtigt, husk at skrive dit navn også, ikke? Du må gerne skrive mere på, og der er et godt eksempel lige om et øjeblik. Du kan også maile p4aften@dr.dk, og der er altså enkelte ledige pladser, lad mig sige det sådan, tilbage indtil kl. 22. For Michael og Lene i Aalborg skriver, vi går og laver mad til i morgen, hvor alle børns svigerbørn og børnebørn kommer til pinsefrokost. Og imens så nyder vi det dejlige program. Tak for det. Ja, velbekomme, der er I jo selv med til at lave det. Vores musikforslag er Teddy Swims med Lose Control. Mange hilsner og rigtig god pinse til alle, altså fra Michael og Lena i Aalborg. Og her fra studiet, der ønsker vi bare god arbejdsløst med madlavningen.
0: P4.
1: P4 med dig hele aften.

80'erne helt uden på tøjet her hos Teddy Swims. Det var Lose Control. Hej, P4 er lige på vej hjem fra en hyggelig faglig fredag i selskab med de dejligste kolleger i Headspace Øst, sådan skriver Sandra. Jeg synes, at du skal spille Simply the Best, for det vil være passende i den sammenhæng. Og her er der selvfølgelig både tale om mine kollegaer, men også de mange frivillige, der hver dag gør en kæmpe forskel for børn og unge i mistrivsel, altså i den organisation, der hedder Headspace Øst. Sandra, tak for at skrive, og tak for at foreslå en god sang. Den skal du da have på sådan en fredag her. Tina Turner.

Petersen, stort P4 hit denne her, gør det hele forfra. Og lad os fortsætte med den unge danske musik. Her er Baglæns fra Ella Augusta.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: P4-aften.
4: Med dig hele vejen.

mere end 20 år gammel. Og Johnny Deluxe spiller den stadig, når de turnerer rundt, også denne sommer. Her sammen med Anne Nordell, den der hedder Drømmer jeg. Og så til ny dansk musik fra Erica Jane. Hendes nyheder, lige så ligeglad.

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi, der udbrød kl. 18.45 brand i en virksomhed på Ellehammersvej i Vejle. Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler fortsat kraftig røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Som følge af brandvæsenets slukningsindsats kan røgudviklingen forøges. Beboerne i området syd for Horsensvej, vest for Østjyske Motorvej, nord for Nørremarksvej og øst for Jægervænget skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe den her meddelelse til andre personer i området. Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet. Det forventes, at branden vil være under kontrol og at varslingen kan ophæves omkring kl. 22. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Det var altså en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

0: P4 Aften.
1: Erika Jane og den, der hedder Lige Så Lige Glad. Hej, Anders og alle lytterne. Jeg sidder plantet med benene op, sygemeldt fra jobbet til søs, fordi jeg havde åbenbart lige lidt for travlt på mine trapper, så jeg overså et trin, og jeg har fået en forstuvning. Au, au, au, sådan skriver Margit fra Vesteråby. Jeg savner mit arbejde og mine kolleger, bare det at kunne gå en lille tur fra køkkenet til verandaen. De små ting, vi glemmer at værdsætte. Kunne du ikke spille Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling, så vil jeg drømme mig ud i en dans. God pinse til alle, skriver Margit her. For studiet, Margit, ønsker vi naturligvis rigtig god bedring med forstuvningen. Vi håber, du snart er tilbage på benene og tilbage på arbejdet.

0: Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Der er nu kontrol med branden i virksomheden på Ellehammersvej i Vejle, og derfor ophæves den tidligere varsling. Personer i området kan igen åbne døre og vinduer og færdes udenfor. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Det var altså en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.
1: Sikke en følelse, can't stop the feeling. Her var Justin Timberlake. Der er masser af god musik på vej lige om et øjeblik. Så skal vi igen over og finde en god sang fra jeres bunke. Vi skal lige have en enkelt for min, for den her, den er med blæst. Det er jo historien om den nye pige.

den nye pige. Her var blæst. Johanne skriver, hej P4, vi er på vej i sommerhus. Og jeg foreslår Lucas Grahams nye single, To Know a Girl. Det er da et godt forslag.

Hun giver faktisk koncert i Tivoli i København i aften. Drew Siggemoor kl. 22. Der er der fredagsrock med Drew. Vi varmede lige lidt op her i P4 aften med den, som hed Another Love Song. Nå, Marlene skriver, at hun sidder i haven i Aarhus og nyder solen. Ja, det er en time tid siden, hun har skrevet. Endelig får vi noget varme. Og jeg vil gerne foreslå, at du spiller Wicked Game. Fordi den har sådan en doven sommerferiestemning, dagen i dag kalder på. Og det er du da egentlig ret i. Jeg har aldrig tænkt på det på den måde, Marlene. Men lad os lige prøve at starte den en gang her. Kan man godt lige forestille sig en sådan en eftermiddag eller en aften, hvor det er rigtig lunt, og man ikke har rigtig har lyst til at foretage sig andet end at bare ligge på ryggen og få en mundfuld godt humør.

0: Jeg ligger stadigvæk i haven og slikker solskin til den her, som forslaget lød på. Wicked Game, sådan en dovensang fra Chris Isaak.
1: No!

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4
3: aften.

0: en hård tørkeperiode, hun må igennem her, Kacey Musgraves. Det var Dry Spell. Masser af midnatsmusik fra Stine Bram i Før Natten på vej til dig lige på den anden side af radioavisen med Maria Doen. Nu er klokken 22.
1: Fra i morgen kl. 11 vil partierne endnu en gang skue på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Venstres formand Troels Lund Poulsen måtte her til aften kaste håndklædet i ringen og opgive at danne regering. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal, Alliance og Konservative rør på gulvet, fordi Moderaterne ikke ville støtte ideen. Til stor ærgrelse for Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Lars Løkke Rasmussen siger, at han bedre kan leve med at være en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten, end fra Dansk Folkeparti.
3: Altså alle de spørgsmål, der handler om, hvad skal Danmarks rolle være i verden? Skal vi prøve at fremme et internationalt regelbaseret verdenssamfund, hvor vi står vagt om konventionerne, hvor might ikke er right, altså hvor de store får lov at teste de små nede i skolegården? Der vil jeg da hellere respektere en rød linje fra Enhedslisten, der hedder, at vi skal opfylde vores internationale konventioner, end at lægge mig ned fra en Morten Messerschmidt, som synes, at det hele kan være lige meget. Og hvis de internationale regler ikke passer til os, så kan vi bare se stort på dem.
1: Ledelsen i jernbaneselskabet Lokaltog AS, der står for driften af Gribskovbanen, erkender, at den har begået fejl. Banen har ifølge TV2 Kosmopol i længere tid været presset på bemandingen af lokomotivførere. En oplysning, der ikke kom videre til regionsrådet. Og det mener det konservative medlem af rådet, Christoffer Buster Reinhardt, er kritisk, fordi regionsrådet udvidede 2 gange sidste år antallet af afgange i Nordsjælland, uden at Lokaltog AS sagde noget om problemerne med bemandingen. Han vil dog ikke koble sagen sammen med den alvorlige togulykke i Nordsjælland den 23. april. Det ville være useriøst at konkludere, at der er en sammenhæng før Havarikommissionens konklusion er landet, siger han. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet meget tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
1: I nat først klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og fra 10 til 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Doen.
5: Det her er P4.

Jeg tænker altid på agenten, der foretrækker sin martini shaken, not stirred, når jeg hører det her nummer, for Swan Lees Tomorrow Never Dies var så tæt på at blive det års James Bond-sang, men den blev altså vejret og fundet for let i sidste ende, og i stedet blev det Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnan-dagene. Her i før natten, der står den nu på Save Us og After All.

Et nummer, som Lis Sørensen skrev efter, at hun havde været en tur tæt på ækvator, da hun var kommet hjem i det danske vintermørke, blev det her nummer skabt. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Der er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat. Og lige nu og her, jamen, så kommer det fra en ny dansk artist. Han hedder Jonathan. Her er Alle Mine Tanker.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

0: The Minds of 99 fik du her med en engel.
1: Før natten præsenterer kopirummet.
0: Ja, og her har vi fat i en, som man måske godt kunne fristes til at kalde for sample-dronningen. Hun hedder Ava Max, og hun har altså i den grad lavet nogle store hits. Og det har hun gjort ved at læne sig lidt op af nogle andre gamle hits, det har hun gjort flere gange. Hun har lånt fra Bonnie Tyler, ATC, og hun har også engang faktisk lånt fra danske Aquas Barbie Girl. Hun er her igen i kopirummet her, fordi hun har nemlig lavet et nummer, der hedder Million Dollar Baby, og der er en ikke særlig godt skjult reference til et rigtigt millennium-hit, som vi vender tilbage til om lidt.

Ava Max her med Million Dollar Baby, som hun lavede i 2022. Og hvad var det så for et nummer blandt andet, som hun havde lånt lidt fra her? Jamen, der skal vi tilbage til lige efter det nye årtusind var gået i gang, fordi der var nemlig en kæmpestor film, der skulle have et soundtrack. Filmen hed Coyote Ugly, og hende, der lavede musikken til, som jo også selv er med i filmen. Hun hedder Leanne Rimes, og det var jo altså den her film om barpiger, der kæmper med moral og retten til at elske deres udskejende tilværelse. Det var ikke sådan lige at få lov til, uden at blive dømt dengang. Soundtracket, som skulle flankere den her sjove film, sjove og ja, dramatiske film var det jo også, det var Can't Fight the Moon.

Kelly Rowland og David Guetta i When Love Takes Over. Så skal du være i selskab med det største hit fra den britiske soulgruppe In People. Her er det en kvinde, der giver sparket til sin utro og ret røvsyge for sit livet ægtemand. Og regner med, at nu skal livet nok blive godt. Må ikke hun har ret i det? Jeg er moving on.

Det var Berg, der gav os 1000 timer. Og så ved jeg ikke, om du er typen, der længes efter regnen, når den ikke har været her i noget tid. Så kan man jo svinge benene og danse en lille regndans. Danseorkestret. Kunne for eksempel være dem, der leverede musikken til dansen. Her er de i førnatten. Så

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

så var vi i selskab her med Adele og Send My Love. Det, der er det gode ved P4, det er jo, at du får lidt af det hele. Du får masser af musik, og så får du altså også en opdatering på, hvad der rører sig i ind- og udland. Og det er lige om et øjeblik, du gør det næste gang i Radioavisen, når klokken bliver 11. Så er der nyheder til dig. Og det er lige efter Rune Rask og Niklas har været her. Giv dig det.

0: Troels Lund Poulsen er ikke længere kongelig undersøger, og i morgen kl. 11 indledes en ny kongerunde. Den udvikling i forsøget på at nå frem til en regering kommer efter, han i dag måtte smide håndklædet i ringen. For Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det er Troels Lund Poulsen ærgerlig over.
1: På det møde, vi netop har holdt her i dag i det her lokale, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
0: Lød det til aften på et pressemøde, efter altså et møde mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Men Moderaternes formand siger, at det handler om, hvilken retning der kommer til at blive trukket i, og han kan bedre leve med at være med i en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten end fra Dansk Folkeparti.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det ville være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at han er meget transparent om, hvad han ønsker for Danmark. Og ligesom Troels Lund Poulsen er han ærgerlig.
3: Jeg er ærgerlig over, at en borgerlig mindretalsregering, når der er et ikke-socialistisk flertal i Folketinget, ikke kan blive til virkelighed. Vi havde meget gerne bidraget til det, men når flertal ikke er der, er der ikke noget, jeg kan gøre.
0: Spanien har givet over en halv million illegale... Spanien har givet over en halv million illegale immigranter mulighed for at blive i landet lovligt i et år. Det sker efter en ny lov, som trådte i kraft i april. Loven gælder for dem, der kom til Spanien før nytår og ikke har begået noget strafbart. Det højre nationale parti Vox og flere religiøse grupper forsøgte at få loven ændret, men højesteret har nu afvist sagen. Ifølge de spanske myndigheder har næsten 550.000 allerede søgt om ophold. Et mistænkeligt forhold, som fik politiet til at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej til stationen, formodes at have relation til den igangværende konflikt i Herningområdet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Togdriften behøves ikke længere at være indstillet, men politiet har ekstra patruljer på gaden i både Herning og Ikast, fremgår det af politiets opdatering. Borgere kan færdes frit, men politiet opfordrer til at være opmærksom på personer eller aktivitet, der stikker ud fra normalbilledet, og kontakt til politiet på telefon 114, hvis man oplever noget i den retning, skriver politiet. I nat først mest klart vejr, men ud på natten med at skyde vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lucas Graham og deres mamma sat.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor vi nu skal have rundet den sidste time af fredagen. God dag her med masser af musik. Lige om lidt kigger Lady Gaga forbi dine højtalere med et gammelt hit fra hende, et stort hit også. Allerførst så skal vi lige gøre os nogle tanker omkring det der med, om man absolut altid skal tage det til the next level, når man har fundet en, man er glad for. Det er det, Søn synger om her i Skab til at være to.

ikoniske Lady Gaga, der har lånt fra et andet ikonisk band der på Poker Face, nemlig Boney M og deres Marbega. Du lytter til Før Natten her på P4. Masser af musik er der hele vejen frem til midnat fra mig til dig, og også fra St. Clara her, Progress.

Something About You, det var Level 42. Og så skal vi have fat i en kunstner, der også er stillet op til det danske Melodi Grand Prix. Det gjorde han med nummeret Roaring Heart. Han har været her et godt stykke tid efterhånden, Lasse Skriver, og nu har han også udgivet et nummer, der hedder Band-Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Sam Smith og I'm Not The Only One.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Her forleden, jeg tror det var i mandags, der snakkede vi lidt her i Før Natten om et meme, der plejer at florere her i foråret, for det meste lige inden maj måned rammer. For eksempel så er der et, der siger, roses are red, April is grey, but soon. Og så er der så et billede af Justin Timberlake, fordi han er den, der synger. Ja, hvis du forstår sådan en lille en, altså May i stedet for Me i den her gamle NSYNC-sang. Og det er der også flere sange fra samme tid, startnålerne der, der benytter sig af det der med at lave Me om til May. Og jeg sagde der i mandags, det er vist en nullerting, og det fik et par af jer til at reagere. Det er en Max Martin-ting nemlig. Og det er jo helt rigtigt. Timberlake har selv forklaret, hvordan det hænger sammen. Den svenske sangskriver havde simpelthen... Den svenske sangskriver fik dem simpelthen til at synge May i stedet for Me, selvom de troede, de skulle synge Me, og det gjorde de også i starten, men det skulle de ikke, fordi hans svenske baggrund gav ham en lidt anderledes, men meget effektiv tilgang til den engelske poplyd, må man simpelthen bare sige. Og det er derfor, at det lyder både en lille smule forkert, men også helt ikonisk, når NSYNC for eksempel giver os den her.

0: May.
1: Det er jo så sandt, som det er sagt. It's gonna be May, og det er det i den grad også nu her, hvor vi skriver den 22. i den fine forårsmåned. Det her, det er før natten på B4 nu med en tur helt fra Jylland til København.

Sådan et fint nyt dansk nummer, der virkelig sætter stemningen sådan en sen aften lige en fredag i maj måned i Danmark. Mille og Uro var det med Drømmefanger. Og så rykker vi en tur til det amerikanske. Det gør vi i selskab med One Republic, et af de gode gamle numre fra dem. Vi er tilbage i 2010 her på

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Før natten på P4.

stjernerne var det Lortiva. Og lige om lidt, så er det midnat i Danmark. Radioavisen banker på. Jeg hedder Stine Bram. Jeg siger tak for i aften. Og det gør jeg her med Pulp og Disco 2000. Kan du have en rigtig god nat? Vi høres ved en anden god gang.

0: I Blå Blok ærger partierne sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi moderaterne ikke vil støtte ideen.
1: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi sig ikke tryg ved.
0: Sagde her Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener svigter det borgerlige Danmark.
2: Jamen Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
0: Og den nu tidligere kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mener også, der var fundet frem til et godt grundlag.
3: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
0: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg og fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere, og det er et problem, siger biolog Bo Hårkunsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
5: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at det skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview.
6: Det her er P4 med dig.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk. Danskerne køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig mere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk. Dermed har man allerede overgået den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Her spåede de, at man først i 2030 ville nå 775.000 grønne biler. Hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seberg.
2: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Tybo Biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
3: Folk sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: I dag skal Folketingets partier endnu en gang forbi Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Troels Lund Poulsen måtte nemlig i går kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, da Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så nu er det fra kl. 11 her til formiddag, at den nye kongerunde starter, og meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Hvis det sker, vil man formentlig snart se rød-lilla møder, siger Steffen Hjaltelins, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Og så bliver en ting formentlig afgørende for hastigheden af forhandlingerne, lyder det.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mindst 4 personer er døde og 90 andre er fanget under jorden efter en ulykke i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor niveauerne af kulilte i milen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokal tid. I nat op mod 13.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, så kommer der nok snart rødlilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelins.
2: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rødlilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelins er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke, han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør. Efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
3: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
4: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til en det centrale del af Aalborg. Det er en del af